0: Dakle.
1: Događanja, lokalne teme, dnevne vijesti, najave. I tako već više od 50 godina. Vaš radio Gradačac. Odnedavno i na radiogradacac.ba.
2: Reprizni program Radio Gradačca.
3: Pratite program Radio Gradačca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Vijesti u 5 Federalnog radija, emitovanu u 17 sati.
4: Informativni program Federalnog radija.
5: Dnevnik.
6: Požari na području Bihaća i Bosanskog Grahova i dalje plamte. Radnički neposluh rudara Breze traže julske plaće ili u četvrtak protesti u Sarajevu. Trump ponovio prijetnu Omanu. Ako pokuša spriječiti dogovor s Iranom, bit će bombardovan. U Zenici oproštaj od 5 planinara stradalih na Elbrusu. Emotivna komemoracija održana u pozorištu. Preminula književnica i kolumnistica Vedrana Rudan.
7: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spiker Harise Temi.
6: Dobar dan, poštovani slušatelji. Već treći dan aktivan je požar na Plješevici koji gasi helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine, pružajući podršku na teško pristupačnom terenu gdje su jutros upućene i dodatne snage. Prema riječima nadležnih nema prijetnje za naselja. Gradonačelnik Bihaća Elvedin Sedić i Mirsad Šehić, pomoćnik za civilnu zaštitu.
8: Jutro smo u 5:30 digli dron kako bi snimili koordinate na temelju kojih bi helikopter djelovao danas, odnosno na osnovu kojih će djelovati danas u toku dana. Jeste da se je požar od Spasinog vrha proširio, dakle gledajući prema Plješevici iz pravca grada, na desnu stranu prema granici sa Republikom Hrvatskom.
9: Požar stavljen pod kontrolu, dakle što sa našim kopnenim snagama koje smo nabrojali, to i ovim podružnim djelovanjem, dakle helikoptera oružanih snaga. Tako je, radi se o šumi, dakle koja, odnosno požaru prizemnog tipa, dakle to gori prizemni sloj je gorio.
6: Dva R traktora gase požar na području Bosanskog Grahova. Od jutarnjih sati angažovane su sve raspoložive snage. Požari na području Risovca i Dinare nisu ugašeni, iako su manja količina kiše i pad temperature smirili vatru. Dan ranije u gašenju su se uključila i dva kanadera iz Hrvatske, koja su djelovala na rubnim dijelovima ovog požarišta. Aldin Brašnić iz Civilne zaštite Federacije Bosne i Hercegovine.
10: U Bosanskom Grahovu, kao što znate, jučer je i Republika Hrvatska poslala jedan kanader koji je djelovao. Imamo obećanje da će i danas djelovati jedan kanader na tom požaru. Jutro su taj požar gasili jedan helikopter oružanih snaga, kao i dva air traktora. Možemo reći da zaista na području federacije imamo puno požara, nekako oni ne dolaze do izražaja, jel, zato što zaista uspijevaju sve rješavati tamo u tim općinama i gradama profesionalne vatrogasne jedinice, odnosno dobrovoljna vatrogasna društva.
6: Radnici zavisnog društva rudnika Mrkog uglja Breza, koji su dan ranije stupili u radnički neposluh, ni jutros nisu sišli u jamu. Najavljuju da bi za dva dana mogli protestovati u Sarajevu. Rudari su stupili u radnički neposluh zbog neisplaćene plate za juli. Predsjednik sindikata Jasmin Telalović.
11: Za sad imamo dogovoren sastanak 19.8. u zgradi elektroprivrede i nadamo se na tom sastanku da bi se moglo naći rješenje na osnovu koje bi se mogla izvršiti isplata plate. Ono što moram da kažem da smo mi kao sindikat najavili proteste, znači ispred zgrade javnog preduzeća elektroprivrede za 28.2026. godine sa početkom u 10 sati koji bi trajao do 1 sat.
6: Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine obilježila je u Mostaru 36. godišnjicu utemeljenja na proširenoj sjednici predsjedništva stranke. Predsjednik HDZ-a Dragan Čović, koji je na njenom čelu 21 godinu, u obraćanju medijima osvrnuo se i na nedavno angažovanje lobističke kompanije u Sjedinjenim Američkim Državama.
12: Što se tiče lobiranja, jedna od aktivnosti koju smo prepoznali kao potrebu, u zadnjih 20 godina je bilo više takvih komunikacijskih kanala. Ovaj put smo se opredijelili da upravo prezentiramo ono što zagovaramo kao predstavnici hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, kao Združena stranka Hrvata, kako očuvati potpunu jednakopravnost hrvatskog naroda sukladno ustavnom načelu jednakopravnosti, tamo gdje se štite kolektivna prava, kako osigurati da Bosna i Hercegovina

0: Hercegovina dobije snažniju mogućnost djelovanja u integracijskim ambicijama, ne samo ka Europskoj uniji, nego i NATO savezu, i kako osigurati jedan snažni poduhvat u investicijskom procesu koji je bio dugo vremena na neki način po strani.
1: U Sarajevu su zaplenjena 73 kilograma kanabisa.
2: Policijski službenici Federalne uprave policije pod nadzorom kantonalnog tužilaštva nakon višemjesečnih operativnih mjera i radnji na provođenju akcije Transportir presreli su jedno vozilo te zaplijenili 73 kilograma zeljaste materije koja asocira na opojnu drogu kanabis. Nad jednom osobom provodi se kriminalistička obrada, saopšteno je iz FUPA.
3: Svijet.
1: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump ponovio je prijetnju Omanu, navodeći da bi bombardovao monarhiju ako pokuša spriječiti dogovor s Iranom. Istekao je 60-dnevni rok postavljen u memorandumu o razumijevanju, dokumentu koji su Iran i Sjedinjene Države potpisali u junu u Pakistanu. Prema memorandumu sada bi trebali početi pregovori o nuklearnom programu, ali naznaka nema.
4: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Iran neće sklopiti sporazum potreban za okončanje rata sa Sjedinjenim Američkim Državama. Dodao je da bi se Iran trebao predati dok su pregovori dviju zemalja još u zastoju.
5: Pa žele sklopiti dogovor, ali neće sklopiti onakav dogovor koji smatram potrebnim. Mi smo tamo iz jednog razloga. Iran ne može imati nuklearno oružje. Razumijete li to? Iran ne može imati nuklearno oružje i neće ga imati, a upravo sada ga grade nakon onoga što smo prethodno učinili s bombarderima B-2. Proći će puno vremena dok ga ne dobiju, ali Iran ga ne može imati. Veoma je jednostavno. Ne mogu imati nuklearno oružje.
4: Na pitanje žele li Sjedinjene Države produžiti privremeni sporazum s Iranom, Trump je odgovorio da ne žele. Privremeni sporazum dogovoren je u junu, proglasio je trenutni i trajni prekid vojnih operacija na svim frontovima, ali se brzo raspao te je Trump 7. jula izjavio da je gotov, a iransko ministarstvo vanjskih poslova proglasilo ga je suspendiranim 7 dana kasnije, a memorandum o razumijevanju sadrži.
5: Iran i SAD obavezali su se pregovarati o konačnom sporazumu koji pokriva šira pitanja poput sudbine iranskog nuklearnog programa u roku od najviše 60 dana, a koji može biti produžen uz obostrani pristanak. U ponedjeljak je bilo 60 dana od potpisivanja memoranduma. Pored toga, Oman i Iran pokušali su postići sporazum o obnovi komercijalnog brodarstva u Kormuškom Moreuzu, kojim se prevozilo 20% svjetskih zaliha nafte i ukapljenog prirodnog plina prije američko-izraelskih napada na Iran krajem februara.
4: Trump je tokom telefonskog intervjua rekao novinarima Fox Newsa da bi Iran trebao istaknuti bijelu zastavu. Kada su ga kasnije u ovalnom uredu pitali da li je izgubio strpljenje sa Omanom, Trump je novinarima rekao ne. Ne mislim da su se ponašali baš dobro, ali bismo se s njima veoma lako nosili, baš kao što radimo i druge stvari. Kada je riječ o Moreuzu, kaže.
5: Mislim da je to sjajna ideja. Kontroliramo ga blokadom, imamo blokadu i kontroliramo ga blokadom. I sviđa mi se ideja da ga proglasimo teritorijem. To bismo mogli učiniti. Sada imamo potpunu kontrolu nad Moreuzom. Mogu biti smetnja, mogu postaviti minu u vodu. I ljudi ne vole imati na umu da su to brodovi vrijedni milijardu dolara, ali blokada je bila veoma učinkovita. I sada će to možda biti zaustavljeno ili će možda još više biti otvoreno, ali izvlačimo milijone barela nafte sedmično.
4: Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan poručio je američkom predsjedniku da sporazum o zajedničkoj odbrani iz Mekke koji su potpisali Turska, Saudijska Arabija i Pakistan pokazuju snažan stav prema regionalnoj stabilnosti i sigurnosti, navedeno je u saopćenju turskog predsjedništva. Za Federalni radio Dubravka Pipljica.
2: Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan telefonom je razgovarao s američkim kolegom Donaldom Trumpom pozivajući ga da nastavi pregovore s Iranom da bi se smanjile napetosti te ponudio punu podršku Ankare mirovnim naporima. Erdogan je izjavio da je od velike važnosti maksimalno iskoristiti diplomatiju u vezi s napetostima između Irana i Sjedinjenih Država, saopšteno je iz turskog predsjedništva.
1: Klimatske promjene ne poznaju državne granice i samo regionalna saradnja može donijeti rezultate, poručeno je na otvaranju međunarodne konferencije pod nazivom Klimatske promjene i zelena tranzicija, regionalna saradnja u okviru zelene agende Zapadnog Balkana, koju su u Sarajevu organizovali Zeleni klub i Sarajevo Film Festival uz podršku

0: UNDP-a.
1: Klimatske promjene ne reagiraju na govore i obećanje, niti na politički marketing, kaže Saša Magazinović, državni zastupnik i predsjednik Zelenog kluba, regionalne i parlamentarne inicijative okupljene oko zaštite okoliša. One reagiraju samo na ono što stvarno uradimo i zbog toga se promoviraju zajednički angažman i saradnja u regiji. Rješenja, konkretan rad i rezultati, ističe Magazinović.
2: Živimo u vremenu kada je donosiocima odluka lakše pričati nego raditi. Populizam i populisti bez konkretnih rezultata su na sve strane. Nažalost, klimatske promjene ne reaguju na govore i obećanja, ne reaguju ni na politički marketing.
1: Sarajevo Film Festival već godinama mjeri svoj karbonski otisak i na osnovu toga pristupa organizaciji manifestacije. Direktor festivala Jovan Marijanović ističe da ako se pokaže da jedna tako velika manifestacija može funkcionirati uz manje automobila, manje otpada i odgovornije korištenje resursa, to može utjecati na navike ljudi i izvan festivalskih dana.
3: Sarajevo Film Festival već nekoliko godina mjeri svoj konkretni utjecaj, svoj karbonski otisak i na osnovu toga mijenja način na koji se festival kao događaj organizuje. Naš konferencijski dio, profesionalni Sinalink dane filmske industrije, nam služi kao pilot projekat i već je drugu godinu za redom certificiran kao održivi događaj.
1: UNDP je već niz godina partner SFF-a i koristi reputaciju festivala da bi naglasio da smo svi odgovorni za klimatske promjene. Rezidentni predstavnik UNDP-a u Bosni i Hercegovini, Reno Meyer, podsjetio da će sutra biti dodijeljene nagrade za mlade umjetnike koji su pripremili kratke filmove o klimatskim promjenama i očuvanju prirode s ciljem podizanja svijesti o tim problemima.
4: Naš cilj je ne samo kroz današnji događaj, već sve aktivnosti, podići svijest o važnosti zelene tranzicije. Isto tako da skrenemo pažnju na degradaciju prirode i sve ono što se dešava i da naglasimo da to ne utječe samo na društvo, već i na ekonomiju i sve ostale procese, kao što smo mogli vidjeti nažalost u susjednoj Hrvatskoj.
1: Konferencija klimatske promjene i zelena tranzicija, regionalna saradnja u okviru zelene agende Zapadnog Balkana okupila je članove parlamenata i zelenih parlamentarnih grupa iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije, Sjeverne Makedonije, Albanije i sa Kosova. Za Federalni radio, Majda Alić.
0: Zenica se u tišini i dubokoj boli oprašta od 5 svojih sugrađana koji su život izgubili 25. jula tokom uspona na Elbrusu u Rusiji. Bosansko narodno pozorište danas je bilo mjesto okupljanja porodica, prijatelja, kolega, planinara i brojnih građana koji su došli odati posljednju počast. Sabina Kulenović je pročitala oproštajno pismo dvojice članova ekspedicije, Harisa Adilovića i Kemala Vidimlića, koji su preživjeli tragediju.
5: Danas, dok se opraštamo od njih, istovremeno govorimo i o vrijednostima koje ćemo nastaviti čuvati. O zajedništvu, o solidarnosti, o odgovornosti, o prijateljstvu, o spremnosti da se pomogne. To su vrijednosti na kojima je GSS izgrađen. I upravo zbog njih i osobenosti koji su nosili njihova imena neće ostati samo dio naše prošlosti. Ostaće dio stanice. Ali svako ko je ikada bio dio planinarske zajednice zna da planinarstvo nikada nije samo hodanje prema vrhu. Planinarstvo je prijateljstvo, to je zajedništvo, to je pomaganje, to je dijeljenje radosti i teškoća, to je osjećaj da na planinarskoj stazi nikada nisi sam. U toj priči značajno mjesto imali su i ljudi od kojih se danas opraštamo. Meliha Čaušević, Alma i Denis Okanović, Almir Krivdić i Nermin Talan bili su članovi udruženja Planinara Vedro i svojim angažmanom doprinosili njegovom radu i životu. A trag koji su naše prijatelje ostavili u Vedru ostaće dio njegove priče. Nastavit ćemo hodati po planinama. Nastavit ćemo okupljati ljude. Nastavit ćemo čuvati prirodu, prijateljstvo i vrijednosti planinara. I svaki put

0: kada budemo krenuli prema novom vrhu, sa nama će biti i sjećanje na njih. Jer planina ne zaboravlja one koji su je voljeli. A nećemo ih zaboraviti ni mi.
1: Hrvatska književnica, kolumnistica i novinarka Vedrana Rudan preminula je danas u 76. godini nakon borbe s teškom bolešću. O smrti, vlastitoj bolesti i posljednjim željama otvoreno je govorila. Posljednju kolumnu objavila je 26. jula na svom blogu Djevojka u zagrljaju metastaza. Vijest o smrti Rudan objavljena je kratkom porukom na njenoj službenoj stranici. Vedrana je otišla na područje bez signala.
2: Poznata po britkom, beskompromisnom i često kontroverznom stilu. U svojim tekstovima i javnim istupima godinama je bez zadrške komentirala politiku, društvene devijacije, brak, porodicu, položaj žena, zbog čega je redovno izazivala reakcije javnosti.
3: Ja pišem ono što ja hoću. Ja sam slobodna i to mi zamjeruje najviše žene.
4: Sreća leži daleko od gospodara, daleko od šefa, daleko od rmbačenja i crnčenja.
2: Njen prvi roman Uho, grlo, noža, objavljen je 2002. ostao je jedno od njenih najpoznatijih dijela. Upravo u tom romanu pojavljuju se crni humor, ironija, psovke i društvena kritika, po čemu će kasnije biti prepoznatljiva. Posljednjih godina u svojim tekstovima sve češće je pisala o bolesti, starenju i fizičkoj prolaznosti. Posebnu pažnju izazvalo je njeno prošlogodišnje gostovanje na hrvatskoj televiziji, kada je progovorila o svojoj bolesti, otkrivši da ima agresivni karcinom.
3: Želim reći da ima jako puno ljudi koji me vole i da ja volim njih i da sam besmrtna i neka moju smrt shvate kao odlazak na područje bez signala.
1: Za Federalni radio, Aida Hasanbegović.
5: Kultura.
1: Likovna kolonija Slovenci održava se u prostoru Bosanskog kulturnog centra u Tuzli, gdje u okviru Dana slovenske kulture stvara 11 umjetnika iz Slovenije, Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske. Riječ je o 12. regionalnoj likovnoj koloniji koju organizuje Udruženje građana slovenskog porijekla.
6: Ovogodišnja likovna kolonija Slovenci u Tuzli okupila je 11 likovnih umjetnika slovenskog porijekla, akademski slikar i amatera iz Slovenije, Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine. Dijela će stvarati različitim slikarskim tehnikama i u skladu sa svojim umjetničkim senzibilitetima. Borka Jokić, mentorica kolonije.
7: Fokus je na svjetlost, na atmosferu, znači da se pozabave time i da svojim koloritom, svojim tonovima boja, ono što su zamislili realizuju kroz inspirativne neke teme.
6: Svetlana Nešić Bajgo, slikarica iz Novog Sada, Srbija.
8: Ja sam prvi put ovdje i jedino što mi je bilo poznato i čega sam se nekako držala i što mi je blisko su razni citati Meše Selimovića, tako da sam eto tako započela svoju sliku rečima, rečenicama, citatima iz njegovih dela koja me inspirišu.
6: Dare Trobec, slikar iz Mosta na Soči, Slovenija.
9: Mislim da sam ove godine peti put ovdje za redom. I zašto se vraća? Zbog toga što se jako lijepo osjećam ovdje. Mislim, meni je Tuzla fantastična, puno energije, nove umjetnosti.
6: Umjetnici su danas stvarali u prostoru Bosanskog kulturnog centra, posjetili atelje Ismeta Mujezinovića, a narednih dana planirano je da obiđu i jezero Modrac, etno selo Mačkovac, izletište Zlača na Konjuhu. Melada Huseinagić, predsjednica likovne sekcije pri Udruženju Slovenaca Tuzla.
10: I ne samo da dobiju inspiraciju, nego da malo vide i izvan Tuzle sve ljepote koje Tuzlanski kanton pruža. A naravno tu su neizostavna Panonska jezera.
6: Novonastale slike će biti izložene u BKC u Tuzla 22. augusta. Jasmina Husanović, predsjednica Udruženja Slovenaca Tuzla.
11: Na završnoj izložbi svaki put se predstavlja i naš zbor Slovenčice, koji su jako poznate i u gradu Tuzla i šire, tako da povezujemo različite umjetnosti.
6: Udruženje građana slovenskog porijekla Tuzla trenutno ima 310 članova i osnovna zadaća mu je očuvanje slovenskog jezika, kulture, tradicije i običaja. Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Mirela Čanović.

0: sport.
1: Najbolja juniorka Evrope Tea Kovačević pobjednica je trećeg međunarodnog ženskog teniskog turnira Pyramid Cup 2026. Mlada BH teniserka u finalu je savladala Saru Mikaču sa 2-1 i tako stigla do prvog seniorskog trofeja u karijeri.
2: Proputovala sam svuda po svijetu, ali nigdje nije kao kući. Da se zahvalim ovim divnim ljudima tu koji su ovdje došli navijati tokom čitave sedmice, podržavati naše igračice i ove iz inostranstva. Stvarno prelijepo ovdje uz piramide. Zahvaljujem se Semiru što je ovaj turnir organizovao i svim ljudima koji su tu bili priključeni. Bio je odličan tenis, ja sam imala dosta teške meče, dosta težak žijeb, ali evo i na kraju sam uspjela nekako da se izborim i sa tim fizičkim problemima, sa povredama, ispalo je sve kako treba, sad je samo došlo na red da se oporavljam za buduće turnire.
1: Denis Hadžikadunić, novo je pojačanje splitskog Hajduka. Reprezentativac Bosne i Hercegovine na Poljud stiže kao slobodan igrač, a s Hajdukom je potpisao ugovor do ljeta 2028. godine.
3: Košarkaši Tuzlanske Slobode počeli su pripreme za novu sezonu u kojoj ih očekuju nastupi u prvenstvu Bosne i Hercegovine i ABA Ligi 2, dok će na turniru u Podgorici 12. i 13. septembra učestvovati košarkaški klub Bosna. Domaćin turnira je Budućnost, a nastupit će još Studentski centar te Turk Telekom. Budućnost i Turk Telekom naredne sezone igraće Eurocup, dok će Bosna i Studentski centar nastupati u ABA Ligi.
1: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji. Na kraju dnevnika podsjećamo na vijesti dana. Požari na području Bihaća i Bosanskog Grahova i dalje plamte. Radnički neposluh rudara Breze traže julske plaće ili u četvrtak protesti u Sarajevu. Trump ponovio prijetnju Omanu. Ako pokuša spriječiti dogovor s Iranom, bit će bombardovan. U Zenici oproštaj od 5 planinara stradalih na Elbrusu. Emotivna komemoracija održana u pozorištu. Preminula književnica i kolumnistica Vedrana Rudan.
3: Slušali ste dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Elma Musić, spiker Harise Temi, urednici emisije Ermina Jalimam i Damir Šimić.
4: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.

0: da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama noćni program Radija Gradačac.
1: Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.

FM 98,3 MHz, frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama, vaš radio Gradačac.

0: Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.
1: Grad i vaš radio, želim vam dobro jutro, dragi slušaoci, i dobrodošlicu u 19. avgustovski dan ili 19. avgustovsko jutro, kako god želite. Ono što ga obilježava u ovim trenucima jeste ta neka svježina koja je prisutna posljednjih nekoliko dana i koja se u mnogo čemu razlikuje od, naravno, prvih 2,5 mjeseca ljeta koji su polako ostali iza nas. Naravno, novi dan, novo jutro je i prilika za neke nove životne uspjehe, prilika i za neka nova poslovna ostvarenja, da upoznate i neke nove ljude, da ostvarite neke nove kontakte, ali isto tako prilika za sve nas je li da učinimo neko korisno društveno dobro, da budemo od pomoći drugim ljudima. Kada smo kod pomoći, evo, mi već od ranih jutarnjih sati uz energičnu i brzu muziku pokušat ćemo, naravno, razbuditi vas na pravi način, osposobiti vas da budete što efikasniji i što produktivniji, naravno da jutro koje je pred nama i dan koji je pred nama iskoristimo na najbolji mogući način kako bismo ostvarili neke nove pobjede i ispisali neke lijepe životne stranice. Što se tiče početka našeg druženja, naravno, to će obilježiti neke lijepe i zanimljive priče, a onda i mladi

dječji glasovi koji će vam uljepšati ovo jutro. Zatim ćemo pogledati šta nam to kažu najnoviji izvještaji sa područja našeg grada. Kontaktirat ćemo naravno dežurne službe, pa da se upoznamo sa onim što je obilježilo i protekli 24 sata. Potom ćete imati priliku poslušati i vijesti federalnog radija. A posle toga naše standardne rubrike na današnji dan, najava aktuelnih događaja, Info u 9 i još mnogo toga, uz što će naravno jutro biti sadržajno i zanimljivo na 98,3 MHz. Ali krenut ćemo polako osvajati minutu po minutu, sat po sat i uživati u onome što slijedi, a to je jutarnji program Radio Gradačca. Ovog jutra sa vama Sead Osmičić i moja malenkost Tesa Dino Kukuruzović. Dobro nam došli.

Bila je to Ilma Karahmet za Dobro jutro, djevojka koja je umeđu vremenu zaista i postala diva kada je u pitanju naša muzika. Svi je se sjećamo sa onih takmičenja i Faktora, jeli, kada je oduševila publiku i ostavila u nevjerici svojim vokalnim sposobnostima. Pjevala je malo o sreći, a mi smo zaista sretni, evo što imamo priliku osjetiti ovu jutarnju svježinu i uživati zajedno sa vama u prvim jutarnjim satima. Ono što nam je u fokusu trenutno, o čemu nekako razmišljamo, iako je još uvijek rano i nije toliko toplo, jeste sladoled. Sladoled je jedna, naravno, od glavnih atrakcija i za vrijeme Sarajevo Film Festivala, koji živi, evo, najljepše dane u Sarajevu i gdje se okupilo i veliki broj turista i, naravno, posjetilaca iz svih dijelova svijeta. Međutim, naravno, ono što je potrebno u vrijeme takvih dana jeste neko osvježenje, a mnogi pronalaze osvježenje u vidu sladoleda. Međutim, koliko je sladoled kao slastica zaista pristupačan za novčanik mnogobrojnih gostiju, govorit ćemo o tome u nastavku. Visoke ljetne temperature mnoge Sarajlije i turiste ovih dana tjeraju da spas od vrućina potraži u hladnim napicima, ali i u omiljenom ljetnom osvježenju, što je svakako sladoled. Ipak cijene koje ih dočekuju u pojedinim slastičarnicama i prodajnim objektima u centru Sarajeva pokazuju da uživanje u nekoliko kugli baš i nije tako mali trošak, pa možda je čak postao, kažu, i luksuz. Cijena jedne kugle sladoleda u sarajevskim slastičarnicama trenutno se kreće između 3 do 4,5 konvertibilne marke. Naravno, sve to u zavisnosti od lokacije.

proizvođača i okusa. A za one koji biraju klasične okuse poput čokolade ili vanilije, potrebno je izdvojiti između 3 i 3,5 konvertibilne marke. Nešto skuplji su voćni i posebni okusi poput manga, čija se kugla može pronaći po cijeni od 4 konvertibilne marke. Među najskupljim opcijama su premium okusi. Za kuglu pistacije, lješnjaka ili kokosa potrebno je izdvojiti čak 4,5 konvertibilne marke. To znači da dvije kugle najskupljeg sladoleda koštaju čak 9 konvertibilnih maraka, a za četveročlanu porodicu koja bi svakom članu kupila po jednu kuglu premium sladoleda, račun bi iznosio 18 konvertibilnih maraka. Sladoled je godinama važio za jednu od najjednostavnijih i najpristupačnijih ljetnih atrakcija i osvježenja, međutim aktuelne cijene pokazuju da nekoliko kugli za porodicu tokom šetnje gradom može predstavljati i značajan izdatak. Naravno, cijene nisu iste u svim objektima, a razlika zavisi od lokacije, vrste sladoleda. Ipak činjenica da jedna kugla može dostići cijenu od 4,5 konvertibilne marke, dovoljno je da mnogi prije naručivanja ipak pogledaju cjenovnik. A za one koji žele proći jeftinije, naravno uvijek trgovine i veća porodična pakovanja ostaju povoljnija alternativa. S druge strane, za mnogi je upravo odlazak u slastičarnicu po kuglu ili dvije sladoleda dio ljetnog ugođaja, pa će i ovog ljeta za omiljeni okus biti spremni izdvojiti nekoliko maraka više. Što se tiče sladoleda, mi ipak preporučujemo da možda pronađete neku lokaciju koja je jednako lijepa, ali ne toliko skupa.

0: pjesmu ne čuje.
1: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
2: Hi, my name is Peter Parker.
1: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
2: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
1: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink.
3: Četvrtak, 20. avgusta u 20 sati.
1: Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.
1: Dobro jutro, dragi slušaoci. Javljam vam se iz osnovne škole Mehmed B. Kapitanović Ljubušak i reći ću vam nešto o piscu po kojoj je moja škola dobila ime. Ime Mehmed Bega Kapitanovića Ljubušaka nas neodoljivo i neposredno podsjeća na bošnjačku narodnu mudrost. Kao marljivi skupljač našeg duhovnog narodnog blaga, on je postao maltene njegovim zaštitnim znakom. I površinom čitaocu njegovog dijela uočljivo su ljubav, pažnja i ozbiljnost kojima je sakupljao, dotjerivao i sistematizirao našu usmenu duhovnu baštinu. Ostalo je zabilježeno da se i u svakodnevnom životu ponašao u skladu sa tom baštinom. Zračio je duhovnošću, neposrednošću, mudrošću i radošću. Često je u govoru koristio narodne poslovice i ukazivao na slavnu prošlost bošnjačkog naroda. Svojim dijelom želio je sačuvati

0: Uvatio od zaborava našu narodnu mudrost, ali i pokazati da naš narod ima svoje snažne duhovne korijene. Mehmed Beg Kapetanović Ljubušak rodio se 19. decembra 1839. godine u Vitini kraj Ljubuškog. Potiče iz stare plemićke porodice koja je pored njega dala još nekoliko znamenitih ličnosti bošnjačke politike i kulture. Osnovno svjetovno i vjersko obrazovanje stekao je u Mostaru i Ljubuškom. Bio je vrlo mlad kad je učestvovao u borbama na crnogorskoj granici, za što je i odlikovan medaljom za zasluge i lijepo vladanje. Službovao je u Stocu, Forči, Trebinju, a 1876. godine dolazi u Sarajevo, gdje je živio do kraja života. U dva navrata biran je za gradonačelnika Sarajeva, a bio je i poslanik u Carevinskom vijeću u Istanbulu. Kada je Austro-Ugarska okupirala Bosnu i Hercegovinu, 1878. godine Mehmed Beg Kapetanović Ljubušak, svjestan nužnosti društvenih i povijesnih promjena, prihvatio je novu vlast u kojoj je također obavljao vrlo značajne dužnosti, no nikada nije prestao raditi za interes i dobrobit svoga bošnjačkog naroda. Do svoje smrti ostao je odan ideji njegovog političkog, kulturnog, ekonomskog i svakog drugog osvješćenja i razvitka. Umro je 28. jula 1902. godine u 63. godini svoga života u Sarajevu. Književni rad Mehmed Bega Kapetanovića Ljubušaka vezan je uglavnom uz sakupljanje i obrađivanje bošnjačke narodne mudrosti. Još od prvog dijela, Pouka o lijepom i ružnom ponašanju, čije se autorstvo pripisuje njemu, vidljiva je Ljubušakova nakana. Sabrati usmenu mudrost bošnjačkog naroda da bi se ona sačuvala od zaborava i pritome poučila mladež o pravilima čestitog i lijepog života. Ta je nakana vidljiva i u Ljubušakovoj obradi čuvenog poučnog spjeva Avdija, čiji je autor Jusuf Pek Čengić. Da bi u narodnom blagu dobila svoj puni smisao, pored zbirke Narodno blago, Mehmed Beg Kapetanović Ljubušak je dugo radio i na zbirci Prirodno blago, u kojoj je sakupljao imena i karakteristike naših naselja, planina, rijeka, životinja, voća, povrća, drveća itd. Međutim, bolest ga je spriječila da ovu knjigu do kraja uradi, ali je zato sjajno uradio svoj čuveni ep Boj pod Banja Lukom 1737. godine, u kome je pokazao svu ljepotu naše epske poezije i slavu naših predaka, kojom je i sebi i svome gospodaru pred cijelim svijetom obraz osvjetlao. Godine 1896. izašao je prvi, a godinu dana kasnije i drugi svezak Ljubušakove zbirke Istočno blago. Namjera mu je bila da ovim dijelom pokaže mudrost, baštinu i ljepotu običaja istočnih naroda, Arapa, Turaka i Persijanaca. U tu svrhu preveo je sa orientalnih jezika mnoge poslovice, priče, pjesme, savjete, ilahije, kaside, anegdote itd. Od ostalih Ljubušakovih dijela treba spomenuti o bogatstvu našeg jezika, o našim pjesnicima i književnicima, bogatstvu arapskog jezika. Narodno blago je najznačajnija Ljubušakova knjiga. Prvi put je objavljena 1888. godine latinicom, da bi već sljedeće godine doživljala i svoje ćirilično izdanje. Sastavljena od narodnih poslovica, priječica, pjesama, popjevki, prispodobnica itd. Knjiga je predstavljala zbirku mudrosti bošnjačkog naroda. U njoj su bile najzastupljenije narodne poslovice, kako da ih je u ćiriličnom izdanju bilo čak 5000. Posebno su značajne one poslovice uz koje Ljubušak daje objašnjenje vezano za njihov postanak, jer nas upućuju mnoge povijesne događaje iz naše prošlosti i odslikavanju biće i mentalitet našeg naroda. U knjigu su uvrštene 4 narodne pjesme, a također i pomenuti poučeni spjev Avdija, duvanjski arzuhal i poziv Jusuf Bega Filipovića na nauk. Pored toga, Narodno blago sadrži veliki broj narodnih popjevki, koje na poučan i često šaljiv način iskazuju neke poslovice u stihovima. Zanimljive su i takozvane prispodobnice, kojima se na metaforičan način izražavaju pojedine ljudske osobine i ponašanje.
1: Mali, mali, mali radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.

0: Budite gradačački informisani. Hitna, porodilišće, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: I dok uživamo polako ovim prelijepim bojama u koje u ovim trenucima obasjavaju Gradačac, možete se i sami uvjeriti ako pogledate kroz vaše prozore. Još jednom želimo dobro jutro i svim slušaocima koji su s 98,3 MHz pred nama i prvi blok servisnih informacija. Vrijeme koje za nas iskoristili smo da kontaktiramo naše dežurne službe na području grada, a u nastavku možete saznati šta su nam oni otkrili. Ono što je jako važno da je sunce jutros u Gradačcu izašlo u 5 sati i 46 minuta, nekako je označilo i start naših obaveza i početak dana, a njegov zalazak očekuje se večeras od 19 sati i 53 minuta. Obdanica bi trebala trajati 14 sati i 7 minuta. Profesionalna vatrogasna jedinica Gradačac kažu informacije da noć iza nas je protekla mirno i bez požara, što je jako lijepo, a komunalno preduzeće saopštilo je da je snabdjevanje vodom iz gradskog vodovoda uredno. Istu informaciju dobili smo iz elektroposlovnice Gradačac kada je u pitanju isporuka električne energije. Što se tiče policije, u proteklih 24 sata evidentirana je jedna saobraćajna nezgoda u mjestu Srnice Gornje sa manjom materijalnom štetom, dok je jedan događaj evidentiran u rubriku Ostali događaj. Kada su u pitanju informacije iz Bihamka, sezona godišnjih odmora te aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoje putovanje u skladu sa mogućim zastojima. Preporuka je da vozite oprezno i da poštujete naravno sve saobraćajne propise. Na magistralnom putu Tuzla-Bijeljina dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Apeluje se na sve one koji planiraju duža putovanja da se na vrijeme informišete o trenutnom stanju na putevima i naravno graničnim prelazima. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnom prelazu Izačić, na ostalim graničnim prelazima. Putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Granični prijelaz Brčko otvoren je za sva putnička vozila, odnosno za putnička vozila do 3,5 tone, dok je granični prijelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prijelazu Šepak za branjenje saobraćaj za sva teretna vozila. Kada su u pitanju radarske kontrole na području Gradarca, možemo reći da već od ranih jutarnjih sati starta prva od 6 sati i 30 minuta do 7:30, put je M14-1, mionica 1 i 2, od 7 sati i 40 minuta do 8:40, M14-1, žrtava Srebrenice, a one popodnevne očekuju nas već od 14 sati i 40 minuta do 16:40, put je M19, mionica 3, od 19:40 do

10:40 M19 Šahidluci i posljednja za danas najavljena radarska kontrola iz naše policijske stanice trebala bi se desiti od 22 sata i 30 minuta do 23 sata i 30 minuta u Sviračkoj ulici putem 14.1. Kada su u pitanju trenutne vremenske prilike, u Gradarcu imamo temperaturnu vrijednost u iznosu od 18 stepeni Celzijusa, relativna vlažnost zraka je 81%, vjetar puše brzinom 3 km na sat, dok je mogućnost oborina u ovim trenucima 10%. Imamo pretežno oblačno nebo, a što se tiče današnjeg dana, u Bosni i Hercegovini se očekuje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slabe jugozapadnog i jugoistočnog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 17, dok na jugu naše zemlje može ići i do 21. Najviša dnevna temperatura kretaće se između 29 i 34 stepena Celzijusa. Kako će to sve utjecati i na meteoropate? Stabilne vremenske prilike i pretežno sunčano vrijeme povoljno će djelovati na većinu populacije. Ipak, visoke dnevne temperature, naročito u južnim krajevima naše zemlje, kod osjetljivih osoba mogu uzrokovati umor, iscrpljenost, glavobolju i smanjenu koncentraciju. Hroničnim bolesnicima preporučuje se pridržavanje uobičajene terapije te izbjegavanje većih fizičkih napora tokom najtoplijeg dijela dana. A ono što je važno kao i prethodnih dana jeste da unosite dovoljno tečnosti, lagano se odijevate i pravite češće pauze tokom boravka na otvorenom. Osobe koje su osjetljive na visoke temperaturne vrijednosti treba izbjegavati duže izlaganje direktnom suncu. Ali evo, sudeći prema onome što smo upravo čuli, danas nas očekuje onako promjenjive vremenske prilike i nadamo se da ćete pronaći način da u njima uživate.

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink.
2: Četvrtak, 20. avgusta u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Maida Alić i spiker Harise Temi.
3: Poštovani slušatelji, želimo vam dobro jutro. U Sarajevu bi danas trebao biti održan sastanak predstavnika sindikata rudnika Mrkog uglja Breza te uprava rudnika i elektroprivrede BiH. Rudari su stupili u radnički neposluh zbog neisplaćene plate za juli. Ukoliko se ne riješi taj problem, najavljuju proteste ispred zgrade elektroprivrede u Sarajevu. Predsjednik sindikata Jasmin Telalović.
4: Mi smo bili primorani da povučemo neke radikalnije potezne, odnosno radnici su znači samovoljno zaustavili proizvodnju. Za sad imamo dogovoren sastanak 19.8. u zgradi elektroprivrede.

0: privrede, ukoliko se ne riješi ovo sve, znači tim protestima, ukoliko se ne riješi i ovim zajedničkim sastancima, najvjerovatnije da ćemo mi te proteste uraditi isto, znači za petak.
1: Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić danas će se obratiti javnosti i saopćiti konačni iznos drugog usklađivanja penzija u Federaciji BiH za 2026. godinu. Uvećane penzije penzioneri će dobiti već u septembru uz isplatu augustovske penzije. U razgovoru za federalnu televiziju ministar Delić je potvrdio da će ukupno povećanje penzija ove godine iznositi 15,08%, dok će penzionerima biti isplaćena i razlika između prethodnog i konačnog obračuna.
2: Penzioneri će u septembru sa isplatom augustovske penzije dobiti dodatno povećanje procenta drugog redovnog usklađivanja penzija, što će značiti da je to konačni obračun za 2026. godinu ukupnog povećanja penzija. Ukupno povećanje za 2026. godinu će iznositi 15,08% u odnosu na zakon koji smo imali ranije. Povećanje je trebalo biti maksimalno do 5%, ali evo nakon usvajanja novog zakona za 2026. godinu ukupno povećanje penzija će biti 15,08%.
1: Stanje na požarištima povoljnije nego prethodnih dana potvrdili su iz Federalne uprave civilne zaštite. U Bosanskom Grahovu na planini Risovac i Dinari požari su i dalje aktivni iako su manja količina kiše i pad temperature smirili vatru. U više navrata angažirani su helikopter oružani snaga BiH i dva kanadera iz Hrvatske. Požar u podnožju Plješevice je lokaliziran, međutim proširio se prema granici sa Hrvatskom, ali je pod kontrolom. U Konjicu je donesena odluka o prestanku stanja prirodne nesreće. Aldin Brašnić, direktor Federalne uprave civilne zaštite.
3: Pa možemo reći da zaista na području federacije imamo puno požara, nekako oni ne dolaze do izražaja, jel, zato što zaista uspijevaju sve rješavati tamo u tim općinama i gradovima profesionalne vatrogasne jedinice, odnosno dobrovoljna vatrogasna društva, tako da, ajde tako kažem, sad smo svi nekako bazirani na ove požare koji postoje velika mogućnost da ugroze, jel, ljude, ljudske živote i njihovu imovinu, tako da možemo reći da zaista u ovom trenutku nam je dobra situacija što se tiče požara.
4: Svijet.
1: Prijetnja američkog predsjednika Donalda Trumpa uvođenjem carina od 50% na širok spektar kanadske robe neće stupiti na snagu u jedan sat po istočnom vremenu, objavio je samo nekoliko sati ranije.
5: Pauzirao sam carine od 50% prema Kanadi koje su trebale stupiti na snagu sutra ujutro na period od 3 dana na osnovu činjenice da Kanada i Sjedinjene Države pod uslovom da se finaliziraju dokumenti imaju dogovor, napisao je Trump na platformi Truth Social. Bivši ukrajinski ministar odbrane Mihajlo Fedorov pozvao je na održavanje izbora tokom rata, što se tumači kao ozbiljan politički izazov predsjedniku Volodimiru Zelenskom. Fedorov je u videosnimku objavljenom na YouTube-u poručio da demokratija ne može biti talac Rusije, dodajući da se Ukrajina bori upravo zato što želimo ostati slobodna evropska država. Liberija je pristala da u narednih godinu dana prihvati do 1200 deportovanih državljana trećih zemalja iz Sjedinjenih Država, a prva grupa od 20 osoba očekuje se u četvrtak. Među deportovanima će biti Afrikanci, ali i državljani iz Sjeverne Amerike, Južne Amerike i Kariba.
1: Izborna komisija Brčkog distrikta je organizovala izvlačenje i dodjelu mjesta u biračkim odborima političkim subjektima koji su verifikovani s područja distrikta za predstojeće oktobarske opće izbore u našoj zemlji. Samom izvlačenju prisustvovali su neki od predstavnika navedenih političkih subjekata, Admir Kadrić.
6: U izbornoj jedinici 200C za područje Brčkog distrikta, kaže članica ovdašnje izborne komisije Ljiljana Orendi, prije započinjanja ždrijebanja da, što se tiče centralne izborne komisije, ista je za ovo područje, a u kontekstu predstojećih oktobarskih izbora ovjerila
7: 18 političkih subjekata. Svaki politički subjekt je dobio po 28 mjesta u biračkim odborima.
6: Mimo očekivanja brčanskih političkih subjekata, pa i same izborne komisije distrikta, nije prvi put uz redoslijed političkih subjekata utvrđen i naziv biračkih mjesta na kojima mogu imati svoje predstavnike, a razlog je, precizira Orendi, zvaničan stav i dopis Centralne izborne komisije.
7: S obzirom da će na ovim izborima biti specifične informacione tehnologije, odnosno primjer

0: optičkih skenera putem koji će se vršiti transmisija izbornih rezultata.
1: Ono što nakon izvlačenja redoslijeda političkih subjekata slijedi jeste unošenje obavljenog postupka žrijebanja.
0: U bazu Centralne izborne komisije koja će generisati izveštaj, izvršiti dodjelu pozicija za sve političke subjekte, nakon čega ćemo mi taj generisani izveštaj proslijediti ovjerenim političkim subjektima.
1: Od tog momenta teče rok od 7 dana u kojem svi politički subjekti trebaju predložiti svoje kandidate za članove biračkih odbora i njihove zamjenike, što je samo za područje distrikta oko 1000 osoba. U cijelom postupku pripreme za predstojeće izbore ovo će biti najosjetljiviji dio posla, sudeći bar prema dosadašnjoj praksi. Teško je vjerovati da će politički subjekti ispuniti navedeni dio svoje obaveze, već je najvjerovatnije, zaključuje Ljiljana Orendi, Brčanska izborna komisija morati koristiti vlastiti rezervni spisak potencijalnih članova biračkih odbora i njihovih zamjenika.
2: Kultura. Američkom glumcu Woody Harrelsonu sinoć je uručeno počasno srce Sarajeva za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti i bogatu glumačku karijeru. Harrelson je nakon govora sjeo u publiku i zajedno s njom pogledao film Welcome to Sarajevo, u kojem je ostvario jednu od glavnih uloga.
3: But I can tell you now from the depth of my being and with sincere humility,
4: mogu vam reći sada iz dubine svog bića i s iskrenom skromnošću da mi ova nagrada Srce Sarajeva znači više od bilo kojeg priznanja koje sam ikada primio. Hvala vam. I stavit ću je na kamin u našoj dnevnoj sobi da me uvijek podsjeća na vas, predivne ljude Sarajeva, i na vašu hrabrost, otpornost i strast prema velikoj umjetnosti i velikom filmu. Zaista ste dotakli moje srce, iskreno ste dotakli moje srce svojim.
2: Sport.
4: Košarkaši Radničkog iz Goražda su počeli pripreme za novu sezonu Premijer lige BiH, u koju ulaze u znatno izmijenjenom sastavu. Klubu, ali i vjernim navijačima, mnogo znači činjenica da će Radnički i dalje biti dio najvećeg ranga BiH košarke. A Barcelona je sinoć ozvaničila najveći posao u dosadašnjem dijelu ljetnog prijelaznog roka, jer je Rodri potpisao ugovor do ljeta 2030. godine. Nakon briljantnog izdanja na svjetskom prvenstvu, Rodri je odlučio napustiti Manchester City, a Barcelona ga je platila preko 70 miliona eura. Španac je uspješno prošao ljekarske preglede, te je na oduševljenje navijača Barcelone zvanično predstavljen kao novo pojačanje i nema sumnje da se od njega mnogo očekuje u novoj sezoni. Pored Rodrija, svakog trenutka očekuje se potvrda da je Joao Cancelo potpisao ugovor s Barcelonom, jer je i on prošao ljekarske preglede nakon što je raskinuo ugovor s Al Hilalom. Na izlaznim vratima kluba nalazi se desni bek Hector Fort, kojem je Flick ponovo poručio da ne računa na njega, jer je on i prošlu sezonu bio na posudbi u Elčevu. Za Forta je veliki interes pokazala njemačka Borussia Dortmund.
5: Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Ajce Crna Rijeka u mjestu Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na autocesti A1 zbog aktuelnih radova zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prelazima na našoj web stranici Biha.

0: bihamka.ba. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme.
2: U Bosni i Hercegovini biće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab, jugozapadni i jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, na jugu do 21, a najviša dnevna od 29 do 34 stepena. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 31 stepen.
3: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program radija. Naredni pregled vijesti je
4: FM 98,3 MHz. Frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama. Vaš radio Gradačac.

0: Reklame.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i

0: Uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilidža Gradačac, vaš savršen izbor.

Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac. Deluxe Europrofi Gredačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

0: Marketing.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: I mi ćemo upravo u takvom ritmu, lagano i polako, i nekako evo jutro prolazi, nadamo se prema vašim očekivanjima i nekako njegov prvi zalet je još uvijek u toku. Mi ćemo iskoristiti priliku u nastavku da se još jednom podsjetimo na vremenske prilike, na ove trenutne, ali i na one koje će nas očekivati u nastavku i ostatku ovog dana. Temperatura je u međuvremenu porasla na 19 stepeni Celzijusa, relativna vlažnost zraka je 75%, vjetar puše brzinom 3 km na sat. Mogućnost oborina i dalje je identična, dakle sa 10%, dok je nebo i dalje oblačno. Što se tiče ove srijede, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar je slab jugozapadnog i jugoistočnog smjera. Najniže jutarnje temperature zraka većinom su između 12 i 17 stepeni, dok na jugu naše zemlje može otići i do 21 stepen Celzijusa. Najviša dnevna temperatura zraka koju danas možemo očekivati u našoj zemlji kretaće se između 29 i 34 stepena. Stabilne vremenske prilike i pretežno sunčano vrijeme povoljno će djelovati i na većinu meteoropata, a ipak visoke dnevne temperature, naročito u južnim krajevima naše zemlje, kod osjetljivih osoba mogu uzrokovati umor, iscrpljenost, glavobolju te smanjenu koncentraciju. Hroničnim bolesnicima preporučuje se i pridržavanje uobičajene terapije te izbjegavanje većih fizičkih napora tokom najtoplijeg dijela dana, a ono što je važno jeste unositi i dovoljno tečnosti, lagano se odjevati i praviti češće pauze tokom boravka na otvorenom. Osobe osjetljive na visoke temperature treba izbjegavati duže izlaganje direktnom suncu. Evo, kao što i sami možete primijetiti, ovim trenucima oblaka ima, a sama mogućnost od 10% jeli, da će nam pasti kiša sasvim je dovoljan, dakle sasvim je dovoljno upozorenje da sa sobom ponesete kišobrane, a posebno se to odnosi na ovaj drugi dio dana. Naravno, sve vaše aktivnosti možete prilagoditi trenutnim informacijama o vremenskim prilikama.
2: Prije tebe znaj,

0: FM 98,3 MHz, frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama, vaš radio Gradačac.
1: Ostalo je još 13 minuta do 8 sati, evo sada već i 12 minuta. Naravno, mi ćemo u nastavku iskoristiti priliku da vas upoznamo sa nekim događajima na području našeg grada, da ne bi slučajno, dakle, osjetili neku uznemirenost, ali naravno i sa nekim lijepim projektima koji su realizovani, ali i sa kulturnim dešavanjima. Naravno, obavještavaju se i građani da će javna ustanova Centar za socijalni rad Gradačac u saradnji sa civilnom zaštitom Gradačac, policijskom upravom, službom hitne medicinske pomoći, profesionalnom vatrogasnom jedinicom i Crvenim križom Gradačac u četvrtak 20. avgusta održati vježbu simulacije evakuacije u slučaju požara. Vježba će početi u 11. sati u prostorijama Centra za socijalni rad Gradačac u ulici Ahmeda Hanića broj 17, a u 12. sati biće održana i u porodičnoj kući djece bez roditeljskog staranja Duga u ulici Ahmeta Beširevića. Cilj vježbe je provjera spremnosti i postupanja u slučaju požara, kao i upoznavanje sa procedurama evakuacije i načinima reagovanja u slučaju opasnosti. Ovim putem, naravno, i građani se obavještavaju da je riječ isključivo o simulaciji, odnosno vježbi, te da eventualno oglašavanje sirena, kretanje službenih vozila i druge aktivnosti ne trebaju izazvati bilo kakvu vašu zabrinutost ili paniku. Toliko što se tiče ovog, pa ajde, nazovimo ga i obavještenja i upozorenja. A što se tiče realizacije lijepih projekata, Gradačac je i dobio novu školsku sportsku salu, o tome saznaćete upravo sada. Učenici osnovne škole Hasan Kitić u Gradačcu novu školsku godinu dočekaće u znatno boljim uslovima za izvođenje nastave tjelesnog i zdravstvenog odgoja nakon što je završena izgradnja nove sportske sale. Informacije objavio ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović, navodeći da će novi sportski objekat početkom školske godine biti stavljen u funkciju, a nova sala učenicima će osim kvalitetnih uslova za izvođenje redovne nastave omogućiti dodatni prostor za bavljenje sportom, razvoj fizičkih sposobnosti te organizaciju školskih, kulturnih i društvenih aktivnosti. Prema riječima ministra Omerovića, izgradnja i opremanje školskih sportskih objekata jedan je od prioriteta vlade Tuzlanskog kantona, sve s ciljem stvaranja kvalitetnih i sigurnih uslova za odgoj i obrazovanje djece i mladih. A na području Tuzlanskog kantona trenutno se realizuje izgradnja ukupno 10 velikih sportskih objekata koji se nalaze u različitim fazama realizacije. Evo, drago nam je naravno da će i učenici imati adekvatne uslove za bavljanje sportom i naravno realizaciju, dakle, sportskih aktivnosti u ovoj školi, a ono što također želimo podsjetiti i naglasiti da je pred nama jedan lijep kulturni događaj koji će ovog vikenda okupiti ljubitelje folklora, tradicije i narodnog stvaralaštva. Nakon dugogodišnje pauze u Međiđi Donjoj vraćaju se i tradicionalna smotra folklora u organizaciji kulturno-umjetničkog društva Zambak Međiđa Donja. Četvrta smotra bit će prilika da se kroz pjesmu, igru, bogatstvo narodnih nošnji i različite folklorne izraze ponovo osjeti ljepota tradicije koju generacije prenose sa

Na koljena, na koljena. Na smotri će se predstaviti i kulturno-umjetnička društva iz Bosne i Hercegovine, a njihovi nastupi donijeće u Međižu Donju duh različitih krajeva naše zemlje, ali i zajedničku poruku da se kulturno nasljeđe njeguje, čuva i naravno prenosi budućim generacijama. Smotra će biti održana u subotu, 22. avgusta, na poligonu osnovne škole Edhemu Labdiće u Međiži Donjoj sa početkom u 19. sati. I tako da, eto, može možete nešto planirati od aktivnosti već i za vikend, prilika za susret sa pjesmom, igrom, te naravno običajima koji čine bogatstvo našeg naroda. Nemojte propustiti ovaj događaj.

0: budite gradačački informisani. Hitna, porodilišće, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: A u nastavku, naravno, najnoviji blok servisnih informacija. Imamo upotpunjen izvještaj sa informacijama iz našeg doma zdravlja, a javljeno nam je da je na pregled primljeno i zbrinuto 80 pacijenata, od čega je 5 upućeno na dalje liječenje na Univerzitetski klinički centar Tuzla. Nadamo se, naravno, da je sa našim sugrađanima, ali i sa svima onima koji su se pregledali, zdravstveno stanje ovog jutra dosta pogodnije. Što se tiče porodilišta, u porodilištu Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli rođeno je 8 beba, 5 djevojčica i 3 dječaka. Naravno, sretnim roditeljima i porodicama upućujemo iskrene čestitke, a

Iskreno se i nadamo da je među njima i nekoliko naših sugrađana. Sunce jutro su gradarstvu izašlo u 5 sati i 46 minuta, zalazi večeras od 19 sati i 53 minuta, obdanica će trajati 14 sati i 7 minuta. Iz profesionalne vatrogasne jedinice Gradačac saopćili su da je noć iza nas protekla mirno i bez požara, što nas svakako može radovati, a komunalno preduzeće kaže da snabdijevanje vodom iz gradskog vodovoda je uredno i bez ikakvih poteškoća. Iste informacije nam stižu iz elektroposlovnice Gradačac, isporuka električne energije odvija se uredno, a iz policije kažu da je u protekli 24 sata evidentirana jedna saobraćajna nezgoda u mjestu Srnice Gornje sa manjom materijalnom štetom, dok je jedan događaj evidentiran u rubriku Ostali događaj. Kada su u pitanju informacije iz Bihamka, sezona godišnjih odmora te aktuelni radovi usporavaju i saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Preporuka je da vozite oprezno i da poštujete sve saobraćajne propise na magistralnom putu Tuzla-Bijeljina. Dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnom prijelazu Izačić, dok na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Apeluje se na sve vozače da na duža putovanja, ako krećete, naravno da se informišete na vrijeme o stanju na putevima, a granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, dok je granični prijelaz Karakaj otvoren za sva putnička vozila i sve kategorije vozila. Dok se dakle očekuje naredna radarska kontrola, evo da kažemo da vas ona može upravo sada, jedna aktuelna dakle u našem gradu, počela je u 7 sati i 40 minuta, trajaće do 8 sati i 40 minuta, put je M14-1 na žrtava Srebrenice, a u popodnevnim satima možete očekivati radarsku kontrolu od 14.40 do 16.40 na putu M19 Mionica 3, a u večernjim satima od 19.40 do 20.40 M19 Šehidluci, a od 22.30 do 23.30 u Sviračkoj ulici put je M14-1. Trenutna temperatura u gradarstvu iznosi 20 stepeni Celzijusa, relativna vlažnost zraka je 73%, vjetar puše brzinom 3 km na sat, dok je mogućnost oborina i dalje ista, iznosi 10%. Nebo je pretežno oblačno, a što se tiče vremenskih prilika za danas, u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab jugozapadnog i jugoistočnog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 17, dok na jugu naše zemlje može ići do 21 stepen Celzijusa. Najviša dnevna temperatura između 29 i 34 stepena Celzijusa. Kada su u pitanju biometeorološke prilike, stabilne vremenske prilike te pretežno sunčano vrijeme, povoljno će djelovati na većinu meteoropata. Ipak, visoke dnevne temperature, naročito u južnim krajevima zemlje, kod osjetljivih osoba mogu uzrokovati umor, iscrpljenost, glavobolju te smanjenu koncentraciju. Hroničnim bolesnicima preporučuje se pridržavanje uobičajene terapije te izbjegavanje većih fizičkih napora tokom najtoplijeg dijela dana. A ono što je važno jeste unositi i dovoljno tečnosti, odjednite se primjereno, pa po mogućnosti lagano da se možete raskomotiti i naravno praviti češće pauze tokom boravka na otvorenom. Osobe koje su osjetljive na visoke temperature naravno treba izbjegavati duže izlaganje direktnom suncu. Upravo ste imali priliku saznati najnovije servisne informacije.

prilike koje vladaju u Njemačkoj, o kojima nećemo sada razgovarati, ipak iz Bosne i Hercegovine i dalje stanovništvo odlazi i napušta našu domovinu. Bosna i Hercegovina suočava se sa ozbiljnim demografskim padom, a u samo 3 godine zemlja je prirodnim putem izgubila gotovo 30.000 stanovnika, što odgovara i broju stanovnika jednog manjeg grada. Istovremeno škole ostaju bez učenika, broj prvačića se smanjuje, a troškovi života mladima sve više otežavaju odluku o braku i roditeljstvu. Posljedice su već vidljive i u obrazovnom sistemu. U Bosni i Hercegovini je gotovo 7.800 učenika manje, dok je 45 škola zatvoreno. U pojedinim sredinama škole rade sa veoma malim brojem učenika, a nastava se organizuje i u kombiniranim odjeljenjima. A prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, tokom 2025. godine rođeno je 24.105 djece, dok je umrlo 35.801 osoba. Samo u februaru ove godine u svih 10 kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine zabilježen je i negativan prirodni priraštaj. Rođeno je 1.168 beba, dok su umrle 1.633 osobe. Troškovi života jedan su od glavnih razloga zbog kojeg mladi odgađaju roditeljstvo. Sociologinja Smiljana Vovna upozorava da mladi žele sigurnost, poštovanje te vrednovanje svog znanja, dok takav ambijent prema njenoj ocjeni u Bosni i Hercegovini izostaje. A problem dodatno produbljuje činjenica da zemlja još uvijek nema jasnu populacijsku politiku. Nadležnosti su podijeljene između entiteta i kantona, dok stručnjaci upozoravaju da se demografska politika ne može svesti samo na jednokratne novčane pomoći. Zaustavljanje odlaska mladih te stvaranje uslova za zapošljavanje, sigurni život i formiranje porodice zato se nameću kao imperativ te ključni izazovi u našoj zemlji. Bosna i Hercegovina je, kako pokazuje i naravno istraživanja, već izgubila gotovo 30.000 stanovnika prirodnim putem u samo 3 godine i nama preostaje samo da se nadamo da će se stvoriti ambijent koji će prekinuti ovakav trend.

FM 98,3 MHz, frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama, vaš radio Gradačac.

0: Info u 9.
1: Poštovani slušalci, slušate Info u 9 radio gradačica. Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je plan i program mjera za unapređenje zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za područje Tuzlanskog kantona za 2027. godinu. Plan je izrađen na osnovu analize zdravstvenog stanja stanovništva u 2025. godini i prepoznatih potreba pacijenata. Posebna pažnja posvećena je smanjenju liste čekanja kroz programe bolničke i vanbolničke dijagnostike koje obuhvataju ambulantne CT preglede, mamografiju, papa test te složenije oftalmološke preglede. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine predstavila i uređaje za biometrijsku identifikaciju birača i optičke skenere glasačkih listića koji će biti korišteni na općim izborima 4. oktobra 2026. godine. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je već objavila i postupak glasanja uz korištenje novih izbornih tehnologija, a nova oprema trebala bi omogućiti sigurniju provjeru identiteta birača, preciznije brojanje glasova te brže objavljivanje preliminarnih rezultata. Penzioneri će u septembru uz isplatu avgustovske penzije dobiti i konačno usklađivanje penzija za 2026. godinu. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić potvrdio u razgovoru za federalnu televiziju da će ukupno povećanje penzije ove godine iznositi 15,08%, dok će penzionerima biti isplaćena i razlika između prethodnog i konačnog obračuna. Govoreći o septembarskoj isplati, Delić je pojasnio da se ne radi o novom, odvojenom povećanju, već o konačnom obračunu ukupnog usklađivanja za ovu godinu. Idemo malo u svijet. Ujedinjeni Arapski Emirati objavili su da su otkrili dvije balističke rakete lansirane iz Irana za koje procjenjuju da su bile usmjerene prema pomorskom prometu, dok Teheran odbacuje te tvrdnje kao neutemeljene. Obje rakete su pale u more, saopćilo je Ministarstvo odbrane Ujedinjenih Arapskih Emirata.

dodajući da je država spremna odgovoriti na svaku prijetnju svojoj sigurnosti. Iransko ministarstvo vanjskih poslova odbacilo je tvrdnje Ujedinjenih Arapskih Emirata. U napadima na zdravstvene radnike, pacijente i zdravstvene ustanove širom svijeta tokom 2026. godine poginulo je 911 zdravstvenih radnika i pacijenata, dok je još 1468 osoba povrijeđeno. Objavila je to Svjetska zdravstvena organizacija povodom Svjetskog humanitarnog dana i Dana mladih osoba. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, do 10. avgusta ove godine zabilježeno je 914 napada na zdravstvene radnike, pacijente i zdravstvene ustanove u 19 zemalja i teritorija. Sport. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine doputovala je u Sarajevo, gdje nastavlja pripreme za predstojeće utakmice kvalifikacija za Mundo Basket. U sklopu ove faze priprema reprezentacija naše zemlje odigraće i dvije prijateljske utakmice pred domaćim navijačima. Prvi test za bosansko-hercegovačke košarkaše zakazan je za četvrtak 20. augusta, kada će u Hrasnici odmjeriti snage sa reprezentacijom Poljske. Nekoliko dana poslije toga, nakon kraćeg odmora, odmjerit će snage i sa ekipom Bosna BH Telekom. Naravno, iskoristimo priliku da vas pozovemo i večeras u sportsku dvoranu u Gradarcu, gdje će rukometaši Gradarca odigrati svoj drugi pripremni susret protiv ekipe rukometnog kluba Sloboda Tuzla. Što se tiče stanja na putevima, sezona godišnjih odmora te aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Preporuka je da vozite oprezno i da poštujete sve saobraćajne propise, a duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnom prijelazu Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Što se tiče trenutne temperature u Gradarcu, ona iznosi 23 stepena Celzijusa, djelomično je oblačno, a u našoj zemlji danas će preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, zapadni i jugozapadni, dok u ostatku naše zemlje možete očekivati vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature zraka u rasponu od 28 do 34 stepena, dok na jugu naše zemlje temperatura može ići i do 36 stepeni Celzijusa. Ono što treba naglasiti, da nam se već u narednim danima nakon kratkog osvježenja vraćaju vrućine i visoke ljetne temperature. Slušali ste Info u 9 Radio Gradarca. Naravno, preporuka je da i dalje ostanete uz naše talase.

0: Reklame.
1: Reklame. Reklame. 100%
2: prirodan. 100% efikasan. 100% domaći. 100% pelet. Mars Agri, Gradačac. Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa. 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.
3: Muzika, reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
4: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
5: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
4: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
5: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
4: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
5: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
4: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
5: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
4: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
5: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

0: Magazin 983. Biznis vijesti.
1: FM 98.3. Radio.
0: Biznis vijesti.
2: 9 sati 30 minuta, a to znači da otvaramo magazin 983 u izdanju za 19. avgust. Na njegovom početku, sada već uobičajeno, rubrika Biznis vijesti. Na Sarajevskoj berzi juče ostvaren skroman promet koji je iznosio jedva 17.000 maraka. Trgovanje je bilo koncentrisano na slobodno tržište gdje su se istakle dionice HM Cementa sa ostvarenih 15.700 maraka, ali i padom vrijednosti od 0,6%. Najveći rast imale su dionice Pretisa Vogošća od 2,7%. Umeđu vremenu Sarajevska berza privremeno je obustavila trgovinu dionicama 20 BH kompanija. Razlog je što nisu u potpuno propisanom roku dostavile polugodišnje izvještaje o poslovanju za tekuću godinu. Bankarski sektor Federacije ostvario je u prvom polugodištu dobit od 321,9 miliona maraka, pokazuju preliminarni podaci Agencije za bankarstvo. To predstavlja rast od 4,9%. Neto prihodi iznosili su 474,5 miliona i činili su 64,8% prihoda banke. Prihodi od naknada i provizija bili su vrijedni 230 miliona maraka. Ukupni depoziti na kraju mjeseca juna iznosili su 30,7 milijardi, a krediti 23,4 milijarde maraka. Bosna i Hercegovina je u prvom polugodištu 2026. u prosjeku svakog mjeseca izvozila autodijelove vrijedne 49,3 miliona maraka. Time su se dijelovi za motorna vozila pozicionirali među značajnije izvozne proizvode. Prema podacima Vanjsko-trgovinske komore Bosne

Bosne i Hercegovine, polugodišnji izvoz vrijedan je 295,6 miliona. Među najvažnijim tržištima za BH proizvođače autodijelova izdvajaju se Njemačka, Austrija i Italija. Cijene hrane ove bi godine mogle značajno porasti, a najveći rast očekuje se kod pšenice. Analitičari procjenjuju da će globalne cijene hrane do kraja godine porasti za 11,8%, a u narednoj

Prema podacima UN-ove organizacije za hranu i poljoprivredu, cijene hrane u mjesecu julu bile su 1% više nego godinu ranije. A u Njemačkoj je prošle godine poslovanje ugasilo 187.744 kompanije, što predstavlja najveći broj zatvaranja u gotovo dvije decenije. Glavni razlozi su visoki troškovi energije, nedostatak kvalifikovane radne snage, birokratija i na kraju problemi sa pronalaskom nasljednika koji bi nastavio poslovanje. Analize pokazuju da je razlika u odnosu na prethodne godine i to da poslovanje prekidaju i kompanije koje su zdrave, a posebno su pogođeni ugostiteljski sektor i zdravstvo. Tehnološki gigant Meta suočava se pred federalnim sudom u Kaliforniji sa jednom od najtežih parnica u svojoj historiji. Četiri američke savezne države pokušavaju dokazati da je Meta godinama svjesno razvijala Facebook i Instagram na način koji potiče kompulzivno korištenje kod mladih. Tužioci tvrde da je kompanija u javnosti umanjivala ili prikrivala rizike takvog dizajna, dok je maksimalni obračun potencijalnih kazni procijenjen na 1,4 biliona dolara. Budući da poslovni model Mete zavisi od oglašavanja, države nastoje dokazati direktnu vezu između financijskog interesa kompanije i mehanizama koji uzrokuju probleme sa mentalnim zdravljem, poremećaje sna i prehrane kod maloljetnika. Ishod ovog spora mogao bi trajno promijeniti način na koji društvene mreže funkcionišu za djecu i tinejdžere. I vama preporučujemo da pratite informacije koje budu stizale, a vezane su upravo uz ovaj aktuelni sudski postupak. Toliko u Biznis vijestima za današnje izdanje magazina 983. Uskoro donosimo i sportske vijesti.

Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Teleskaj Gradačac obavještava mještane da su svoju infrastrukturu proširili i na područje Jelovče sela i Kerepa. Iz naše ponude posebno izdvajamo paket televizija plus internet za samo 35 konvertibilnih maraka. Priključak je besplatan. Više informacija možete dobiti pozivom na broj 035 560 560. Teleskaj Gradačac.
1: Jedna od najvećih priča svih vremena stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac dolazi Odiseja, novi filmski spektakl Oskarovca Christophera Nolana, zasnovan na legendarnom Homerovom epu. Pridružite se Odiseji na epskom putovanju ispunjenom opasnostima, bitkama i nezaboravnim avanturama. U glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron. Srijeda, 19. avgusta u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Odiseja u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: prava doza adrenalina za sve vas. Za dobro jutro, sportsko jutro.
1: Sportskim minutama Radija Gradača smo već u 9.49, a sportski događaj dana u Gradačcu biće nova rukometna utakmica u Skenderi. Nakon okončanih priprema u Kladnju, ekipa rukometnog kluba Gradačac večeras igra drugu pripremnu utakmicu u susret novoj sezoni. U sportskoj dvorani od 19 sati pratimo susret rukometnih klubova Gradačac i Sloboda Tuzla. Ulazna utakmicu je Slobodan, najavljuju iz kluba. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u Sarajevu je nastavila pripreme za utakmice kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. U sklopu priprema Zmajević će sutra odigrati prijateljsku utakmicu protiv Poljske, a tri dana kasnije u Tuzli pripremni meč protiv košarkaškog kluba Bosna. Upravo u Tuzlanskom mejdanu 28. avgusta biće odigrano prvo kolo druge faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u kojem se sastaju selekcije Bosne i Hercegovine i Italije. Tri prve utakmice play-offa Lige prvaka odigrane su sinoć i sve su završene podjelom bodova. Dinamo Viking 2-2, Fenerbahče Lion 1-1, a Levski i AEK su odigrali utakmicu bez pogodaka. Četiri utakmice play-offa igraju se večeras, Slovan će dočekati Celje, u Glasgowu Celtic igra protiv Laska, a ostale dva para čine NEK Bodoglimt i HPL Sabah. Utakmice su na programu od 21 sat. Jose Mourinho zvanično je predstavljen kao trener Real Madrida. Biće to njegov drugi mandat na klupi španskog velikana, a ugovor ga obavezuje do juna 2029. godine. Predstavljanje je održano bez prisustva javnosti u trening centru kluba. Real Madrid novu sezonu La Lige počinje u subotu gostovanjem protiv Espanjola u Barceloni. Predstavnici sportskih igara mladih iz Bosne i Hercegovine učestvuju na međunarodnoj završnici u Splitu. Pobjednici takmičenja u Bosni i Hercegovini nalaze se među više od 1200 mladih koji učestvuju u 30. završnici sezone igara. Sve do subote održavaju se takmičenja u igri između dvije vatre, zatim odbojci, malom nogometu, košarci, šahu i trčanju. Sportske igre mladih biće završene All-Star revijalnom nogometnom utakmicom u kojem će snage odmjeriti ekipa učesnika igara i tim sastavljen od svjetskih nogometnih zvijezda, ambasadora i prijatelja igara. A Drvar će od nedjelje biti domaćin velikog paragliding takmičenja. Za šesto međunarodno takmičenje Desant na Drvar prijavljeno je 105 pilota iz 24 zemlje, ali je broj učesnika ograničen na 80. Pilote očekuju utrke duge između 60 i 150 km, a njihovo kretanje moći će se pratiti uživo zahvaljujući satelitskoj opremi. Ovogodišnje izdanje biće i svojevrsno pred takmičenje za moguću organizaciju svjetskog kupa u paraglajdingu, što je jedan od glavnih ciljeva organizatora. A nadamo se da će taj cilj i postići. Pratit ćemo svakako ova izuzetno zanimljiva takmičenja i u nastavku sedmice. Toliko od sportskih vijesti i najava. Sviramo do vijesti dana, tačno u 10.

0: 10 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Najmanje 6 Palestinaca je ubijeno, a 14 povrijeđeno u izraelskom zračnom napadu na kafić u zapadnom dijelu grada Gaze, saopštili su zvaničnici. Izraelska vojska saopštila je da je napad bio usmjeren na pripadnike Hamasa, koji su, kako tvrde, planirali napade na izraelske snage. Napad se dogodio dan nakon što je američki izaslanik Gerard Kushner napustio regiju bez konkretnog napretka u pregovorima o okončanju rata u Gazi. Najmanje 9 osoba je poginulo, a 6 je povrijeđeno u požaru koji je noćas izbio u jednom hotelu u Kalkuti, glavnom gradu indijske države Zapadni Bengal. Požar je izbio u hotelu u centru grada, nedaleko od sjedišta vatrogasne službe Zapadnog Bengala. Vatrogasci su uspjeli staviti požar pod kontrolu, a istraga o uzroku izbijanja vatre je u toku. Američki predsjednik Donald Trump odložio je za 3 dana uvođenje novih carina od 50% na kanadsku robu, koje su trebale stupiti na snagu u ponoć. Trump je rekao da su Sjedinjene Države i Kanada postigle dogovor uz uslov da budu završeni potrebni dokumenti. Pregovori dvije zemlje traju već sedmicama, a među glavnim temama su carine na mliječne proizvode, alkohol, vozila, čelik i aluminij. Sjedinjene Američke Države uvele su sankcije predsjednici Međunarodnog krivičnog suda, japanskoj sutkinji Tomoko Akane. Sankcije podrazumijevaju zamrzavanje eventualne imovine u SAD-u i praktično isključivanje iz američkog finansijskog sistema. Vašington je i ranije uveo sankcije pojedinim zvaničnicima Međunarodnog krivičnog suda zbog postupaka tog suda protiv izraelskih zvaničnika i ranije istrage o američkim vojnicima u Afganistanu. Temperature zraka: Sarajevo 22 stepena, Banja Luka, Tuzla i Zenica 24, Mostar i Trebinje 27 i Neum 29. Danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura do 34 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Svaki trenutak, svaki ritam i svaki dan. Tu smo da zajedno stvaramo uspomene. Radio Gradačac.

0: Za vaš dobar vid brine se Optika Fokus Gradačac.
1: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
2: Hi, my name is Peter Parker.
1: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
2: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
1: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink.
0: Četvrtak, 20. avgusta u 20 sati.
1: Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Magazin 983.
1: Novi servisni blok je pred nama, tako to biva u magazinu 983 u našim dnevnim izdanjima, poseban akcenat na informacije koje su vezane uz saobraćaj. Prema aktuelnom izvještaju informativnog centra Bihamka, pojačan je saobraćaj na većini važnih putnih pravaca u Bosni i Hercegovini. Istovremeno se nastavljaju radovi, zbog čega na dionicama gdje su otvoreni saobraćaj i danas se reguliše privremena signalizacija. Nešto bolja situacija nego prethodnih dana na graničnim prelazima. Trenutno kolone putničkih vozila na izlazu iz zemlje prisutne samo na prelazima Izačić i Velika Kladuša. Na ostalima za sad putnička vozila ne čekaju duže do uobičajenih 30 minuta, navode iz informativnog centra Bihamka. Mi svima koji putuje želimo sretan i siguran put. I analiziramo posljednje informacije i bilten MUP-a Tuzlanskog kantona koji navodi u zadnja 24 sata javni red i mir narušen je 3 puta. Evidentirana su 4 krivična djela. Dogodilo se ukupno 11 saobraćajnih nezgoda, a povrijeđene su 4 osobe. Kako se navodi u izvještaju MUP-a, juče oko 12 sati u Živinicama se dogodila saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovali putničko motorno vozilo Audi kojim je upravljao vozač inicijala MB iz Živinica i električni romobil kojim je upravljao 14-godišnjak. Tjelesne povrede zadobila su 2 maloljetna lica koja su se nalazila na električnom romobilu. Kod jednog su konstatovane teške, a kod drugog lake tjelesne povrede. I ovaj slučaj potvrđuje da raste broj povreda povezanih sa električnim romobilima. Struka apeluje na sve korisnike ovih vozila, posebno na roditelje i staratelje maloljetnika, da električne romobile koriste odgovorno i naravno uz maksimalan oprez. Kada je riječ o aktuelnim informacijama, podsjetit ćemo na akciju koju organizuje Centar za socijalni rad Gradačac. Za sutra su najavili vježbu simulacije evakuacije u slučaju požara. Odvijaće se od 11 sati u prostorijama Centra za socijalni rad u ulici Ahmeta Hanića broj 17, a od 12 sati i u porodičnoj kući djece bez roditeljskog staranja Duga u ulici Ahmeta Beširevića broj 7. Cilj je provjera spremnosti i postupanja u slučaju požara, kao i upoznavanje sa procedurama evakuacije i načinima reagovanja u slučaju opasnosti. Vježba će se održavati u saradnji sa civilnom zaštitom, policijskom upravom, službom hitne medicinske pomoći, profesionalnom vatrogasnom jedinicom i Crvenim križem grada Gradačac. Iz Centra za socijalni rad obavještavaju građane da je riječ isključivo o simulaciji, te da eventualno oglašavanje sirena, kretanje službenih vozila i druge aktivnosti ne treba da izazovu zabrinutost ili paniku. To je dakle ono što ćemo pratiti u sutrašnjem danu na pomenute 2 adrese, a kada je riječ o aktuelnim podacima meteorologa, u većem dijelu zemlje jutro je bilo umjereno do pretežno oblačno, u nastavku dana očekuje nas postepeno razvedravanje. Raspon posljednjih mjerenja temperatura navodi vrijednosti od 15 stepeni na Bjelašnici do 30 u Gradačcu. Dakle, trenutno smo najtopliji u Bosni i Hercegovini. Atmosferski pritisak zadržava se ispod granice normale za naše područje, a prisutan je slab vjetar južnih smjerova. Prema prognozi, danas temperature od 28 do 34, odnosno na jugu do 36 stepeni Celzijusa, a sutra slijedi dodatna stabilizacija i najviše temperature u intervalu od 32 do 38 stepeni Celzijusa. Za one koji su već poprilično izmoreni ovim visokim temperaturama prisutnim veći dio ljeta, evo izdvojit ću informaciju iz srednjoročne prognoze. Nakon 26. augusta očekuju se nešto niže vrijednosti, maksimalne do 28.

0: kupcima. Stand AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.
1: Sve što je lijepo, kratko traje.

0: Ljetni radio.
1: Još malo ćemo našu frekvenciju nazivati ljetnom, a tome u prilog ide i trenutna temperatura u Gradačcu, sunce i vedrina koju vidimo iz redakcije Radija Gradačac. No, informacije koje dominiraju jutrašnjim izvještajima agencija govore da u nekim drugim dijelovima naše zemlje vladaju prilike koje izazivaju pojačani angažman dežurnih službi. Naime, helikopter oruženih snaga Bosne i Hercegovine od jutros je ponovo angažovan na gašenju požara na području Bosanskog Grahova. Kako prenosi FENA, direktno na terenu je 30 ljudi, požarna linija veća je od 15 km i stanje je nepovoljno. Požar se već danima gasi uz angažman kopnenih i zračnih snaga, a dalji razvoj situacije zavisit će od vjetra, ali i drugih vremenskih uslova. U posljednja 24 sata vatrogasci su ugasili požare na otvorenom u nekoliko gradova Tuzlanskog kantona, navodi izvještaj kantonalne uprave civilne zaštite. Od toga u Gradačcu profesionalna vatrogasna jedinica izvršila dvije intervencije na gašenju vatre na niskom rastinju u naseljima Lukavac Donji i Medića Srednja. U Tuzli su vatrogasci gasili požar niskog rastinja na tri lokacije, u Gračanici na dvije. Iako su sve pomenute intervencije rezultirale gašenjem vatre i sprečavanjem dalje opasnosti, dužni smo uputiti ponovni apel svima da se u ovakvim sušnim danima maksimalno suzdrže, dakle da izbjegavaju paljenje vatre na otvorenom. Okrećemo se drugim temama. Juče je vlada Tuzlanskog kantona usvojila plan i program mjera za unapređenje zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za 2027. godinu. Plan je urađen na osnovu analize zdravstvenog stanja građana u

2025. i prepoznatih potreba pacijenata. Utvrđeno je 8 ciljeva i niz konkretnih mjera usmjerenih na prevenciju, ranu dijagnostiku, blagovremeno liječenje i ravnomjernu dostupnost zdravstvenih usluga. Posebna pažnja, kako se najavljuje, posvećena je smanjenju lista čekanja kroz programe bolničke i vanbolničke dijagnostike. Ističemo kako plan predviđa razvoj centara za rani rast i razvoj u Tuzli, Živinicama i Gradačcu, što je zdravstvena usluga prepoznata kao jedna od ključnih u posljednjem periodu. Također predviđeno je osiguranje aboterapije za djecu sa razvojnim smetnjama, jačanje kapaciteta dječje i adolescentne psihijatrije, te prilagođavanje kapaciteta potrebama onkoloških pacijenata. Mjere obuhvataju i podršku u porodičnoj medicini, hemodijalizi i produženoj medicinskoj rehabilitaciji, zdravstvenu zaštitu povratnika, dostupnost usluga u svim dijelovima kantona, pojačanu hitnu medicinsku pomoć na frekventnim putnim pravcima itd. Kako je zaključeno, plan će biti osnova za programiranje usluga iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u narednoj 2027. godini.

0: Sizife! Hej, Sizife!
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
4: Deluxe Europrofi gredačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

0: Svaki trenutak, svaki ritam i svaki dan. Tu smo da zajedno stvaramo uspomene. Radio Gradačac.
1: Hajde nastavimo magazin 983. Idemo nam najznačajniju regionalnu filmsku smotru koja upravo traje. Američkom glumcu Woodyu Harrelsonu sinoć je uručeno počasno Srce Sarajeva, priznanje Sarajevo Film Festivala za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti i bogatu glumačku karijeru. Harrelson iza sebe ima jednu od najraznovrsnijih glumačkih karijera svoje generacije, ostvarivši zapažene uloge na filmu, u televiziji i u teatru. Tri puta je bio nominovan za Oscara, a među njegovim novim zapaženim ulogama je i nastup u filmu Trouga od tuge švedskog redatelja Rubena Ostlunda, koji je osvojio Zlatnu palmu na festivalu u Cannesu. Serijal Bruca Braca, Bruda Brada s autorskim potpisom sarajevskog kolektiva Helem Neise dobio je i dugometražnu animiranu varijantu u filmu Zombi Apokalipsa. Sinoć je premijerno prikazan na SFF u okviru programa Ponoćne projekcije. Članovi kolektiva Helem Neise za agenciju Fena su istakli da su se ovaj put u žanrovskom smislu poigrali sa popularnom matricom Zombi Apokalipse, koja je tokom posljednje dvije decenije imala bezbroj varijacija, naglašavajući da se upravo taj parodijski potencijal učinio idealnim za njihov crtani film. U kinodistribuciju film kreće narednog mjeseca. A u okviru 32. Sarajevo Film Festivala večeras će svoju premijeru imati kratki dokumentarni film Fahrudin redatelja Alena Drljevića. Film govori o genocidu u Srebrenici kroz sudbinu Fahrudina Muminovića, dječaka koji je kao sedmogodišnjak preživio streljanje u Orahovcu, gdje je u jednom danu ubijeno više od 800 ljudi. Dvije trećine filma urađeno je u animaciji kroz dječju perspektivu, dok dokumentarni segmenti donose svjedočenja i stvarne snimke. Među njima je i svjedočenje zaštićenog svjedoka pred Haškim tribunalom, pripadnika tadašnje Vojske Republike Srpske, koji je Fahrudinu spasio život. Film Balkanske istraživačke mreže Bosne i Hercegovine i Memorijalnog centra Srebrenica nastajao je gotovo godinu i po, a njegova najveća odgovornost, kako kaže autor, bila je sačuvati dostojanstvo Fahrudinove priče i ne dozvoliti da ovako teška tema sklizne u patetiku ili banalnost. To je tek dio onoga što će ponuditi još jedan dan na Sarajevo Film Festivalu, neke od ovogodišnjih ostvarenja i filmova koji su premijerno prikazani imat ćemo priliku vidjeti već na jesen.

0: Jedna od najvećih priča svih vremena stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac dolazi Odiseja, novi filmski spektakl Oskarovca Christophera Nolana, zasnovan na legendarnom Homerovom epu. Pridružite se Odiseji na epskom putovanju ispunjenom opasnostima, bitkama i nezaboravnim avanturama. U glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron. Srijeda, 19. avgusta u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Odiseja u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
1: Vozio sam starog dajca, slušao cecu češko jajca, kratka riječ, a složen um, kap slobode, ravan drum. Malo sitne šane, tura pića za jarane, tako živjeli smo mi na Arizona pijaci. I parkiram svoj dajc pred gazda Metin plac. Vidim novosti, niko kafić, niko grill. Što bi rekli skeptici, bohol, roba, blato, jad. A tu si jaro mogo vidjet, tu se rađa grad. Kad pojavi se ona, u jakni od najlona, moj mali anđel, sa tupljak Rolexom,

0: Radio Gradačac.
1: I u nastavku sa vama dijelimo vrijedne informacije. Dok smo se mi posljednjih dana bavili nekim ljetnim, sajamskim ili nekim sličnim temama, objavljena su nova saznanja o biodiverzitetu naše zemlje. Naime, Bosna i Hercegovina dobila je novu naučno opisanu vrstu čovječje ribice. Nazvana je Proteus bosniacis, odnosno bosanska čovječja ribica, a istraživanje je donijelo i nova saznanja o evoluciji, genetici, morfologiji i rasprostranjenosti roda Proteus na Balkanu. Rezultati istraživanja objavljeni su u naučnom časopisu Amfibija Reptilija, a među autorima rada je Adnan Zimić, kustos, herpetolog u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine. Riječ je o prvom holotipu na nivou vrste među vodozemcima koji je pohranjen u zbirci Zemaljskog muzeja. U naučnom radu predstavljen je i historijski primjerak kojeg se nalazi u muzejskim zbirkama, što dodatno pokazuje značaj herpetološke zbirke Zemaljskog muzeja za provođenje savremenih naučnih istraživanja. I šta se između ostalog navodi u ovom radu? Bosanska čovječja ribica ograničena je na gornje tokove slivova rijeka Une i Sane koji pripadaju slivu Dunava na području sjeverozapadne Bosne i Hercegovine. Njeno prisustvo prvenstveno je vezano za šire područje Grmeča. Vrsta živi u složenom kraškom pejzažu obilježenom nizom visokih kraških polja koje se nalaze na približno 600 metara nadmorske visine. Pećinski sistemi unutar područja na kojem živi nova vrsta karakteristični su i po velikim površinama crnih bakterijskih biofilmova koji prekrivaju krečnjačke stijene. Takvi podzemni ekosistemi podržavaju izuzetno bogate zajednice organizama. Ovo istraživanje ukazuje i na mogućnost da je stvarna rasprostranjenost

Bosanske čovječije ribice veća nego što je trenutno poznato. Procijenjeno područje iznosi približno 700 kvadratnih kilometara, dok se područje na kojem su zabilježene odgovarajuće populacije i staništa procjenjuje na približno 30 kilometara kvadratnih. Zbog ograničenog područja rasprostranjenosti, autori ovog istraživanja preliminarno preporučuju da se bosanska čovječija ribica prema kriteriju Međunarodne unije za očuvanje prirode procijeni kao ugrožena vrsta. Ovi objavljeni rezultati donose nova saznanja o biodiverzitetu Bosne i Hercegovine, posebno o njenim podzemnim ekosistemima koji su još uvijek naučno nedovoljno istraženi.

0: magazin 983.
1: Svome kraju ide i prijepodnevno 19. avgustovsko druženje na talasima Radija Gradačac. Još nekoliko servisnih informacija dijelimo sa vama. Pojačana je frekvencija saobraćaja u cijeloj Bosni i Hercegovini, posebno na značajnim putnim pravcima. Na sreću u ovim trenucima nema vanrednih izmjena ili obustava. Na dionicama gdje traju radovi saobraćaj reguliše privremena signalizacija. Kolone prisutne na graničnim prelazima Izočić, Velika Kladuša i Brod na izlazu iz zemlje, a na prelazima Humdeleuša i Zupci na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prelazima za sad uobičajena zadržavanja, a mi smo u prilici najaviti i narednu treću današnju radarsku kontrolu policijske stanice Gradačac. Biće u Mionici 3 na dijelu magistralnog puta M19 u periodu od 14.40 do 16.40. Budite pažljivi. Tokom jutra ostavili smo na oblaku iza sebe, veći dio prije podneva u Bosni i Hercegovini uglavnom sunčano i stabilno vrijeme sa temperaturama koje su u napredovanju. Posljednje izmjerene vrijednosti kreću se od 16 do 32 stepena Celzijusa. U Gradačcu temperatura zastala na 30 stepeni, atmosferski pritisak ispod granice normale za naše područje, a prisutan je slab južni vjetar koji puše brzinom 2 metra u sekundi. U nastavku dana stabilno, sunčano, očekuju nas prave ljetne prilike, najviše temperatura od 34 do 36 stepeni Celzijusa. Takav će biti i nastavak sedmice i sutra stabilno i toplo od 32 do 38 stepeni, prognozirane najviše vrijednosti, kažu meteorolozi. Nadam se da ste veći dio obaveza koje vas vode na otvoreno uspjeli ostaviti iza sebe. U nastavku druženja na talasima Radija Gradačac prilika za osvježenje i uz dobru narodnu muziku. Hvala slušateljima koji nam se već javljaju. Uskoro vaše muzičke želje sa nama na FM Stereo 98,3 MHz. I vi poštovani slušaoci možete uputiti svoju muzičku želju na Viber broj 061 26 49. Sve do 13 sati dobra muzika, preporuke naših poslovnih partnera, a naravno u 12 sati vijesti dana.

0: Za vaš dobar vid brine se Optika Fokus Gradačac.
1: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
2: Hi, my name is Peter Parker.
1: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
2: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
1: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink.
0: Četvrtak, 20. avgusta u 20 sati.
1: Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Majda Alić i spiker Harise Temi.
2: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. Ukupno uvećanje penzije u Federaciji ove godine iznosit će više od 15%. Helikopter gasi požar na području Bosanskog Grahova, požarna linija duga 15 km. Šestero Palestinaca, među kojima jedno dijete, poginulo u izraelskom napadu dronom na kafić u luci grada Gaze. Ukrajina napala Mosku dronovima, najteži napad od početka rata, do kraja dana sunčano, na jugu do 36 stepeni. Ukupno povećanje penzije ove godine iznosit će 15,08%. Uvećane penzije bit će isplaćene u septembru uz augustovske. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić kazao je da je povećanje približno 3 puta veće od onog koje bi bilo da je zadržan stari zakon i stari model usklađivanja. Među ostalim, za nove penzionere najniža penzija sa 40 godina staža iznosi 714, a za postojeće korisnike 691 marku.
3: Prema riječima federalnog ministra za rad i socijalnu politiku Adnana Delića, slijedom izmjena zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, ukupan rast penzija u 2026. iznosi 15,08%.
4: Za nove penzionere koji su pravo ostvarili od 1. januara ove godine, najniža penzija za kategoriju sa 40 godina staža iznosi 714 konvertibilnih maraka. Za postojeće korisnike najniže penzije, odnosno penzionere koji su pravo ostvarili prije stupanja na snagu novog zakona, konačno usklađeni iznos najniže penzije sada je oko 691 konvertibilnu marku. Podsjetit ću da je najniža penzija nakon usklađivanja u 25. godini iznosila 599 konvertibilnih maraka. Dakle, za postojeće korisnike govorimo o povećanju od oko 92 konvertibilne marke mjesečno u odnosu na prošlogodišnji iznos, a za nove penzionere 114 konvertibilnih maraka.
3: Delić je naveo da u Federaciji BiH živi 471.578 penzionera, te da je za penzijsko-invalidski sistem u ovogodišnjem budžetu planirano blizu 4 milijarde i 422 miliona maraka.
4: Povećanje koje danas imamo je 3 puta veće od onog koje je bilo u zakonu koji je bio na snazi do 1.1.2026. godine. Za nove penzionere najniža penzija sa 40 godina staža iznosi 714 konvertibilnih maraka. Za postojeće korisnike najniža penzija iznosi 691 konvertibilnu marku. Za osiguranike koji ispunjavaju uslove za zajamčenu penziju, taj zaštitni iznos je oko 871 konvertibilnu marku i ide na preko 900 konvertibilnih maraka. A kada pogledamo efekat cijele godine, novi način usklađivanja donosi približno oko 1000 konvertibilnih maraka više, odnosno 730 konvertibilnih maraka razlike više nego što bi penzioner dobio da smo ostali na starom zakonu i starom modelu redovnog usklađivanja.
3: Konačno usklađeni iznosi bit će isplaćeni 4. septembra uz penziju za avgust zajedno sa pripadajućom razlikom za juli. Za Federalni radio, Dubravka Piplica.
2: Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine od jutros ponovo gasi požar na području Bosanskog Grahova. Marino Vidović iz civilne zaštite kantona 10 potvrdio je za Federalni radio da je na terenu 30 ljudi. Požarna linija veća je od 15 km i stanje je veoma nepovoljno. Požar se širi prema istoku, odnosno u smjeru Troglava, a razvoj situacije zavisit će od vjetra te drugih vremenskih uvjeta tokom dana.
5: Situacija na požarištu Bosanskog Grahova i dalje nepovoljna, požar se širi, znači predio Kamešnice, predio planine Dinare, Risovac, na terenu su sve angažirane snage općine Bosanskog Grahova i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Juče isto tako cijeli dan djelovali su i traktori, tako da evo, radi se na suzbijanju požara, ali ovaj on i dalje velikih razmjera.
2: Stanje na požarištu na Plješevici je stabilno, a podaci s termalnog snimanja terena ukazuju na značajan pad temperatura na pristupačnim dijelovima.
0: Nadležne službe

0: Beunsko-sanskog kantona upozoravaju da opasnost nije u potpunosti otklonjena zbog mogućnosti pojave podzemnih žarišta. Zbog toga će teren biti pod stalnim nadzorom, a aktivnosti će biti nastavljene i danas, kada se očekuje dodatno angažiranje ekipa na praćenju i saniranju požarišta. Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona u protekla 24 sata evidentiran je veći broj požara u kojima su gorjeli trava, nisko rastinje, šuma i otpad. Prema izvještaju Operativnog centra civilne zaštite, najviše požara zabilježeno je na području Mostara, Čapljine i Čitluka.
1: Odluka o privremenom otvaranju novog graničnog prijelaza u Gradišci prestaje važiti sutra, a Vijeće ministara će na današnjoj hitnoj telefonskoj sjednici raspravljati o produžetku.
0: Novi granični prijelaz Gradiška otvoren je 19. maja i to nakon što je Ministarstvo sigurnosti donijelo odluku o otvaranju na 3 mjeseca zbog urušavanja zaštitne ograde na mostu kod starog graničnog prijelaza. Iz Uprave za indirektno oporezivanje kazali su prošle sedmice da su od ministarstva zatražili da produži važenje ovog rješenja.
1: Nakon što je dan ranije u Gospiću prekinuta sjednica Odbora za zaštitu okoliša, predsjednik Hrvatske Zoran Milanović podnio je zahtjev za održavanje vanredne sjednice Sabora, koja će prema odluci predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića biti održana u četvrtak i petak.
0: Sjednica Odbora za zaštitu okoliša i prirode naglo je prekinuta zbog 37.000 tona opasnog ilegalno odloženog otpada. Nakon sat vremena sjednicu su napustili predstavnici građanskih inicijativa, a slijedila ih je opozicija.
2: Svijet.
1: Šestero Palestinaca, među kojima jedno dijete poginulo, a više od 12 je povrijeđeno u izraelskom napadu dronom na prepun kafić u luci grada Gaze. Izraelska vojska je u saopćenju tvrdila da je napad bio usmjeren na komandante Hamasa koji djeluju na području Al-Shatija, zapadno od Gaze. Ukrajina je tokom noći lansirala više od 600 dronova na Moskvu, izjavio je gradonačelnik Sergej Sobjanin, koji je to nazvao jednim od najvećih ukrajinskih napada dugog dometa na ovu oblast od početka rata. Rusija je u međuvremenu tokom noći izvela napad na grad Pečanjige u ukrajinskoj istočnoj regiji Harkiv, pri čemu je poginulo 10 osoba, potvrdio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
3: Stotine ukrajinskih dronova tokom noći lansirano je na veliki logistički centar izvan Moskve. Sljedećeg jutra još uvijek je bio u plamenu. Tamni dim se dizao nebo iz onoga što je bilo jedno od najvećih ruskih maloprodajnih skladišta. Stotinama kilometara dalje ukrajinske posade dronova jedva su zastale nakon noćne akcije i već su počele pripremati novi napad. Mala grupa vojnika brzo se okupila u polju suncokreta na jugu Ukrajine i lansirala 20 malih dronova sa eksplozivom prema Rusiji. Akciju ukrajinske 413. jedinice bespilotnih sistema RAID posmatrao je tim novinara AP-a i imao rijedak uvid u brzo rastući dio ukrajinskih ratnih napora. Ovo je najnovija ukrajinska taktika. Dronovi dugog dometa dizajnirani da prenose rat duboko u Rusiju, napadajući vojne, industrijske i logističke lokacije daleko od linije fronta. Razmjere napada su prisilili rusku vojsku da proširi protivzračnu odbranu na većem području, poremetili aerodrome, izazvali nestašicu goriva i potkopali moral. Komandant jedinice Jevhen Karas kaže da je njegova jedinica također učestvovala nekoliko sati ranije u jednom od najvećih ukrajinskih napada na Rusiju do sada, na skladište Wildberries, 45 km južno od Moskve.
4: Ako želimo postići stabilan i dug period mira i normalnog mira, moramo kazniti režim u Kremlju, Rusiju. Što veće žrtve budu imali, brže će težiti miru.
3: Karas vjeruje da ukrajinska kampanja dugog dometa na rusku ekonomiju pokazuje cijenu rata običnim Rusima i nada se da će to Moskvu vratiti za pregovarački stol nakon višemjesečnih zastoja u pregovorima, a kojima su posredovale Sjedinjene Američke Države. Kako se tehnologija dronova razvija i domet leta povećava, njegova jedinica je dobila zadatak da izvodi operacije dugog dometa koristeći ukrajinske dronove FP-1 protiv ciljeva duboko u Rusiji.
4: Ako bismo imali dovoljno baterija, mogli bismo letjeti do Vladivostoka i nazad. Rusija je sada veoma otvorena za naše napade jer uništavamo mnogo njihovih sistema protiv zračne odbrane, a sada veličina Rusije ide u našu korist jer možemo sletjeti gdje god želimo, a naši uspješni napadi na Moskvu pokazuju da možemo dosegnuti bilo koju metu unutar Rusije.
3: Karas poručuje da bi se u ovoj fazi rata Moskva trebala bojati neba, te da bi Moskovljani trebali provoditi noći u metrou, baš kao što su godinama radili stanovnici Kijeva, spuštajući se pod zemlju da bi izbjegli ruske raketne i napade dronova. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
0: Američki predsjednik Donald Trump odgodio je za 3 dana uvođenje novih 50% carina na kanadsku robu, tvrdi

0: reći da su Washington i Ottawa postigli dogovor koji dvije zemlje trebaju još formalno potvrditi. Nove carine trebale su stupiti na snagu danas i obuhvatiti blizu 20 milijardi dolara kanadskog uvoza. U napadima na zdravstvene radnike, pacijente i ustanove širom svijeta tokom 2026. poginulo je 911 osoba, dok je 1486 povrijeđeno, objavila je Svjetska zdravstvena organizacija povodom Svjetskog humanitarnog dana. Prema podacima, do 10. augusta zabilježeno je 914 napada na zdravstvene radnike, pacijente i zdravstvene ustanove u 19 zemalja i teritorija.
1: Prosvjetni radnici u Hercegovačko-neretvanskom kantonu novu školsku godinu počeće štrajkom upozorenja. Sindikati osnovnih i srednjih škola traže hitno rješavanje materijalnog i radnopravnog statusa zaposlenih te izmjene kolektivnog ugovora kojima bi bile ispravljene dugogodišnje anomalije u obrazovnom sistemu. Upozoravaju na problem zapošljavanja na određeno vrijeme, negoduju jer su plaće prosvjetnih radnika ispod prosječne plaće u federaciji te traže nastavak socijalnog dijaloga s vladom HNK. Edina Čomić, predsjednica kantonalnog sindikata srednjeg i visokog obrazovanja.
2: Mi već najavljujemo jedan štrajk upozorenja za prvi dan. To ne znači da školska godina neće početi na vrijeme, ali ćemo najvjerovatnije taj prvi dan obilježiti tim štrajkom upozorenja, eventualno i protestom, i time iskazati nezadovoljstvo odnosom i nedostatkom socijalnog dijaloga sa vladom našeg kantona. Štrajk upozorenja je do 2 sata i taj prvi dan obično učenici dođu po raspored i neke početne radnje se izvrše sa njima, tako da učenici neće biti oštećeni taj prvi dan što se tiče tog procesa nastavnog, a za kasnije ćemo vidjeti šta ćemo dalje.
1: Radio televizija Bosne i Hercegovine uputila je regulatornoj agenciji za komunikacije prigovor protiv javnog radiotelevizijskog servisa Republike Srpske zbog, kako navode, otvorenog i grubog kršenja kodeksa o programskim sadržajima u dnevnicima 2 emitovanim 14., 15. i 16. augusta.
0: Prigovoru je navedeno da je RTRS iznio niz tendencioznih informacija o radu sudova, direktno prozvao sutkinju Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci Gordanu Marić, selektivno i tendenciozno prenosio dijelove zapisnika s održanog ročišta te iznosio neprimjerene navode o menadžmentu BHRT-a.
1: Policijski službenici jedinice za saobraćaj MUP-a kantona Sarajevo protekle noći zaustavili su putničko motorno vozilo marke BMW kojim je upravljao 30-godišnji DG iz Sarajeva.
0: Izvršenim provjerama utvrđeno je da je vozač višestruki povratnik u činjenju prekršaja iz oblasti saobraćaja. Vozilom je upravljao bez važeće vozačke dozvole, vršio je usluge taksi prijevoza bez odobrenja nadležnog organa, pozitivan je na opojne droge, kokain i kanabis, a po osnovu neplaćenih kazni duguje 15.356 maraka. Vozilo je privremeno oduzeto, a Općinskom sudu u Sarajevu bit će podnesen zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka.
3: Kultura.
1: Američkom glumcu Woody Harrelsonu sinoć je uručeno počasno srce Sarajeva za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti i bogatu glumačku karijeru. Harrelson je nakon govora sjeo u publiku i pogledao film Dobrodošli u Sarajevo, u kojem je ostvario jednu od glavnih uloga.
4: But I can tell you now from the depth of my being and with sincere humility that this Heart of Sarajevo award means more to me than any honor I've received. Top of the mantelpiece in our living room to always remind me of you, the beautiful people of Sarajevo. And your courage and resilience and passion for great art and great film. You've genuinely touched my heart, genuinely touched my heart with yours.
0: Sport. Još jedan reprezentativac Bosne i Hercegovine u nogometu mogao bi promijeniti sredinu. Naime, za napadača Zmajeva i njemačkog Stuttgarta, Ermedina Demirovića, interes je pokazao turski velikan Galatasaray, koji je, kako pišu turski mediji, poslao ponudu od 20 miliona eura. Ukoliko bi ovaj transfer bio realiziran, BH napadač bi mogao stopama Amara Dedića, Tarika Muharemovića, Kerima Alajbegovića i drugih, koji su nakon ovogodišnjeg svjetskog prvenstva ostvarili velike transfere. Čelnik FIFA je svjetski

0: Italijanske nogometne federacije Gianni Infantino u Evropi ima sve manju podršku za reizbor. Nakon nogometnih savjeza Engleske, Škotske, Velsa i Sjeverne Irske, leđa mu je okrenuo i nogometni savez Izraela, a sve zbog njegovog nedavnog plana da uključi privatni kapital u komercijalna prava svjetskog prvenstva i drugih FIFA-inih turnira. Večera su na rasporedu četiri preostala duela prvog kruga do igravanja za plasman u Ligu evropskih prvaka, a sastaju se Celtic Lask, Hapoel Ber Sheva Sabah Baku, NEK Bodo Glimt i Slovan Bratislava Celje. Sinoć je Dinamo u Zagrebu ispustio dva gola prednosti u okršaju s norveškim Vikingom. Iako su domaći vodili 2-0, utakmica je završila rezultatom 2-2. Za Dinamo nije igrao BH reprezentativac Stjepan Radeljić, dok je Smail Prevljak ušao u igru u 84. minuti. I preostala dva sinoćnja duela su završena bez pobjednika. Fenerbahče i Lyon igrali su 1-1, a Levski Sofia AEK Atina 0:0.
1: Putevi. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Ajce Crna Rijeka u mjestu Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na autocesti A1 zbog aktuelnih radova zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prelazima na našoj web stranici bihamk.ba. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Vrijeme. Prije podne u Bosni i Hercegovini je bilo sunčano, temperature izmjerene u 11 sati.
0: Bjelašnica 16 stepeni, Ivan Sedlo 21, Sokolac 22, Bugojno Sarajevo Srebrenica 24, Livno i Zenica 26, Jajce Sanski most Tuzla i Zvornik 27, Banja Luka Doboj Prijedore Trebinje 28, Bihać i Neum 29, Bijeljina Gradačac 30 i Mostare 32 stepena. Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, zapadni i jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu do 36 stepeni.
2: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program Federalnog radija.
0: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Tonska realizacija Ajnur Ahmetović, spiker Harise Temi, urednice emisije Maida Alić i Aida Hasanbegović.
3: Svaki trenutak, svaki ritam i svaki dan. Tu smo da zajedno stvaramo uspomene. Radio Gradačac.

0: Banja Iliđa Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Iliđa Gradačac, vaš savršen izbor. 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062 365 240 i 035 816 111. Pelet.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: fokusu u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio. Tvoj broj 1.
1: Dobar dan, dobrodošli. Vaš broj 1, tačno u 1. Ova najava se ne mijenja već gotovo godinu dana kako smo krenuli sa ovim nekim novim izdanjem emisije U fokusu. Dakle, na talasima ste Radio Federacije Bosne i Hercegovine, tačno je 13 sati, datum je 19. dan mjeseca avgusta.

2026. godine kao i svakim drugim radnim danom i danas sa vama sve do 15 sati. Već ustavljeno ljetno izdanje emisije U fokusu, vremenske prilike u Bosni i Hercegovini malo bolje nego što su bile prethodnih dana. Kažu da je ovo osvježenje zaista pomoglo prije svega poljoprivrednicima. U narednih par dana nas očekuje ponovo izuzetno toplo vrijeme, međutim meteorolozi kažu da je krajem ove sedmice moguća promjena vremena, dakle dolaze nam krmljavina i kratkotrajni pljuskovi. Ovaj kišni period koji se desio, koji je trajao manje od 24 sata, ali se ipak desio, je pomogao gašenju požarišta koje je proteklih dana bilo izuzetno aktivno. Radi se o požaru koji je bio na samoj granici između Bosne i Hercegovine i Hrvatske na Plješevici. Kažu jutros da je trenutno situacija stabilna, iako su dežurne ekipe i dalje na terenu u Hercegovini. Kako u zapadno-hercegovačkom kantonu, tako i u hercegovačko-neretvanskom kantonu su zabilježeni brojni požari. Ono što nas posebno brine je to da su neke procjene do sada kažu da je izgorjelo više od 24.000 četvornih metara površine. To je zaista veliki broj bez obzira na godišnje doba. A od ostalih vijesti za danas, u emisiji u ponedjeljak smo rekli kako Bosna i Hercegovina gubi učenike osnovnih škola, a danas dobijamo informaciju da nas je generalno sve manje u Bosni i Hercegovini. Kažu da je za 3 godine Bosna i Hercegovina prirodnim putem izgubila gotovo 30.000 stanovnika. Dobra vijest danas kaže da penzionerima u Federaciji Bosne i Hercegovine 4. septembra stiže malo više novca. Ministar je danas objavio nove iznose i ko će biti taj koji će prvi dobiti 714 konvertibilnih maraka umjesto 691, koliko je najniža penzija bila do sada. Šta još da izdvojimo iz današnje emisije? Ja mogu ovdje izdvojiti šta hoću, pitanje šta ćemo sve stići do 15 sati. Jedna od dobrih vijesti je da se veliki internacionalni avioperater, koji doduše funkcioniše sa onim jeftinim kartama, naravno radi se o mađarskom Vizeru, vraća u Sarajevo sa 3 nove linije za 3 evropske metropole. Karte su već u prodaji, radi se o letovima za Berlin, Prag i Bratislavu. O tome ćemo malo više tokom emisije. Naravno imamo i javljanja naših redovnih dopisnika, kolegica Zraberić, kolega Senudin Safić u Sarajevu. I dalje, Sarajevo Film Festival 32. po redu, reći ćemo vam koje je to najzanimljivije naslove možete večeras pogledati, a ako niste ljubitelj filma, reći ćemo vam koje koncerte možete večeras pogledati u Bosni i Hercegovini. Također ćemo najaviti jedan izuzetno interesantan film koji je sutra na rasporedu na Sarajevo Film Festivalu u okviru sekcije Bosansko-Hercegovački film. Radi se o filmu koji se zove Moj komšija Elvis. Izuzetna priča o izuzetnom čovjeku od strane izuzetnog režisera. Režiser Goran Lukić će nam biti gost u 2. satu današnje emisije i nadam se za sami kraj najavit ćemo neke od događaja nevezane za Sarajevo Film Festival, a ipak kulturnog karaktera koji će se održati na ovim nekim našim prostorima do kraja ove sedmice. Pregršt razloga da ostanete na talasima Radija Federacije Bosne i Hercegovine, Federalnog radija Sarajevo. Sa vama do 15 sati će biti Ajnur i Ana.

E, ovo, za sve turiste, za sve goste Sarajevo Film Festivala i ne samo Sarajevo Film Festivala, nego generalno, kogod boravi u Bosni i Hercegovini, mi smo počeli danas sa Michael Jacksonom, rijetko to radim ovdje, ali kralj je kralj. Ne znam kako, ali što više stari

im sve više i više sviđa Michael Jackson. Ne znam da li je to možda iz nekih političkih razloga. To ćemo ostaviti za neku drugu emisiju koja će se baviti isključivo muzikom. Mi se danas bavimo ovdje vijestima koje su bitne za Federaciju Bosne i Hercegovine. Prije svega, možda se malo budemo bavili i nekim drugim stvarima, ali uglavnom idemo sa onim što interesuje naše redovne slušalce, a šta bi ih više interesovalo od toga kakve nas vremenske prilike očekuju u narednim danima. Jutros kada sam dolazio na posao, bilo je zaista poprilično prijatno, rekao bih, svježe. Malo prije slušam kolegicu ispred aparata na kojem kupujemo kafu, koja kaže da je prevruće trenutno vani. Ja vam mogu samo reći šta kažu meteorolozi. Oni kažu da je jutro najniža temperatura zraka bila do 18 stepeni, na jugu do 22, a da će današnja dnevna temperatura zraka biti između 31 i 37 stepeni Celzijusa, što će reći da je ova moja kolegica pored kafe aparata bila u pravu. Vjerovatno je veoma, veoma vruće trenutno. Za ostatak ove sedmice meteorolozi kažu, ajde da preskočimo sutra, za petak u Hercegovini će se zadržati pretežno sunčano vrijeme, u drugoj polovini dana lokalni pljuskovi i grmljavina će biti mogući u zapadnim, sjevernim i centralnim područjima Bosne. Vjetar će biti slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera, a najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19 na jugu do 23 stepena Celzijusa, dok će najviša dnevna temperatura zraka biti otprilike kao i danas, uglavnom između 31 i 37 stepeni. Za vikend, za subotu, meteorolozi najavljuju sunčano uz malu do umjerenu oblačnost u poslijepodnevnim satima. Moguće poneki slab lokalni pljusak u sjevernim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar će biti slab u Bosni većinom sjevernog i sjeveroistočnog smjera, dok će u Hercegovini i na jugozapadu Bosne vjetar biti jugozapadnog smjera. Za subotu meteorolozi predviđaju najnižu jutarnju temperaturu zraka većinom između 15 i 20 stepeni, a na jugu do 23 stepena, dok će najviša dnevna temperatura zraka uglavnom iznositi između 30 i 35, na jugu do 37 stepeni Celzijusa. Ovo je ono što smo jutros dobili od Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine. Mi slušate emisiju U fokusu, ovo je Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Federalni radio Sarajevo, 14 minuta iza 13 sati. Malo sviramo, a nakon toga poslušajte kako je stanje na putevima prije nego što pođemo u obilazak gradova Federacije za ovaj 19. dan mjeseca augusta godine 2026.

Plamene sore, bude me isna. Ja mislio da ima još, a skinu kolega. Ništa, idemo dalje. 21 minut iza 13 sati, bili su to i dole malčiki. Jao, kako je ovo? Samo stara numera. 22 minuta iza 13 sati je pravo vrijeme da vam kažemo kakvo je stanje na požarištima širom Bosne i Hercegovine, na moju, a pretpostavljam i na vašu žalost. Ovo su neke informacije koje moramo dnevno prenositi. Na moju vašu žalost, iz emisije u emisiju već gotovo, pa evo, gotovo mjesec i po dana. Ajde, od ovih nekih informacija koje govore o tome kako je stanje danas. Dobra informacija kaže da je stanje na onom najgorem požarištu tokom ove sedmice, požarištu na Plješevici, u ovom trenutku stabilno. Podaci sa termalnog snimanja terena ukazuju na značajan pad temperatura sa pristupačnim dijelovima, iako nadležne ekipe i dalje ostaju na terenu zbog mogućnosti pojave podzemnih žarišta. Riječ je o ekipama koje su proteklih dana bile angažirane na terenu zajedno sa drugim učesnicima u ovoj akciji, dok će im danas u ispomoć biti upućene i nove snage iz njihovih redova. Cilj snimanja koje će biti obavljeno danas je precizno utvrđivanje eventualnih aktivnih žarišta, kao i mjerenje temperature na pojedinim dijelovima ovog požarišta. U odnosu na snimke koje su napravljene jučer, na pristupačnim dijelovima terena evidentiran je značajan pad temperatura, a na pojedinim mjestima čak do 4 puta, što predstavlja ohrabrujući pokazatelj kada je riječ o trenutnom stanju na ovom požarištu. A da se malo prebacimo na onaj požar koji je bio aktivan na području kod Bosanskog Grahova, na kako je izjavio Marino Vidović iz civilne zaštite kantona 10, u ovom trenutku na terenu je angažirano između 30 ljudi, od kojih većina pripadaju civilnoj zaštiti Bosanskog Grahova, zatim djelatnicima šumarije Bosanskog Grahova, kao i kantonalne uprave za šume i pripadnicima DVD-a Korita. U pomoć na ovom požarištu proteklih dana su dolazili i pripadnici dobrovoljne vatrogasnog društva, to jest brigade Sveta Ana Lištani. I u u zapadno-hercegovačkom kantonu tokom proteklog dana su vatrogasne brigade intervenisale na više požara na području Širokog Brijega, zatim Posušja i Gruda, pri čemu su gorjeli vozilo, trava, nisko rastinje i hrastova šuma. Prema podacima Federalne uprave civilne zaštite, čak je izgorilo više od 24.000 četvornih metara. Na području Širokog Brijega jučer su vatrogasci intervenirali dva puta, na području Posušja su zabilježena dva požara, na području Gruda, vatrogasci su imali tri intervencije. I za sami kraj, pošto je očito Hercegovački dio Bosne i Hercegovine, ajde tako kažem, najugroženiji i na području Hercegovačko-neretvanskog kantona, tokom protekla 24 sata evidentiran je veći broj požara, gdje su također goreli trava, nisko rastinje, šuma i otpad. Najviše požara zabilježeno je na području Mostara, Čapljine i Čitluka. Da ne idem sada pojedinačno, mogu samo za kraj da kažem, pošto je Konjic, područje grada Konjica bilo, rekao bih, i najviše zahvaćeno ovim prirodnim nepogodama tokom proteklih dana, samo da kažem da je jučer održana 30. izvanredna sjednica gradskog stožera civilne zaštite grada Konjica i na prijedlog stožera gradonačelnik Konjica

donio odluku o proglašenju prestanka stanja prirodne nesreće na području ovog grada koje je ranije proglašeno zbog velikih šumskih požara. Ima požara još u Bosni i Hercegovini, da nagovorim o požarima u Hrvatskoj i u Srbiji koji još uvijek tinjaju, da ne kažem plamte. To danas ćemo preskočiti u narednim minutama. Prvo ćemo malo svirati pa ćemo vam najaviti šta to ima na federalnom radiju narednih dana, a nakon toga idemo malo sa pričama o tome kako nas je sve manje i manje u ovoj našoj državi u Bosni i Hercegovini.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Dobrodošli na beskrajnu pozornicu dobrih priča. Recentna književna produkcija. Knjige stare, knjige nove. Petkom od 16 sati. Dobrodošli u svijet zvučne biblioteke Federalnog radija. Dobro je čitati.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.

Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, novo izdanje emisije Večernji radio razgovori ove srijede 19. kolovoza ima za čast ugostiti uglednu kazališnu i dramsku umjetnicu, redateljicu, spisateljicu, uvaženu gospođu Hasiju Borić-Stojić. O životu i radu, glumi nekada i sada, vezi između glume i redateljskog umijeća. Urednica i voditeljica Jasna Primorac. Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

ali da je u februaru ove godine zabilježeni negativan prirodni priraštaj u svih 10 kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Danas se na ovu vijest nadovezuju kolege sa poslovnog portala koji se zove akta.ba, adresi akta.ba, koji kažu da, evo upravo ovo što sam mogao reći, da Bosna i Hercegovina nastavlja bilježiti izražen demografski pad, čije se posljedice sve jasnije odražavaju na obrazovni sistem kao i na svakodnevni život. Za samo 3 godine broj stanovnika naše države prirodnim putem smanjen je za gotovo 30.000, što je približno populaciji jednog grada veličine Trebinja. Jedan od pokazatelja razmjera demografskih promjena jeste stanje u školama. Kao što ste mogli čuti, u obrazovnom sistemu danas je gotovo 7800 učenika manje, dok je tokom prethodnog perioda čak 45 škola zatvoreno. U pojedinim sredinama broj djece toliko je mali da škole rade sa tek nekoliko učenika, a nastava se organizira kroz kombinirana odjeljenja. Ovaj negativni trend potvrđuju i zvanični statistički podaci. Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine navodi da je tokom 2025. godine rođeno 24.105 djece, dok je u istom periodu umrla 35.801 osoba. Dakle, nepovoljan odnos broja rođenih umrlih nastavljen je i ove godine. U februaru ove godine je negativan prirodni priraštaj zabilježen u svih 10 kantona Federacije Bosne i Hercegovine, gdje je rođeno 1168 beba, a umrle su čak 1633 osobe. Pored ovih demografskih pokazatelja, pitanje osnivanja i proširenja porodice sve je više povezano sa ekonomskim okolnostima. Visoke cijene nekretnina i rast troškova potrebnih za odrastanje djeteta mladim ljudima otežavaju odluku o roditeljstvu. Na širi društveni problem upozoravaju i sociolozi. Prema njihovoj ocjeni, mladima su potrebni sigurnost, poštovanje i okruženje u kojima će njihovo znanje biti adekvatno vrednovano, dok takvi uslovi u Bosni i Hercegovini, nažalost, često izostaju. Dodatni problem, naravno, predstavlja nepostojanje jasno definirane populacijske politike na nivou države. Nadležnosti u ovoj oblasti raspoređene su između entiteta i kantona, a stručnjaci upozoravaju da mjere za poboljšanje demografske slike ne mogu biti ograničene samo na jednokratnu financijsku podršku. Stvaranje uslova za zapošljavanje, ekonomsku sigurnost i lakše formiranje porodice uz smanjenje odlaska mladih iz zemlje nameće se kao jedan od ključnih izazova. Ovi podaci pokazuju da je Bosna i Hercegovina samo u 3 godine prirodnim putem ostala bez gotovo 30.000 stanovnika.

Da, to je malo bijela. Debi Harry, grupa Blondi, na talasima Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Ukoliko vas je zabrinulo to što Bosna i Hercegovina je u protekle tri godine ostala bez blizu 8000 učenika, ugašenih 45 osnovnih škola, izgubila prirodnim putem gotovo 30.000 stanovnika. Tako nam je, kako nam je, ali nije samo Bosni i Hercegovini, tako čini mi se da i druge zemlje iz regiona iz godine u godine gube broj stanovnika. Dokada će to tako biti, zaista ne znam. Međutim, za naše vjerne slušaoce, penzionere, danas dolaze dobre vijesti od koga drugog nego federalnog ministra rada i socijalne politike, gospodina Adnana Delića, koji je danas održao konferenciju za medije, i to nakon što je Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje utvrdio konačno drugo ovogodišnje usklađivanje penzija. Prema podacima koje je iznio ministar Delić, ukupan rast penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine u ovoj 2026. godini nakon dva redovna usklađivanja iznosi 15,8%. Konačno usklađeni iznosi bit će isplaćeni 4. septembra uz penziju za august, zajedno sa pripadajućom razlikom za mjesec juli. Ministar Delić je naveo da bi da nisu usvojene izmjene zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju i da je ostao raniji način usklađivanja, rast penzija ove godine iznosio svega oko 5%. Delić je pojasnio da se iznosi razlikuju za postojeće penzionere i osobe koje su pravo na penziju ostvarile do početka 2026. godine. Tako za postojeće korisnike najniže penzije, odnosno one koji su pravo ostvarili prije stupanja na snagu novog zakonskog rješenja, konačno usklađeni iznos najniže penzije iznosi oko 691 konvertibilnu marku. Za nove penzionere koji su ovo pravo ostvarili od 1. januara 2026. godine, najniža penzija za kategoriju sa 40 godina staža iznosi 714 konvertibilnih maraka. Federalni ministar naglasio je da je cilj izmjena zakona bio da povećanje postane trajni dio penzije, a ne da penzioneri dobiju samo jednu jednokratnu finansijsku pomoć. Govoreći o efektima novog modela, ministar Delić je iznio i računicu prema kojoj će penzioner koji je prošle godine primao najnižu penziju od 599 maraka tokom 2026. primiti približno 1000 maraka više nego što bi primio da nije bilo izmjene ovog modela usklađivanja. Također, Delić je potom precizirao da razlika između efekata starog i novog modela iznosi približno 730 maraka na godišnjem nivou i prema njegovom objašnjenju, da je ostao stari model i rast bi bio oko 5%, povećanje na penziju od 590

39 maraka bi bilo približno svega 30 maraka više. I za sami kraj Delić je odgovarao i na pitanje novinara o ranijim najavama prema kojima se govorilo o rastu penzija od oko 17%. On je naglasio da 17% nije bilo predstavljeno kao konačno povećanje, nego kao procjena Federalnog zavoda penzijsko-invalidskog osiguranja. Prema njegovom objašnjenju, tadašnje projekcije predviđale su rast od 11,9% u prvom i 5,2% u drugom usklađivanju, ali je riječ bila o procjenama. Konačni iznosi zavise od parametara koji su propisani zakonom. I za sami kraj, za penzionere sigurno je međutim najvažniji datum 4. septembar. Tada bi, prema najavi federalnog ministra rada i socijalne politike, uz penziju za august trebale biti isplaćeni konačno usklađeni računi i iznosi, kao i pripadajuća razlika za mjesec juli. Toliko o penzijama. Lijepo mi je žao da pređem na sljedeću vijest koja govori o tome kako bi ratovi i toplotni valovi mogli utjecati na povećanje cijena hljeba i tjestenine. Tamo se penzioneri malo upustili. Da im ja sada o tome pričam, nema nikakvog sisla. Ajmo mi malo svirati. Ajno re.

0: Tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Radnici rudnika Mrkog uglja Breza nastavili su radnički neposluh i jutros nisu sišli u jamu zbog neisplaćene julske plaće. Međutim, nakon sastanka uprave rudnika i predstavnika sindikata u zgradi elektroprivrede BiH u Sarajevu, dogovor je postignut. Predsjednik sindikata rudnika Breza Jasmin Talalović.
2: Imali smo jedan veoma težak i zahtjevan sastanak na osnovu kojeg se tražilo rješenje, na osnovu kojeg se izvršila isplata plate za mjesec juni 2026. godine. Takva privreda, moram da kažem, uspjelo se naći rješenje i danas u toku dana će plata biti isplaćena na račune rudara.
0: Ukupno povećanje penzija ove godine iznosit će 15,08%. Uvećane penzije bit će isplaćene u septembru uz augustovske penzije. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić kazao je da je povećanje približno tri puta veće od onog koje je bilo da je zadržan stari zakon i stari model usklađivanja. Među ostalim, za nove penzionere najniža penzija za 40 godina staža iznosi 714, a za postojeće korisnike 6.

0: 191 marku, ministar Adnan Delić.
1: Za nove penzionere koji su pravo ostvarili od 1. januara ove godine, najniža penzija za kategoriju sa 40 godina staža iznosi 714 konvertibilnih maraka. Za postojeće korisnike najniže penzije, odnosno penzionere koji su pravo ostvarili prije stupanja na snagu novog zakona, konačno usklađeni iznos najniže penzije sada je oko 691 konvertibilnu marku. Podsjetit ću da je najniža penzija nakon usklađivanja u 25. godini iznosila 599 konvertibilnih maraka. Dakle, za postojeće korisnike govorimo o povećanju od oko 92 konvertibilne marke mjesečno u odnosu na prošlogodišnji iznos, a za nove penzionere 114 konvertibilnih maraka.
0: Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine od jutros ponovo gasi požar na području Bosanskog Grahova. Kako je za federalni radio izjavio Marino Vidović iz civilne zaštite kantona 10, na terenu je angažirano 30 ljudi.
2: Situacija na požarištu Bosanskog Grahova i dalje nepovoljna, požar se širi, znači predio Kamešnice, predio planine Dinare, Risovac, na terenu su sve angažirane snage općine Bosanskog Grahova i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Juče isto tako cijeli dan djelovali su i traktori, tako da evo, radi se na suzbijanju požara, ali ovaj on i dalje velikih razmjera.
0: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine počela je distribuciju glasačkih listića za više od 45.000 birača koji će na općim izborima 2026. glasati putem pošte izvan BiH, dok istovremeno provodi i druge aktivnosti izbornog procesa, uključujući objavu ovjerenih kandidatskih lista za predstojeće izbore. Britanska glumica Emily Watson, predsjednica žirija takmičarskog programa 32. Sarajevo Film Festivala i ovogodišnja dobitnica Počasnog srca Sarajeva, govorila je na masterklasu BKC-u o svojim početcima te iskustvu rada s Larsom von Trierom na filmu Lomeći valove. Watson je kazala da joj je povratak u Sarajevo veoma emotivan, posebno nakon što je prethodne večeri gledala film Dobrodošli u Sarajevo Michaela Winterbottoma. Bilo je izuzetno gledati film o onome što se dogodilo u ovom gradu zajedno s publikom koja je odavde. Bilo je veoma dirljivo, kazala je Watson.
3: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, zapadni i jugozapadni, a ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu do 36 stepeni. Slušali ste vijesti federalnog radija. Spikerica Senada Smaković pripremila Ida Hasanbegović.
4: Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosna i Hercegovine. Federalni radio.

8 minuta iza 14 sati, vi ste na talasima Radija Federacije Bosne i Hercegovine, Federalnog radija Sarajevo, slušate emisiju U fokusu, a u fokusu ovih dana u Sarajevu šta drugo nego 32. po redu Sarajevo Film Festival. Ne mogu da vjerujem da smo proveli više od sat vremena ove emisije, da gotovo nismo ni spomenuli šta se to dešava. 6. dana Sarajevo Film Festivala, festival se bliži kraju, a danas, dakle ovog 6. dana, Sarajevo Film Festival donosi niz zanimljivih naslova, a među onima koji su danas na programu posebno se ističu razvod iranskog reditelja Asghara Farhadija, zatim Majka Tereza Teone, Strugar Mitrevske iz Makedonije, Palestina 36, kao i virus patološke dobrote reditelja Predraga Ličine. Publika će danas imati priliku uživati u raznovrsnoj selekciji koja se kreće od stranih ostvarenja preko regionalnih filmova, ali i naslova koji su dio selekcije Bosansko-Hercegovački film. U Bosansko-Hercegovačkom filmu ćemo danas još pričati tokom ove emisije, a da nastavimo sa ovim šta možete večeras pogledati u Sarajevu. Možete pogledati film Palestina 36 rediteljice Ane Marije Džasir, koji je u programu u 20 sati i 30 minuta u ljetnom kinu Coca-Cola, dok je ista projekcija u 21 sat i 30 minuta u kinu Krbavica. No, ukoliko ste u Tuzli, ovaj film možete pogledati sa početkom u 20 sati i 30 minuta u Bingo ljetnom kinu u Tuzli. Film Tereza, sljedeći film, je dio programa U fokusu, a danas će biti prikazan u Narodnom pozorištu sa početkom u 15 sati i 30 minuta. Još jedan film koji će biti prikazan danas, a koji je dio takmičarskog programa, se zove Sporedna uloga rediteljice Ane Urushadze, nadam se sam ovo dobro izgovorio. Radi se o filmu koji je dio takmičarskog programa, a bit će prikazan u 19 sati u Narodnom pozorištu. Još jedan film koji će biti prikazan večeras u Narodnom pozorištu sa početkom u 21 sat i 30 minuta. Radi se o filmu koji se zove Razvod i koji se prikazuje zbog toga što će iranski reditelj Asghar Farhadi dobiti počasno srce Sarajeva, a u sklopu programa Posvećeno večeras će biti prikazan i ovaj film, dakle u Narodnom pozorištu u 21 sat i 30 minuta. Nije ovo kraj. Film koji se zove Virus patološke dobrote reditelja Predraga Ličine će biti prikazan u Unika ljetnom kinu Stari grad sa početkom u 20 sati i 45 minuta. A kada je riječ o filmovima koji su dio programa BH Film, danas će biti prikazan i film Bruca, Braca, Bruda, Brada, Zombi apokalipsa u 18 sati u Cineplexu, a u istom kinu u 21 sat na rasporedu je film Oče naš. Također, tu su i zanimljivi dokumentarci, tako u 15 sati u Cineplexu možete pogledati film Najdublji skok autorice Lejle Zvizdić, zatim film Una rijeka koja spaja Dejana Rakite i Miše Kojića, koji je na rasporedu u istom mjestu i u isto vrijeme, ali u drugoj dvorani naravno, kao i film koji se zove The Balkan Cowboy Dragane Jurišić, koji je zakazan za 18 sati u Cineplexu. A koliko

ako ne volite baš toliko da gledate filmove, želite izaći u Sarajevo večeras, zbog toga što je festival Noćni provod u Sarajevu se nastavlja naravno i večeras, a među nastupima izdvajaju se miljenik mlađih generacija Relja Popović kao i bosansko-hercegovački kantautor Zlatan Fazlić Fazla. Relja Popović pjeva u klubu Cinema Sloga večeras od 22 sata, nakon čega će publiku zabavljati rezidentalni DJ Bon Jasky, koji nastupa u klubu Silver i Smoke sa početkom u 23 sata. U kinu Bosna Mr. Rager će prirediti hip-hop, trap, R&B i pop nastup, a ulaz se otvara u 20 sati. U bosansko-hercegovačkom, a ne, pardon, bosansko-hercegovački kantautor će sa početkom u 21 sat i 30 minuta održati koncert u parku Hastahana u okviru festivala u centru. I ukoliko volite elektronsku muziku, nizozemski DJ Fred Legard stiže na festival Circus Maximus u hotel Europa. Zabava počinje u 22 sata i za sami kraj Peđa Jovanović će pjevati na Summertime Madness Festu na Trgu oslobođenja Alija Izetbegović sa početkom u 21 sat i 30 minuta. Pa ko bi stigao sve ovo zaista da imate, da imate dan koji traje 48 sati. Mi ćemo sada malo zasvirati, a nakon toga meni izuzetno drag dio emisije. Razgovarat ćemo s čovjekom koji je snimio izuzetno interesantan dokumentarni film o jednom od, rekao bih, likova koji su obilježili sarajevsku, pa kako bi to nazvao, ulično kulturnu scenu, kako god hoćete. Radi se o čovjeku koji je režirao film koji se zove Moj komšija Elvis, on se zove Goran Lukić i na talase Radija Federacije dolazi nakon sljedeće muzičke numere. Ja sam zaboravio što sljedeće sviramo, a sviramo kao mali Ibro, Ibro Dirka naš, pa da, na 1, 2, 3.

0: i brat je de facto umjetnik. Sa ćaš.
1: Nije samo Ibro, de facto umjetnik, umjetnika danas u Sarajevu, koliko god hoćete, naravno, bilo bi iznenađujuće da je drugačije s obzirom da je u toku 32. Sarajevo film festival. Kao što sam već najavio, u narednim minutama govorimo o jednom filmu koji će se premijerno prikazati sutra na Sarajevo film festivalu, i to u okviru takmičarskog programa Bosansko-Hercegovački film. Radi se o filmu koji se zove Moj komšija Elvis i koji govori o čovjeku, kao što sam već rekao, koji je ostavio iza sebe, pa rekao bih, neizbrisiv trag kada su u pitanju neke sarajevske rock'n'roll večeri, ali ne samo rock'n'roll večeri, nego ostao je jednostavno jedan od onih ljudi koje ovaj grad upamti za cijeli život. E onda je interesantno da se prije neke 3 godine pojavi čovjek koji dođe u Sarajevo, doduše došao u Sarajevo prije nekih 10 godina, upozna gospodina Duška Mandića, kojeg smo mi svi znali kao Elvisa, i odluči snimiti film o njemu. Taj film sutra ima premijeru na Sarajevo film festivalu sa početkom u 15 sati, a mi trenutno na liniji imamo čovjeka koji stoji iza ovog filma, reditelja, producenta i sve ono, kreativnu snagu iza ovog filma. On se zove Goran, ja ga zovem Gonzo, preziva se Lukić, želim mu dobar dan i dobrodošlicu na talase Federalnog radija.
2: Oh, kako si me lepo najavio, hvala ti Bafta, veliki pozdrav za sve slušalce Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Ja mislim da mi sa Relije prvo trebamo zahvaliti što si uopšte došao na ideju da snimiš film o čovjeku koji je zaista legenda sarajevska. Ja tu priču znam, međutim naši slušalci ne znaju. Da prvo kažemo, Goran je rođen u Sremskoj Mitrovici, u Sarajevu živi nekih već gotovo 15 godina, možda malo manje. Kako je došlo do toga da upoznaš Elvisa uopšte i da se zainteresuješ za tog čovjeka i da odlučiš da snimiš ne obični kratki film, nego dugometražni dokumentarni?
2: Pa, nije to odgovor težak na to pitanje. U stvari, zapravo, Elvis je najmanje očekivani komšija kojeg Sarajevo može imati. Ali moja priča nije toliko o Elvisu koliko o jednom Sarajliji koji je otišao preko bare, preko okeana i napravio nešto što zvuči zaista kao filmski scenariju. U stvari, to je bio Duško Mandić i, kažem, nije bilo teško voditi se posle tom pričom.
1: Ja bih samo ovdje za eventualno slušalce koji ne znaju ko je Duško Mandić rekao da je Duško Mandić pa negdje tamo od početka 80-ih bio najbolji imitator Elvisa Prislija, ne samo u Bosni i Hercegovini, pretpostavljam, nego na cijelom području bivše Jugoslavije. Tome u prilog govori, recimo, informacija, ako se ne varam, da su ga neki poznati Slovenci željeli voditi sa sobom na turneju, kao, na primjer, grupa Buldožer, je li tako bilo?
2: Pa dobro, ti imaš tu privilegiju da prepričavaš film, pošto si imao tu privilegiju da ga gledaš, ali ja ću pokušati da manje spojlam.
1: Nećemo spojlati, ali samo da kažem, ja sam želio, Gorane, samo da kažem da je slava Elvisa izlazila iz okvira Sarajeva, dakle da je on bio poznat i izvan Sarajeva.
2: Jeste, Bafta, u pravu si. On je bio jedan biser kojeg mi jednostavno nismo prepoznali na vrijeme, nažalost. Priča o Elvisu je dobila neki puni sjaj, odnosno priča o Dušku Mandiću. A tu moram reći jednu ispravku. Elvis je u stvari dao naslov filmu, a Duško Mandić je dao dušu ovom filmu. Hajde, tako formulišemo.
1: To li je to?
2: Da, on je bio biser kojeg mi nismo prepoznali, kao i mnoge druge kvalitetne stvari koje ne umemo prepoznati na vrijeme. Nažalost, tek nakon njegove smrti on je dobio neku punu slavu, kao što to obično biva sa velikim ljudima. Ne bi ja sad previše išao u tu temu, da li smo mi njega voleli, priznali ili ne, ali jedna stvar je potpuno jasna. Sarajevo je lep, divan grad, međutim, mi Sarajle nekako, pa sad ovo, mi Sarajlije, ja sam rođen iz Sarajlija već 15 godina, udao sam se ovdje u Sarajevo i ne želim ni jedne sekunde. Šta hoću reći, iako smo možda mali grad, iako smo, neki kažu, mahala, pa se sve zna, ispod svakog ćilima u Sarajevu se može pronaći jedna dobra hollywoodska priča. To je ono što sam ja skontao za sve ove godine koliko živim ovdje.
1: Međutim, koliko se može doći do novca da se ispriča ta priča? Ja sam siguran da čak finansiranje ovog tvog filma, mada bi rekao da je film urađen onako na prijateljskoj

0: lokalnih televizija, te vas pozivam kada se to desi. U stvari, napomenut ću vas ja, znaću kada se to dešava. E, sada mi idemo u narednim minutama sa javljanjima naših dopisnika. Najprije idemo do Cazina. Kolegica Azra Bajrić kaže da gradska biblioteka ovog grada, dakle Cazina, je ovog ljeta pokrenula klub čitalaca u namjeri da okuplja ljubitelje pisane riječi kako bi zajedno i organizirano provodili dio slobodnog vremena. Sudeći prema dosadašnjem interesu članova biblioteke, ova se ideja pokazala zanimljivom. Više u prilogu kolegice Azre Bajrić.
1: Osnivanjem kluba čitalaca Gradska biblioteka Cazina želi omogućiti redovno okupljanje ljubitelja knjige kako bi razgovarali o odabranim knjigama, dijelili utiske i razvijeli kritičko mišljenje. Alma Mulalić, zaposlenica biblioteke.
2: Danas smo okupili 15 divnih žena gdje ćemo razgovarati o dijelu Ive Andrića, o njegovoj Prokletoj avliji. Iako smo mi svi tu knjigu pročitali još u srednjoj školi, vjerujem da je danas potpuno drugačije doživljavamo. Stvari i poruka ovog udruženja da pobjegnemo iz svakodnevnice i da zajedno se kvalitetno družimo i da uronimo čarobni svijet knjiga. Naš cilj je, znači, da se zajedno družimo uz knjige, da provodimo kvalitetno vrijeme skupa i, kao što sam već rekla, znači, da izađemo iz svakodnevnice i od svakodnevnih životnih obaveza. Vjerujem da će ovo udruženje još dugo trajati i da ćemo mnogo knjiga skupa pročitati.
1: Fatima Mušić kaže kako okupljanje ljubitelja čitanja i razmjena mišljenja o pročitanim knjigama daje novu dimenziju njenom odnosu prema dobroj knjizi.
3: Inače sam penzioner, volim da čitam, čitala sam i ranije, međutim tu svoju želju i tu svoju volju gotovo sam sad iskoristila dok sam u penziji, kada imam vremena i svako slobodno vrijeme nastojim da iskoristim, da čitam neku knjigu i da budem ispunjena, da mi bude ispunjena želja koju sam uvijek tako volila i puno sam volila da čitam. Klub čitalaca za mene je veoma pozitivan. Ja smatram da je ovo dobra i ideja da se osnuje klub čitalaca u gradu Cazinu, jer obzirom da ja često dolazim i vidim da je mnogo građana zainteresirano za čitanje i ova ideja mi je jako dobra.
1: Povezivanje sa ljudima koji dijele iste interese i stvara poticajan ambijent za druženje i razbijanje svakodnevnice. Jedinstvena je ocjena članova kluba čitalaca. Za Radio Federacije Azra Bajrić.

0: nisam čuo 100 godina, ali dođe kao dobar šlagvort za ono što slijedi. Životinja mikroskopska, Rambo Amadeus. Životinje mikroskopske se nalaze, nažalost, i po našim rijekama. Upravo iz tog razloga ova numera kao šlagvort onome što se dešava u Savskom mostu, gdje je naš kolega Senudin Safić zabilježio ekološku akciju članova ronilačkog kluba Skuba iz Sarajeva, kao i Savskog ronilačkog kluba Vir. Oni su čistili dno rijeke Sane, da li od životinja mikroskopskih ili od nečeg drugog, više u prilogu kolege Senudina Safića.
1: Ugodno s korisnim, najkraće rečeno, za akciju ronilačkih klubova Skuba Sarajevo i Vir Sanski most. Još jednom se pokazalo da Sana spaja ljude, ovog puta na zadovoljstvo onih što se trude ukazati na značaj zaštite kako Sane, tako i rijeka širom Bosne i Hercegovine. Sanjani u tom pogledu nisu mogli naći boljeg prijatelja kada je riječ o čišćenju dna rijeke Sane, jer treba istaći da ronilački klub Skuba Sarajevo ekološke projekte na zaštiti riječnog bogatstva realizuje širom Bosne i Hercegovine. To naglašava i Emir Kovačević, član ronilačkog kluba Skuba Sarajevo.
2: Jako nam je drago da učestvujemo u akciji čišćenja Sane. Mi kao ronilački klub imamo posebnu sekciju, ekološku sekciju koja se isključivo bavi čišćenjem bosanskih rijeka. Evo, mi smo oduševljeni sa ljepotama Sane. Mogu reći da Sanjani vodi računa o Sani, prilično je čisto.
1: Ronilački klub Vir u saradnji sa turističkom zajednicom i općinom Sanski most organizovao je akciju čišćenja gradskog dijela rijeke Sane. Tim povodom u Sanski most su stigli ronioci iz Sarajeva koji su svojim iskustvom dali doprinos čišćenju i očuvanju rijeke Sane. Ispred ronilačkog kluba Vir Sanski most govori Tarik Muhić.
3: U dugogodišnjoj saradnji prijateljstvo sa ronilačkom klubom Skuba Sarajevo rodila se jedna zajednička ideja da napravimo jednu ekološku akciju, da očistimo malo rijeku Sanu od, naravno, materijala koji ne bi trebao da bude u našim rijekama.
1: Ekološkom akcijom u Sanskom mostu članovi ronilačkih klubova Skuba i Vir su radili na uklanjanju krupnog i sitnog otpada s dna rijeke u užem gradskom području, ali isto tako nastojali su naglasiti značaj očuvanja čistog toka rijeke i podizanja svijesti javnosti. Čista voda, zdravija zemlja, poruka je koja je poslana iz grada na devet rijeka. Za Federalni radio iz Sanskog mosta, Senudin Safić.

14 sati i 48 minuta, imamo dovoljno vremena da vam prenesemo par riječi informacija vezanih za neke kulturne događaje. Neke smo najavili u emisiji u ponedeljak kao događaj koji se sinoć desio u Mostaru. Radi se o 4. međunarodnom književnom festivalu Žena sa knjigom, koji se ove godine održava od 18. do 21. augusta u Mostaru i Stocu, okupljajući autorice iz različitih krajeva svijeta. Sinoć je ovaj festival otvorila predsjednica udruženja Žena sa knjigom Edija Mahić, a prisutnima se u ime Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru, jednog od partnera festivala, obratila rektorica profesorica doktorica Alena Husein-Begović. Centralni dio prve festivalske večeri bila je promocija zajedničke festivalske birke nastale na temu globalna dešavanja kroz žensku perspektivu i slobodnu temu iz oblasti književnosti za djecu. U ovoj zbirci su objavljeni radovi 68 autorica iz 12 zemalja i 36 gradova širom svijeta, čime je na jednom mjestu objedinjeno mnoštvo različitih književnih glasova, iskustava i pogleda na savremeni svijet. Ovaj festival, kao što sam rekao, se nastavlja do 21. augusta, a već sutra u Mostaru također možete pogledati još jedan veoma interesantan festival koji se zove Korijen, noćni cvjetni festival, koji će se sutra u parku Alekse Šantića održati od 18 sati i 30 minuta pa do 22 sata i 30 minuta i koji će okupiti ljubitelje prirode, ručnog rada, umjetnosti i druženja. Ovaj festival organizira humanitarno druženje Zvončica, a zamišljen je kao prvi događaj takve vrste u Mostaru. Ono što je posebno interesantno je to da umjesto klasične pozornice posjetitelje očekuje večer uz cvijeće, kreativnost, razgovor, zajedništvo i zalazak sunca. Mostar obiluje ovih dana događajima, jedan koji počinje preko sutra 21. augusta, to jest kolovoza, i o kojem ćemo sigurno pričati u emisiji u petak, danas ćemo samo najaviti. Radi se o 15. izdanju Street Arts Festivala Mostar, koji će tokom 10 festivalskih dana donijeti nove murale, umjetničke intervencije, izložbe, glazbeni i multimedijalni program, te susrete domaćih i međunarodnih umjetnika. Više o ovome ćemo naravno u našoj emisiji u petak. Poštovani slušalci, da li da vam odmah kažem doviđenje ili da odsviramo jednu, ajmo odsvirati jednu pa ćemo se onda oprostiti kako treba. 8 minuta do 15 sati, vi ste na talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine, slušate Federalni radio Sarajevo.

kad gore, gore. Grupa Major za sami kraj današnjeg izdanja emisije U fokusu. Izdanje je bilo za 19. dan 8. mjeseca, godina je 2026. Poštovani slušalci, ljetno izdanje emisije U fokusu, ako mogu da dodam. Zaista nije bilo nekih previše interesantnih informacija, ali sa mene to makar danas čedilo. U svakom slučaju, ukoliko ima nešto interesantnije, naše vijesti tačno u 15 sati, a zatim i naša centralna informativna emisija tačno u 17. S vama od 13 sati bili Ajnur i Amel. Želim vam prijatno poslije podne. Sutra sa vama u istom terminu kolega Zoran Zoki, Zokule, Zorule Čatić. Doviđenje, prijatno.

marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Radnici rudnika Mrkogublja Breza nastavili su radnički neposluh i jutros nisu sišli u jamu zbog neisplaćene julske plaće. Međutim, nakon sastanka uprave rudnika i predstavnika sindikata u zgradi Elektroprivrede BiH u Sarajevu, dogovor je postignut. Predsjednik sindikata rudnika Breza, Jasmin Telalović.
3: Imali smo jedan veoma težak i zahtjevan sastanak na osnovu kojeg se tražilo rješenje, na osnovu kojeg se izvršila isplata plate za mjesec juni 2026. godine, je li tako? Pored svega ove navedene problematike koje zaista imamo i rudnik Breza koji ima Elektroprivreda, moram da kažem, uspjelo se naći rješenje i danas u toku dana će plata biti isplaćena na račune rudara.
0: Ukupno povećanje penzija ove godine iznosit će 15,08%. Uvećane penzije bit će isplaćene u septembru uz augustovske penzije. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić kazao je da je povećanje približno 3 puta veće od onog koje bi bilo da je zadržan stari zakon i stari model usklađivanja. Među ostalim, za nove penzionere najniža penzija za 40 godina staža iznosi 714, a za postojeće korisnike 691 marku. Ministar Adnan Delić.
4: Za nove penzionere koji su pravo ostvarili od 1. januara ove godine, najniža penzija za kategoriju sa 40 godina staža iznosi 714 konvertibilnih maraka. Za postojeće korisnike najniže penzije, odnosno penzionere koji su pravo ostvarili prije stupanja na snagu novog zakona, konačno usklađeni iznos najniže penzije sada je oko 691 konvertibilnu marku. Podsjetit ću da je najniža penzija nakon usklađivanja u 25. godini iznosila 599 konvertibilnih maraka. Dakle, za postojeće korisnike govorimo o povećanju od oko 92 konvertibilne marke mjesečno u odnosu na prošlogodišnji iznos, a za nove penzionere 114 konvertibilnih maraka.

0: Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine od jutros gasi požar na području Bosanskog Grahova. Kako je za federalni radio izjavio Marino Vidović iz civilne zaštite kantona 10, na terenu je angažirano 30 ljudi.
1: Situacija na požarištu Bosanskog Grahova i dalje nepovoljna, požar se širi, znači predio Kamešnice, predio Planine Dinare, Risovac, na terenu su sve angažirane snage općine Bosanskog Grahova i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Juče isto tako cijeli dan djelovali su i traktori, tako da evo, radi se na suzbijanju požara, ali on i dalje velikih razmjera.
0: Zakonom o dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske, koji je nedavno usvojila Narodna skupština, a koji podrazumijeva zabranu isticanja zvaničnih obilježja Republike Bosne i Hercegovine na teritoriji RS-a, nije povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda, saopćeno je iz Ustavnog suda RS-a. Ramiz Salkić, poslanik Pokreta za državu, poručio je da ovim zakonom Bošnjaci postaju narod trećeg reda u ovom entitetu, jer su spriječeni da izraze empatiju korištenjem ovih simbola. Izbori 4. oktobra izgledaće kao nijedni do sada. Uvođenje noviteta, poput novih izbornih tehnologija i kompenzacijskih listi, značajno će utjecati na to kako će izgledati izborni dan i za kandidate i za građane. Ko zapravo odlučuje ko će kroz kompenzacijske liste dobiti mandat, birači ili stranke, te koliko su građani spremni za uvođenje novih tehnologija u izbornom procesu, za federalni radio govori bivši član Centralne izborne komisije Vehid Šehić.
2: Sad se čeka druga i treća tura isporuke novih tehnologija, tako da ćemo mi izbore 4. oktobra imati u skladu s izmjenama izbornog zakona i ono što je najvažnije, upotrebu novih tehnologija koji će spriječiti mnoge nepravilnosti i nezakonitosti koje se ranije dešavale u izbornom procesu. Po izbornom zakonu Bosne i Hercegovine je jasno da bi neraspoređeni glasovi političkih subjekata koji su osvojili na izborima, a nisu iskorišteni za dodjelu mandata, pošto se radi u posebnoj formuli kako se to radi, onda se to kompenzira sa kompenzacijske liste, jer imate i situaciju da stranka može preći prag u određenoj izbornoj jedinici i 3%, a da ne dobije ni jedan mandat redovni, te onda se sabiraju ti glasovi ukoliko u toj izbornoj jedinici ima preko 3%, a nema ni jednog mandata, onda će dobiti kompenzacijski mandat. Ali je meni više problem ko se sve nalazi na kompenzacijskoj listi, jer vi imate i ranije bio slučaj da nosilac redovne liste je prvi na kompenzacijskoj listi, jer to mu nekad sigurnija pozicija nego da je na redovnoj listi.
0: Odluka o privremenom otvaranju novog graničnog prelaza u Gradišci prestaje važiti sutra. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas bi trebalo na hitnoj telefonskoj sjednici glasati o novoj odluci kojom bi trebalo biti uređeno daljnje funkcioniranje prijelaza, potvrđeno je iz Vijeća ministara.
3: Svijet. Stotine ukrajinskih dronova tokom noći lansirano je na veliki logistički centar izvan Moskve. Sljedećeg jutra još uvijek je bio u plamenu. Tamni dim se dizao nebo iz onoga što je bilo jedno od najvećih ruskih maloprodajnih skladišta. Stotinama kilometara dalje ukrajinske posade dronova jedva su zastale nakon noćne akcije i već su počele pripremati novi napad. Mala grupa vojnika brzo se okupila u polju suncokreta na jugu Ukrajine i lansirala 20 malih dronova sa eksplozivom prema Rusiji. Akciju ukrajinske 413. jedinice bespilotnih sistema RAID posmatrao je tim novinara AP-a i imao rijedak uvid u brzo rastući dio ukrajinskih ratnih napora. Ovo je najnovija ukrajinska taktika, dronovi dugog dometa dizajnirani da prenose rat duboko u Rusiju, napadajući vojne, industrijske i logističke lokacije daleko od linije fronta. Razmjere napada su prisilili rusku vojsku da proširi protivzračnu odbranu na većem području, poremetili aerodrome, izazvali nestašicu goriva i potkopali moral. Komandant jedinice Jevhen Karas kaže da je njegova jedinica također učestvovala nekoliko sati ranije u jednom od najvećih ukrajinskih napada na Rusiju do sada, na skladište Wildberries 45 km južno od Moskve.
4: Ako želimo postići stabilan i dug period mira i normalnog mira, moramo kazniti režim u Kremlju, Rusiju. Što veće žrtve budu imali, brže će težiti miru.
3: Karas vjeruje da ukrajinska kampanja dugog dometa na rusku ekonomiju pokazuje cijenu rata običnim Rusima i nada se da će to Moskvu vratiti za pregovarački stol nakon višemjesečnih zastoja u pregovorima, a kojima su posredovale Sjedinjene Američke Države. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.

0: Prosvjetni radnici u Hercegovačko-neretvanskom kantonu novu školsku godinu počeće štrajkom upozorenja. Sindikati osnovnih i srednjih škola traže hitno rješavanje materijalnog i radnopravnog statusa te izmjene kolektivnog ugovora kojima bi bile ispravljene dugogodišnje anomalije u obrazovnom sistemu. Upozoravaju na problem zapošljavanja na određeno vrijeme. Negoduju jer su plaće prosvjetnih radnika ispod prosječne plaće u federaciji, te traže nastavak socijalnog dijaloga s vladom HNK. Edina Čomić, predsjednica kantonalnog sindikata srednjeg i visokog obrazovanja.
1: Mi već najavljujemo jedan štrajk upozorenja za prvi dan. To ne znači da školska godina neće početi na vrijeme, ali ćemo najvjerovatnije taj prvi dan obilježiti tim štrajkom upozorenja, eventualno i protestom, i time iskazati nezadovoljstvo odnosom i nedostatkom socijalnog dijaloga sa vladom našeg kantona. Štrajk upozorenja je do 2 sata i taj prvi dan obično učenici dođu po raspored i neke početne radnje se izvrše sa njima, tako da učenici neće biti oštećeni taj prvi dan što se tiče tog procesa nastavnog, a za kasnije ćemo vidjeti šta ćemo dalje.
0: Britanska glumica Emily Watson, predsjednica žirija takmičarskog programa 32. Sarajevo Film Festivala i ovogodišnja dobitnica Počasnog srca Sarajeva, govorila je na masterklasu u BKC-u o svojim počecima te iskustvu rada s Larsom von Trierom na filmu Lomeći valove. Watson je kazala da joj je povratak u Sarajevo veoma emotivan, posebno nakon što je prethodne večeri gledala film Dobrodošli u Sarajevo Michaela Winterbottoma. Bilo je izuzetno gledati film o onome što se dogodilo u ovom gradu zajedno s publikom koja je odavde. Bilo je veoma dirljivo, kazala je Watson. Bosansko-hercegovačka glumica Irena Mula Muhić preminula je 18. augusta u 81. godini. Rođena je u Bosanskom Brodu, a profesionalnu glumačku karijeru započela je 1969. godine u pozorištu mladih Sarajevo. Nakon toga 3 decenije provela je kao članica ansambla Narodnog pozorišta Sarajevo. Iza Irene Mula Muhić ostaje bogat umjetnički opus, više od 5 decenija posvećenih glumi, kao i uloge koje su ostale trajno upisane u historiju BH kulture.
2: Sport. Još jedan reprezentativac Bosne i Hercegovine u nogometu mogao bi promijeniti sredinu. Naime, za napadača Zmajeva i njemačkog Stuttgarta, Ermedina Demirovića, interes je pokazao turski velikan Galatasaray, koji je, kako pišu turski mediji, poslao ponudu od 20 miliona eura. Ukoliko bi ovaj transfer bio realiziran, BH napadač bi mogao stopama Amara Dedića, Tarika Muharemovića, Kerima Alajbegovića i drugih, koji su nakon ovogodišnjeg svjetskog prvenstva ostvarili velike transfere. Čelnik FIFA Svjetske nogometne federacije Gianni Infantino u Europi ima sve manju podršku za reizbor. Nakon nogometnih savjeza Engleske, Škotske, Velsa i Sjeverne Irske, leđa mu je okrenuo i nogometni savez Izraela, a sve zbog njegovog nedavnog plana da uključi privatni kapital u komercijalna prava svjetskog prvenstva i drugih FIFA-inih turnira. Večeras su na rasporedu 4 preostala duela prvog kruga do igravanja za plasmanu u Ligu evropskih prvaka, a sastaju se Celtic Lask, Hapoel Ber Sheva Sabah Baku, NEK Bodo Glimt i Slovan Bratislava Celje. Sinoć je Dinamo u Zagrebu ispustio 2 gola prednosti u okršaju s norveškim Vikingom. Iako su domaći vodili 2-0, utakmica je završila rezultatom 2-2. Za Dinamo nije igrao BH reprezentativac Stjepan Radeljić, dok je Smail Prevljak ušao u igru u 84. minuti. I preostala 2 sinoćnja duela su završena bez pobjednika. Fenerbahče i Lyon igrali su 1-1, a Levski Sofia AEK Atina 0:0.
3: Putevi. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u mjestu Podmilače. Za vrijeme obustave vozila se obraćaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša i Brod, a na graničnim prelazima Hum, Deleuša i Zupci na ulazu u našu zemlju.

0: Na graničnom prelazu Gradiška, Gornji Varoš, nema gužvi na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme.
2: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevna od 32 do 38 stepeni. Slušali ste novosti dana. Spiker Dario Mahan. Pripremila Aida Hasanbegović.
3: Vi slušate popodnevni program Radio Gradašca. Vaše popodnevno putovanje oko svijeta. Popodnevni program Radio Gradašca.

Dobar dan, dragi slušaoci, 15 sati i 16 minuta, lijepo je biti sa vama i ovog popodnjeva. Vrijeme je da saberemo i šta je obilježila dosadašnji dio dana na talasima Radio Gradačica, da pogledamo šta nas čeka u nastavku i naravno u sve što smo pripremili. Ostavljamo i dovoljno prostora za sve stvari koje se dogode u hodu. Imaćemo naravno i ono što se tiče svakoga od nas, kako nas vrijeme očekuje, šta se događa na putevima. To će biti odmah u nastavku, ali šta se danas govori, planira i događa u našem gradu i okolini. August nam između ostalog nudi dosta događaja, koncerata, manifestacija i

Najava za dane pred nama, zato ćemo i zaviriti ono što se događa u našem komšiluku, pa vidjeti gdje se sve nešto sprema i šta vrijedi zabilježiti. Dakle, od 16 sati slijedi tematska emisija Aktualno u okruženju. U 17 prenosimo i vijesti u 5 federalnog radija. Posle vijesti imamo još dovoljno vremena da zavirimo u zanimljive priče, podsjetimo na neke od događaja koji nam slijedi, najavimo dakle ono što nas očekuje i naravno pustimo muziku koju vi birate. Tada nam se možete javiti putem Vibera na broj 061-266-49. Ovo popodne tek je počelo dobijati svoj neki oblik, šta će ga obilježiti, saznaćemo zajedno do 19 sati. Uz vas su danas Samira Hamzić i Maida Pezarović.

0: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
1: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
0: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
1: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
0: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
1: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
0: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
1: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
0: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
1: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: Ljeto se još danas još jednom pokazuje u svom punom izdanju. Temperature su visoke, vrijeme je stabilno, vedro, a značajnije promjene nema ni u najavi. U Gradačcu trenutna temperatura oko 33 stepena uz slab sjeverno-istočni vjetar. Iako je najtoplije dio dana iza nas, do večeri neće biti značajnije promjene. Ostat će vedro i suho uz postepeno spuštanje temperature. Ni noć pred nama neće do nijeti pravo osvježenje. Temperatura će se zadržati na relativno visokim vrijednostima, pa će jutro sutrašnje u Gradačcu osvanuti uz oko 20 do 21 stepen Celzijusa. Nakon toga slijedi novo snažno zagrijavanje, već tokom prije podneva temperatura će brzo rasti, a najtopliji dio dana očekuje se od kasnog prije podneva pa do poslijepodnevnih sati. U Gradačcu sutra temperatura bi mogla dosegnuti oko 37-38 stepeni. Vrijeme će biti pretežno sunčano uz malu mogućnost prolazne oblačnosti, vjetar će biti slab do umjeren južnog i jugozapadnog smjera. I ostatku Bosne i Hercegovine sutra nas očekuje uglavnom stabilno vrijeme. Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda prevladavat će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnje temperature bit će od 16 do 22 stepena, na jugu zemlje do 26. Tokom dana temperatura će snažno porasti, pa će najviše dnevne vrijednosti, zavisno od područja, biti od 32 do 38 stepeni Celzijusa. Stabilne vremenske prilike uglavnom će povoljno djelovati na meteoropate. Ipak visoke temperature, posebno vrijednosti iznad 35 stepeni, mogu kod osjetljivih osoba izazvati umor i

iscrpljenost, glavobolju i smanjenu koncentraciju. Hroničnim bolesnicima preporučuje se da se pridružavaju uobičajene terapije i da izbjegavaju veće fizičke napore u najtoplijem dijelu dana. Bioprognostičari savjetuju da tokom sutrašnje vrućine posebno je važno unositi dovoljno tečnosti, nositi laganu i prozračnu odjeću i praviti češće pauze ukoliko morate boraviti na otvorenom. Direktno sunce najbolje je izbjegavati u periodu od kasnog prijepodneva do poslijepodnevnih sati kada će i temperatura biti najviša. Vrijeme dakle ostaje prilično jednostavno za prognozirati, stabilno, suho i vrlo toplo. Toliko o vremenskim prilikama.

0: putovanje na putevima.
1: Ako ste za volanom, trenutno vrijedi provjeriti stanje na putevima prije nego nastavite, posebno prema granici gdje su zadržavanja već primjetna. Bihamku u posljednjem izvještaju bilježi pojačan saobraćaj na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini, ali i na pojedinim graničnim prelazima. Očekivano zbog sezone godišnjih odmora, najveće gužve trenutno su upravo na izlazu iz naše zemlje. Duge kolone putničkih vozila formirane su na granični prelazima Izačić, Velika Kladuša i Gradina, dok se u oba smjera pojačan saobraćaj bilježi na Humu, Daleuši i Zupcima. Na graničnim prelazima Gradiška, Gornji Varoš i Bijača, Nova Sela nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Važna informacija i za one koji putuju magistralnim pravcima na cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje. Saobraćaj je dozvoljen vozilima do 3,5 tone, dok je za vozila preko te mase i dalje na snazi obustava. Vozače na području Gradačca očekuju i radarske kontrole. Prva je već u toku na magistralnom putu M19 u Mionici 3, a trajeće do 16 sati i 40 minuta. Večeras će kontrola biti postavljena i na magistralnom putu M19 u ulici Šahitluci od 19.40 do 20 sati i 40 minuta. Posljednja od najavljenih kontrola za danas je na magistralnom putu M14.1 u Sviračkoj ulici, a trajeće od 22 sata i 30 minuta do 23 sata i 30 minuta. Zato ako ste i za volanom, bez žurbe i u okviru ograničenja, neka vam put protekne.

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misterija

0: nervozne promjene koje osjeća u sebi, dovešće ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink.
1: Četvrtak, 20. avgusta u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Sizifer! Hej, Sizifer!
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

0: aktuelno u okruženju. Sedmični pregled najvažnijih dešavanja. Srijedom od 16 sati u programu Radija Gradačac.
1: Lijep pozdrav, dragi slušalce. Ovo vrijedi ponekad pogledati malo šire i vidjeti što se događa oko nas. Možda ćemo prepoznati neku temu koja nam je bliska, čuti za događaj na koji možemo otići ili saznati nešto što će nam sutra biti važno. Aktuelno u okruženju je pred nama. Izdvojili smo priče iz našeg komšiluka. Počinjemo ipak pregledom najvažnijih vijesti dana. Grad Gradačac raspisao je tender za radove na kuli Husein kapetana Gradaščevića. Procijenjena vrijednost nabavke iznosi 481.500 maraka bez PDV-a. Planirani su sanacija fasade, zamjena stolarije i izgradnja drenažnog kanala oko objekta. Prema obavještenju objavljenom na portalu javnih nabavki Bosne i Hercegovine, postupak se provodi otvorenom procedurom. Ugovor će biti dodijeljen ponuđaču sa najnižom cijenom, a rok za dostavljanje ponuda je 2. septembar do 11 sati. Raspisivanje tendera uslijedilo je nakon što je u junu potpisan ugovor o obnovi kule. Za taj projekat osigurano je 218

10.000 američkih dolara kroz Fond američkih ambasadora za očuvanje kulturnog nasljeđa uz podršku ambasade Sjedinjenih američkih država u Bosni i Hercegovini. U Gradačcu će sutra biti održana vježba simulacije evakuacije u slučaju požara. Vježba počinje u 11 sati u Centru za socijalni rad u ulici Ahmeda Hanića broj 17, a upodne će biti održana i u porodičnoj kući djece bez roditeljskog staranja Duga u ulici Ahmeda Beširevića broj 7. Učestvuju civilna zaštita, policija, hitna pomoć, profesionalna vatrogasna jedinica i Crveni križ Gradačac. Iz Centra za socijalni rad naglašavaju da je riječ o simulaciji, pa eventualno oglašavanje sirena i prisustvo službenih vozila ne trebaju izazivati zabrinutost građana. Odluka o privremenom otvaranju graničnog prelaza Gradiška Novi most prestaje važiti sutra. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas bi trebalo na hitnoj telefonskoj sjednici zakazanoj za 14 sati razmatrati novu odluku kojom bi trebalo biti uređeno njegovo dalje funkcionisanje. Prelaz je privremeno otvoren nakon što je zbog oštećenja starog mosta preko Save obustavljen saobraćaj preko prelaza Gradiška Stara Gradiška. Novi prelaz nalazi se na trasi autoputa Banja Luka Gradiška i novog mosta prema Hrvatskoj. Centralna izborna komisija BiH počela je distribuciju glasačkih listića za birače izvan Bosne i Hercegovine koji će na općim izborima tekuće godine glasati putem pošte. Prema podacima CIK-a ukupno je registrovano 48.078 birača izvan Bosne i Hercegovine, putem pošte glasat će 45.457, a u diplomatsko-konzularnim predstavništvima 2.621 birač. CIK je objavio i ovjerene kandidatske liste za predstojeće izbore. Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine je 18. augusta provela 173 inspekcijska nadzora širom federacije. U kontrolama je zatečeno 54 neprijavljenih radnika, a utvrđene su nepravilnosti kod 56% kontrolisanih poreznih obveznika. Zapečaćeno je 30 objekata, dok su u 97 kontrola izdati prekršajni nalozi uz ukupne novčane kazne od 265.700 maraka. Na području Tuzlanskog kantona provedeno je 28 kontrola, zapečaćeno je 6 objekata, a izrečene novčane kazne iznose 55.500 maraka. Povodom Svjetskog humanitarnog dana Svjetska zdravstvena organizacija objavila je podatke o napadima na zdravstvene radnike, pacijente i zdravstvene ustanove širom svijeta. Prema podacima, tokom 2026. godine poginulo je 211 zdravstvenih radnika i pacijenata, dok je 1486 osoba povrijeđeno. Do 10. augusta zabilježeno je 914 napada u 19 zemalja i teritorija. Povodom Svjetskog humanitarnog dana ponovljena je poruka da zdravstveni radnici, pacijenti i zdravstvene ustanove ne smiju biti mete napada. Večeras će u sportskoj dvorani u Gradačcu biti odigrana i pripremna rukometna utakmica između rukometnog kluba Gradačac i Slobode Tuzla. Utakmica počinje u 19 sati, ulaz je slobodan, na utakmici će biti omogućena i prodaja godišnjih ulaznica rukometnog kluba Gradačac za novu sezonu. Vremenska prognoza za sutra. Federalni hidrometeorološki zavod prognozira sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar će biti slab do umjeren južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura bit će od 16 do 22 stepena na jugu do 26, a dnevna od 32 do 38 stepeni Celzijusa. To je bio pregled vijesti dana u nastavku Aktuelno u okruženju.

Iz našeg okruženja danas izdvajamo i informaciju koja povezuje Gradačac, Gračanicu i Petrovo. Naime, Udruženje budućnosti iz Modriće objavilo je da je pripremljena analiza ljudske sigurnosti žena i prioriteta za lokalno djelovanje u ove tri lokalne zajednice. Analiza je izrađena sa ciljem da se sumiraju iskustva i perspektive žena iz Gradačca, Gračanice i Petrova, prepoznaju ključni izazovi koji utiču na ljudsku sigurnost i definiraju prioriteti za lokalno djelovanje u okviru agende žene, mir i sigurnost. Pripremljena analiza zasnovana je na kvalitetnom istraživačkom pristupu usmjerenom na razumijevanje iskustava, stavova i potreba žena. Podaci su prikupljeni kroz fokus grupe organizovane u Gradačcu, Gračanici i Petrovu, a u okviru projekta Od zaštite do zajedničkog zagovaranja, Ženska koalicija za žene, mir i sigurnost zasnovana na pristupu ljudske sigurnosti. Razgovori su pokazali da žene sigurnost ne posmatraju isključivo kroz zaštitu od fizičkog nasilja. Njihovo razumijevanje sigurnosti obuhvata i ekonomsku stabilnost, dostupnost zdravstvenih i socijalnih usluga, povjerenje u institucije, osjećaj pripadnosti zajednici i mogućnost da aktivno učestvuju u donošenju odluka koje utiču na njihove živote. Iako svaka lokalna zajednica ima svoje specifičnosti, u iskazima učesnica prepoznati su brojni zajednički izazovi, ali i zajednička spremnost žena da grade sigurnije i pravednije lokalne zajednice. Kroz preporuke su zato izneseni

i prioriteti za dalje djelovanje. U Gračanici je taj proces nastavljen i nakon identifikovanja problema. Žene okupljene u lokalnoj ženskoj koaliciji nastavile su zajednički rad, organizovale se prema pojedinim oblastima sigurnosti i razvijale prijedloge konkretnih aktivnosti u svojoj zajednici. Kroz poseban dokument definirale su prioritete, moguće korake, aktere i ulogu ženske koalicije. Polaze od toga da sigurnija zajednica počinje onda kada iskustva žena postanu dio lokalnih odluka. Žene okupljene u lokalnoj ženskoj koaliciji žele da pitanja ljudske sigurnosti žena postanu dio kontinuiranog lokalnog dijaloga, planiranja i djelovanja. Ne očekuju da se svi prepoznati izazovi riješe odjednom, ali smatraju da je moguće napraviti naredni korak, povezati inicijative koje su se već razvile sa institucijama koje imaju nadležnosti i mogućnost da ih pretvore u konkretne lokalne mjere. Te bilješke trebale bi poslužiti kao smjernice za dalje djelovanje u svakoj od lokalnih zajednica, odnosno kao osnova da se iskustva, potrebe i prijedlozi žena povežu sa lokalnim planiranjem i institucijama koje mogu učestvovati u njihovoj realizaciji. Za Gradačac, Gračanicu i Petrovo bit će pripremljena i posebna analitička bilješka, takozvani policy brief, koji bi trebalo poslužiti kao smjernica za dalje djelovanje. Ono što je važno naglasiti jeste da se ovaj proces ne završava samom analizom. Njegova naredna faza trebala bi biti upravo povezivanje onoga što su žene prepoznale sa lokalnim institucijama i drugim akterima koji mogu učestvovati u rešavanju tih problema. Širi projektni okvir potvrđuje i da javni poziv Centara civilnih inicijativa iz juna ove godine navodi da se u Gračanici provodi angažman na izradi analize stanja ravnopravnosti spolova i nacrta lokalnog gender akcionog plana u okviru projekta pod nazivom Žene vode na putu mira i sigurnosti u Bosni i Hercegovini uz podršku Fonda za izgradnju mira Generalnog sekretara Ujedinjenih nacija i u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska prava izbjeglice Bosne i Hercegovine te agencijama Ujedinjenih nacija. Za sada dakle imamo dokument koji je sažeo iskustva žena i odredio pravac za dalje djelovanje. Sljedeći korak je da ti prijedlozi dođu do onih koji na lokalnom nivou mogu nešto promijeniti.

Ljeto sa sobom uvijek donosi različiti drugačiji ritam u gradovima, više događaja na otvorenom, koncerata, druženja i programa koji okupljaju ljude. Jedan od njih ovih dana traje u Gračanici, gdje je počelo četvrto izdanje Gračanica Summer Festa. Festival traje od 18. do 21. augusta. Ovogodišnji program donosi 4 različita sadržaja. Otvoren je sinoć radionicom javnog nastupa koji je vodila magistra nauka Elma Mujkić, a večeras 19. augusta slijedi koncertni program. Na rukometnom igralištu od 20 sati nastupaju Cypher i Albino. Koncertni program predstavlja ujedno i centralni muzički događaj ovogodišnjeg izdanja. Treća festivalska večer 20. augusta posvećena je književnosti. Gračanica Summer Fest ugostit će Irmu Bedić na književnoj večeri, dok je za 21. august zakazana završnica festivala Quiz Night, odnosno večer kviza znanja. Organizuje Vijeće mladih grada Gračanice uz podršku grada Gračanice, a njegova ideja od početka je okupljanje mladih i građana kroz različite kulturne, edukativne i zabavne sadržaje. Kroz takav program festival je i tokom prethodnih godina izgradio svoju publiku. Ranija izdanja uključivala su osim koncerata i programe za djecu, književne večeri, filmske projekcije i kvizove. Koliko je publika već prepoznala ovu manifestaciju, pokazuje i podatak iz službenih dokumenata. Jedan od ranijih centralnih koncerata, naime, na rukometnom igralištu okupio je više od 8000 posjetilaca. Grad Gračanica kroz svoje programe podrške nevladinim i omladinskim organizacijama podržava i organizaciju festivala. Summer Fest je tako kroz prethodna izdanja prerastao u manifestaciju koja tokom nekoliko dana povezuje muziku, kulturu, edukaciju i druženje. Evo, za naše sugrađane koji ovih dana također traže i sadržaje u okruženju, Summer Fest može biti jedna od zanimljivih adresa upravo zbog različitih programa koje donosi.

U emisiji Aktuelno u okruženju iz Gračanice selimo se u Srebrenik gdje je u toku 49. izdanje manifestacije pod nazivom Srebrenik – otvoreni grad umjetnosti. Večeras je u Domu kulture na programu i promocija autobiografske knjige Irma i ja, autorice Irme Bedić, sa početkom u 19 sati i 30 minuta. Knjiga donosi i priču o životu koji se u jednom trenutku potpuno promijenio. Irma Bedić je 2011. godine kao studentica Ekonomskog fakulteta u Sarajevu boravila u Keniji na međunarodnom kongresu. Tokom studijskog putovanja prema Mombasi, autobusu kojim su bili studenti, doživio je tešku saobraćajnu nezgodu. Irma je zadobila teške povrede glave i izgubila desnu ruku, dok je jedan mladić u toj nesreći izgubio život. Ono što je uslijedilo nakon toga postalo je i tema njene autobiografske knjige. Govori o oporavku, povratku, svakodnevnom životu i ponovnom pronalaženju aktivnosti kojima se bavila prije nezgode. Posebno mjesto u toj priči ima i muzika i sviranje klavira. Irma i ja tako ne govori samo o samoj nesreći, nego i onome što dolazi poslije. O dugom putu oporavka i pokušaju da se život nastavi u potpuno novim okolnostima. U svom svjedočenju Irma je govorila i o prvim kritičnim satima, liječenju i evakuaciji iz Kenije. Zbog teške povrede morala je biti prebačena u drugu zemlju, a u njenom spašavanju i evakuaciji, kako je sama navela, pomogla je i Angelina Jolie. Upravo zbog toga svoju knjigu je posvetila američkoj glumici. Za naše sugrađane koji vole književne večeri i autobiografske priče, promocija Irma i ja večeras u Srebreniku može biti zanimljiv izbor.

nastavit ćemo sa komšijskim aktuelnostima. Pogled ćemo sada usmjeriti prema Brčkom. Tamo se i ove godine nastavljaju programi stambene podrške za ljude kojima je pomoć potrebna, raseljena lica, povratnike i izbjeglice, romsku populaciju, ali i porodice, djece i mladih sa poteškoćama u razvoju. Naime, u programu obnove individualnih stambenih objekata ove godine odabrano je 7 korisnika, dok ih je prošle godine bilo 9. Pomoć je namijenjena izbjeglicama i raseljenim licima koja su 1991. godine imala prebivalište na adresi za koju traže podršku. Posebna pažnja posvećena je porodicama, djece i mladih sa poteškoćama u razvoju. Za jednokratnu novčanu pomoć za prilagođavanje stambenih objekata ove godine obezbjeđeno je 300.000 maraka, a odabran je 21 korisnik. Šefica odjeljenja za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanje Negra Čavdaklija istakla je da je ove godine omogućeno je dodatnih 30% sredstava za potrebne radove, dok je starosna granica proširena sa 18 godina na mlade osobe. Za stambeno zbrinjavanje romske populacije obezbjeđene su 73.000 maraka, a odabran je jedan korisnik za izgradnju stambenog objekta. U naselju Prutače, gdje je predviđen kolektivni smještaj, građevinski radovi su završeni, trenutno se čeka i priključak vode, a nakon toga slijede tehnički prijemi i useljavanje ranije odabranih korisnika. Očekuje se da bi sve trebalo biti završeno do kraja godine. Uz postojeće programe u Brčkom rade i na izmjenama zakona o socijalnom stanovanju, posebno kriterijuma za dodjelu stanova, te izmjene mogle bi uticati i na buduće javne pozive i izbor korisnika. A iz ovog grada stiže i jedna statistika. Naime, tokom 2025. godine u Brčko distriktu razveden je 271 brak, pokazuju podaci Agencije za statistiku.

Bosne i Hercegovine. Godinu ranije evidentirana su 192 razvoda, što znači da je za samo godinu dana broj povećan za 79, odnosno oko 41%. Prošla godina tako je donijela i najveći broj razvoda u Brčkom od 2018. godine, kada ih je bilo 298. Ipak, kada se pogleda duži period od 2009. do 2025. godine, rekord i dalje pripada 2015. godini, kada je evidentirano 311 razvoda. Broj se kroz godine mijenjao, pa je tako 2009. bilo 139 razvoda, 2012. 236, a nakon rekordnih 311 u 2015. godini uslijedio je pad. U 2020. evidentirano je 185 razvoda, godinu kasnije 206, a onda 192 u 2024. godini. Prošlogodišnjih 271 zato predstavlja i prilično izražen skok. Istovremeno, tokom prošle godine u Brčkom je sklopljeno 607 brakova, 26 manje nego godinu ranije. Ostaje da vidimo hoće li se ovakav trend nastaviti i u narednom periodu, jer će tek naredni statistički podaci pokazati da li je prošlogodišnji porast razvoda bio izuzetak ili nastavak promjena koje se već nekoliko godina bilježe u Brčkom. Poštovani slušalci, sa ovim mi završavamo današnje izdanje emisije Aktuelno u okruženju. Emisiju možete poslušati večeras u reprizi od 22 sata. Hvala vam na pažnju.

0: Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink.
2: Četvrtak, 20. avgusta u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Banja Iliđa Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Iliđa Gradačac, vaš savršen izbor.
2: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Ukupno povećanje penzija u Federaciji ove godine iznoseće više od 15%. Forto protiv privremenog zatvaranja graničnog prelaza Gradiška. Privremeni režim ističe u 19 sati. Ustavni sud Republike Srpske odlučio, odredbom zakona o zabrani simbola armije Republike BiH nije povrijeđen nacionalni interes bošnjačkog naroda. BHRT prijavio RTRS Raku. Ukrajina napala Moskvu dronovima, najteži napad od početka rata.
0: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spiker Dario Mahan.
4: Dobar dan, poštovani slušatelji. Dogovoren je ključan korak prema prekidu radničkog neposluha rudara rudnika mrkog uglja Breza, čime bi trebali biti izbjegnuti ranije najavljeni masovni protesti ispred zgrade Elektroprivrede Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Sastanak je imao za cilj rješavanje gorućeg pitanja rudara, a to je isplata julske plate. Predsjednik sindikata rudnika Breza Jasmin Telalović.
5: Imali smo jedan veoma težak i zahtjevan sastanak na osnovu kojeg se tražilo rješenje, na osnovu kojeg se izvršila isplata plate za mjesec juni 2026. godine, je li tako? Pored svega ove navedene problematike koje zaista imamo i rudnik Breza koji ima Elektroprivreda, moram da kažem, uspjelo se naći rješenje i danas u toku dana će plata biti isplaćena na račune rudara.
4: Upravni odbor Federalnog zavoda PIO utvrdio je konačno drugo ovogodišnje usklađivanje penzija. Slijedom izmjena zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju, ukupan rast penzija u tekućoj godini iznosi 15,08%. Usklađeni iznosi bit će isplaćeni 4. septembra uz penziju za avgust s pripadajućom razlikom za juli.
6: Da zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju nije promijenjen i da je ostao raniji način usklađivanja, rast penzija ove godine bio bi oko 5%, naglasio je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić, te dodao da je riječ o rastu koji je približno 3 puta veći od onoga koji bi penzioneri imali prema starom modelu usklađivanja. Koliko taj rast danas znači u konkretnim iznosima, pojašnjava ministar Delić.
7: Za nove penzionere koji su pravo ostvarili od 1. januara ove godine, najniža penzija za kategoriju sa 40 godina staža iznosi 714 konvertibilnih maraka. Za postojeće korisnike najniže penzije, odnosno penzionere koji su pravo ostvarili prije stupanja na snagu novog zakona, konačno usklađeni iznos najniže penzije sada je oko 691 konvertibilnu marku. Podsjetit ću da je najniža penzija nakon usklađivanja u 25. godini iznosila 599 konvertibilnih maraka. Dakle, za postojeće korisnike govorimo o povećanju od oko 92 konvertibilne marke mjesečno u odnosu na prošlogodišnji iznos, a za nove penzionere 114 konvertibilnih maraka.
6: Delić je naglasio da penzijski sistem Federacije Bosne i Hercegovine danas obuhvata 471.578 penzionera, dok je za penzijski i invalidski sistem u ovogodišnjem budžetu planirano približno 4 milijarde i 422 miliona maraka.
7: Povećanje koje danas imamo je 3 puta veće od onog koje je bilo u zakonu.

0: zakonu koji je bio na snazi do 1.1.2026. godine. Za nove penzionere najniža penzija sa 40 godina staža iznosi 714 konvertibilnih maraka. Za postojeće korisnike najniža penzija iznosi 691 konvertibilnu marku. Za osiguranike koji ispunjavaju uslove za zajamčenu penziju, taj zaštitni iznos je oko 871 konvertibilnu marku i ide na preko 900 konvertibilnih maraka. A kada pogledamo efekat cijele godine, novi način usklađivanja donosi približno oko 1000 konvertibilnih maraka više, odnosno 730 konvertibilnih maraka razlike više nego što bi penzioner dobio da smo ostali na starom zakonu i starom modelu redovnog usklađivanja.
1: Predsjednik Upravnog odbora Saveza udruženja penzionera Federacije BiH Izet Rizlo.
2: Znači za 2% manje su penzioneri, komplet svi dobili manje penzije. Ćemo u budućnosti tražiti opet poboljšanja, se nešto uradi, bez obzira ko dođe na vas, ko bude predstavljao vladu, odnosno ministarstvo, tako dalje. Mi jesmo tu da tražimo poboljšanje standarda penzionera. Nemo, treba izbjeći više ono da penzioner kupio, vidite, one stare nane, dede, uzme jedan parazaj, daj jednu, dvije paprike i ako uspije bananu, a o mesu ne smije ni misli.
1: Konačno usklađeni iznosi penzije bit će isplaćeni 4. septembra uz penzije za avgust zajedno sa pripadajućom razlikom za juli nakon obračuna drugog ovogodišnjeg usklađivanja. Za Federalni radio, Dubravka Piplica.
3: Prosječna mjesečna isplaćena neto plata po zaposlenom u Federaciji Bosne i Hercegovine u junu ove godine iznosila je 1714 maraka, što je nominalno za 0,9% više u odnosu na maj, objavio je Federalni zavod za statistiku. U poređenju s junom prošle godine prosječna neto plata nominalno je povećana za 8,7%.
4: Ustavni sud Republike Srpske utvrdio je danas da u zakonu o dopunama krivičnog zakonika RS-a kojima su zabranjeni simboli Armije Republike Bosne i Hercegovine, nije povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda.
3: Vijeće je među ostalim ocijenilo da su navodi klupa delegata bošnjačkog naroda prema kojima je ratio legis osporenih zakonskih odredbi, sankcionisanje i isticanje zvaničnih obilježja Republike BiH na teritoriji RS-a irelevantni, jer se osporeni zakon ne odnosi na zastavu Republike BiH, niti na pitanje međunarodno-pravnog kontinuiteta Bosne i Hercegovine, kako to smatra klub delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda RS-a.
4: Sve su bliže izbori na kojima će građani odlučivati ko će ih predstavljati u narednom mandatu. Princip je isti, identifikacija birača, glasanje i brojanje glasova. Ali opšti izbori u praksi će biti potpuno drugačiji. Uvođenje izbornih tehnologija, skenera i biometrijske identifikacije novina je za birače, što usložnjava proces, ali je svrha smanjiti zloupotrebe i imati brže rezultate izbora. O ovim temama za Federalni radio govorio je bivši član CIK-a Vehid Šehić, razgovarao Rijad Ahmetović.
5: Gospodine Šehiću, prema vašem mišljenju, hoćemo li biti spremni za održavanje općih izbora u Bosni i Hercegovini 4. oktobra?
6: Pa moj stav da ćemo biti spremni, jer odgovornost za provođenje izbora na Centralnoj izbornoj komisiji, ona po svom planu je već ostvarila mnoge aktivnosti, sad se čeka druga i treća tura isporuke novih tehnologija, tako da ćemo mi izbore 4. oktobra imati u skladu s izmjenama izbornog zakona i ono što je najvažnije, upotrebu novih tehnologija koji će spriječiti mnoge nepravilnosti i nezakonitosti koje se ranije dešavale u izbornom procesu.
5: Koji su to najveći izazovi pred CIK-om, ali i drugim institucijama koje su uključene u izborni proces?
6: Sigurno da treba poštivati izborni zakon. Centralna izborna komisija iz izbornog ciklusa zna svoje obaveze i očekuje se od institucije države koja je odgovorna za provođenje izbora da uradi sve da bi se izbori 4. održali u skladu sa izbornim zakonom. Tu ja ne vidim neki problem veliki. Prema onome kako sam ja obavješten, sve ide u skladu sa planom rada Centralne izborne komisije, tako da ne vidim nikakve izazove, jer će građani eto konačno moći glasati na način kako je to predviđeno izbornim zakonom, koji će garantovati da na dan izbora neće više biti kršenje izbornog zakona kao što je bilo do sad, što upućuje da će rezultati odgovarati onako kako su to građani birači odlučili.
5: Hoće li nove tehnologije olakšati izborni proces ili će ga više zakomplikovati?
6: On će ga olakšati, ne menja se tu mnogo.

0: dosadašnju praksu, mi ćemo i dalje svojoručno popunjavati glasački listić, prethodno ćemo izvršiti biometrijsku identifikaciju birača, tako da se onemogućiti da neko glasa više puta s različitim ličnim kartama. Ovo oko načina glasanja mi možda izgleda komplikovano, ali vidim da je Centralna izborna komisija krenula sa informativnim spotovima na televiziji, kako su mi neke se javili, da im je sada daleko jasnije i da to nije toliko komplikovano koliko pokušava da se riješi. Ono što je jako bitno, imat ćemo vrlo brzo preliminarne neslužbene rezultate izbora, tako da će se izbeći i ono što se uvijek dešavalo nakon izbora, nekakve sumnje u izborne rezultate, neće više biti brojanje glasačkih listića do 4 ujutru, do 5, što uvijek dovodilo u sumnje mnoge da se tu nešto nečasno radi, tako da se ovim izborima polako počinje vraćati kredibilitet izbornog i kredibilitet i dignitet izbornog procesa, ali moram reći da i ovi izbori sigurno neće biti slobodni, jer kršenje izbornog zakona počinje daleko prije održavanja izbora, pritiskom na birače, ucjene birača, naročito oni koji su dobili posao zahvaljujući političkim strankama, imat ćemo vjerovatno i pokušaje kupovine glasova od strane određenih političkih struktura, što je opet bila uobičajena praksa do sad, i to će ostati kao zadatak kako i to u narednom periodu spriječiti.
1: Da li političke stranke koriste kompenzacijske liste kao svojevrsni rezervni plan za osvajanje mandata u Skupštini?
0: Nije to rezervni plan, to je po izbornom zakonu Bosne i Hercegovine jasno da bi neraspoređeni glasovi političkih subjekata koji su osvojili na izborima, a nisu iskorišteni za dodjelu mandata, pošto se radi u posebnoj formuli kako se to radi, onda se to kompenzira sa kompenzacijske liste, jer imate i situaciju da stranka može preći prag u određenoj izbornoj jedinici i 3%, a da ne dobije ni jedan mandat redovni, te onda se sabiraju ti glasovi. Ukoliko u toj izbornoj jedinici ima preko 3%, a nema ni jednog mandata, onda će dobiti kompenzacijski mandat. Ali je meni više problem ko se sve nalazi na kompenzacijskoj listi, jer vi imate i ranije bio slučaj da nosilac redovne liste je prvi na kompenzacijskoj listi, jer to mu nekad sigurnija pozicija nego da je na redovnoj listi.
1: S obzirom na to da građanin na glasačkom listiću ne vidi kompenzacijsku listu, a osoba koja je na njenom vrhu potencijalno može postati parlamentarac, da li su kompenzacijske liste zapravo skriveni dio izbornog procesa?
0: Pa ne bih rekao tako, jer da bi bili na kompenzacijskoj listi, vi morate biti na redovnoj listi svakog političkog subjekta. I mi ćemo znati ko su sve kandidati. E sada, stranka odlučuje u okviru kandidatske liste, o koja je ovjereno stanje Centralne izborne komisije, ko će biti na kompenzacijskoj listi. Vi možete imati neko ko je prvi na kompenzacijskoj listi ili prvi na redovnoj, da dobije redovni mandat, onda on ne može dobiti kompenzacijski, nego sljedeći na toj kompenzacijskoj listi. Nisu to skrivene liste, jer mi u principu znamo da samo može biti neko koji na redovnoj listi koja je ovjerena od Centralne izborne komisije.
1: Gospodine Šehiću, hvala vam na izdvojenom vremenu.
0: Molim, prijatno.
1: Razgovarao Rijad Ahmetović.
2: Ministar komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto glasao je protiv odluke o privremenom zatvaranju graničnog prijelaza Stara Gradiška na današnjoj telefonskoj sjednici Vijeća ministara, jer smatra da zatvaranje prijelaza nije rješenje i da je nedopustivo da cijenu nepravovremenog postupanja i nerada nadležnih institucija plaćaju građani, prevoznici i privreda.
3: Privremeni režim uveden nakon obrušavanja dijela zaštitne ograde na Starom mostu istječe večeras u 19 sati, a Ministarstvo sigurnosti BiH navelo je da nema pravni osnov za njegovo produženje. Istovremeno i Uprava za indirektno oporezivanje upozorava da bi zatvaranje prelaza moglo imati ozbiljne negativne posljedice za stanovništvo, privredu, transport i ekonomiju obje države te cijelog regiona.
2: Radio televizija Bosne i Hercegovine uputila je Regulatornoj agenciji za komunikacije prigovor protiv javnog radiotelevizijskog servisa Republike Srpske, navodeći da je RTRS u Dnevniku 2 emitovanom 14., 15. i 16. augusta prekršio kodeks o programskim sadržajima.
3: Iz BHRT-a tvrde da su u spornim prilozima iznesene tendenciozne i netačne informacije o radu pravosudnih institucija, te da je direktno prozvana sutkinja Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, Gordana Marić. BHRT smatra da su u prilozima RTRS-a korištene formulacije koje produbljuju međuentitetske podjele

0: podjele, uključujući tvrdnje o političkom Sarajevu i navodnom cilju gašenje RTRS-a.
1: Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine od jutros je iznad Grahova, ali požar se i dalje širi. Požarna linija duža je od 15 km i stanje je veoma nepovoljno, potvrdio je za Federalni radio Marino Vidović iz civilne zaštite kantona 10. Razvoj situacije zavisiće i od vjetra te drugih vremenskih uslova tokom dana.
2: Situacija na požarištu Bosanskog Grahova i dalje nepovoljna, požar se širi, znači predio Kamešnice, predio planine Dinare, Risovac, na terenu su sve angažirane snage općine Bosanskog Grahova i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Juče isto tako cijeli dan djelovali su i traktori, tako da evo, radi se na suzbijanju požara, ali ovaj on i dalje velikih razmjera.
3: Svijet.
1: Ukrajina je tokom noći lansirala više od 600 dronova na Moskvu, izjavio je gradonačelnik Sergej Sobjanin, koji je to nazvao jednim od najvećih ukrajinskih napada dugog dometa na ovu oblast od početka rata. Rusija je u međuvremenu tokom noći izvela napad na grad Pečenjigi u ukrajinskoj istočnoj regiji Harkiv, pri čemu je poginulo 10 osoba, potvrdio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
4: Stotine ukrajinskih dronova tokom noći lansirano je na veliki logistički centar izvan Moskve. Sljedećeg jutra još uvijek je bio u plamenu. Tamni dim se dizao nebo iz onoga što je bilo jedno od najvećih ruskih maloprodajnih skladišta. Stotinama kilometara dalje ukrajinske posade dronova jedva su zastale nakon noćne akcije i već su počele pripremati novi napad. Mala grupa vojnika brzo se okupila u polju suncokreta na jugu Ukrajine i lansirala 20 malih dronova sa eksplozivom prema Rusiji. Akciju ukrajinske 413. jedinice bespilotnih sistema RAID posmatrao je tim novinara AP-a i imao rijedak uvid u brzo rastući dio ukrajinskih ratnih napora. Ovo je najnovija ukrajinska taktika. Dronovi dugog dometa dizajnirani da prenose rat duboko u Rusiju, napadajući vojne, industrijske i logističke lokacije daleko od linije fronta. Razmjere napada su prisilili rusku vojsku da proširi protivzračnu odbranu na većem području, poremetili aerodrome, izazvali nestašicu goriva i potkopali moral. Komandant jedinice Jevhen Karas kaže da je njegova jedinica također učestvovala nekoliko sati ranije u jednom od najvećih ukrajinskih napada na Rusiju do sada, na skladište Wildberries 45 km južno od Moskve.
5: Ako želimo postići stabilan i dug period mira i normalnog mira, moramo kazniti režim u Kremlju, Rusiju. Što veće žrtve budu imali, brže će težiti miru.
4: Karas vjeruje da ukrajinska kampanja dugog dometa na rusku ekonomiju pokazuje cijenu rata običnim Rusima i nada se da će to Moskvu vratiti za pregovarački stol nakon višemjesečnih zastoja u pregovorima, a kojima su posredovale Sjedinjene Američke Države. Kako se tehnologija dronova razvija i domet leta povećava, njegova jedinica je dobila zadatak da izvodi operacije dugog dometa koristeći ukrajinske dronove FP-1 protiv ciljeva duboko u Rusiji.
5: Ako bismo imali dovoljno baterija, mogli bismo letjeti do Vladivostoka i nazad. Rusija je sada veoma otvorena za naše napade jer uništavamo mnogo njihovih sistema protivzračne odbrane, a sada veličina Rusije ide u našu korist jer možemo sletjeti gdje god želimo, a naši uspješni napadi na Moskvu pokazuju da možemo dosegnuti bilo koju metu unutar Rusije.
4: Karas poručuje da bi se u ovoj fazi rata Moskva trebala bojati neba, te da bi Moskovljani trebali provoditi noći u metrou, baš kao što su godinama radili stanovnici Kijeva, spuštajući se pod zemlju da bi izbjegli ruske raketne i napade dronova. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
0: U izraelskom napadu dronom na kafić u gradu Gazi poginulo je 6 Palestinaca, među kojima i jedno dijete, a više od 12 je povrijeđeno. Izraelska vojska je u saopćenju tvrdila da je napad bio usmjeren na komandante Hamasa koji djeluju na području Al-Shatija, zapadno od grada Gaze.
1: Prosvjetni radnici u Hercegovačko-neretvanskom kantonu novu školsku godinu počeće štrajkom upozorenja. Sindikati osnovnih i srednjih škola traže hitno rješavanje materijalnog i radnopravnog statusa te izmjene kolektivnog ugovora kojima bi bile ispravljene dugogodišnje anomalije u obrazovnom sistemu. Međutim, iz vlade HNK navode da su još 6. jula pozvali sindikate da zajednički rješavaju otvorena pitanja, ali se oni do danas nisu očitovali.
6: Mi već najavljujemo jedan štrajk upozorenja za prvi dan. To ne znači da školska godina neće početi na vrijeme, ali ćemo najvjerovatnije

0: taj prvi dan obilježiti tim štrajkom, eventualno i protestom.
1: Štrajk bi prema najavi sindikata trajao do 2 sata. Učenici pritom ne bi trebali biti uskraćeni za početne aktivnosti. Na sindikalnom popisu brojni zahtjevi i primjedbe, drukčije vrednovanje rada razrednika, odnosno odjeljinskih starješina, smanjenje norme za VKV majstore u srednjim strukovnim školama, te donošenje jedinstvenog pravilnika o zapošljavanju. Edina Čomić, predsjednica sindikata srednjeg i visokog obrazovanja Hercegovačko-neretvanske županije.
0: Anomalija da negdje konkurs bude odmah na neodređeno, da se uvodi neko ko nikad nije radio odmah na neodređeno, a da postoje ljudi koji rade 5, 6 i više godina neodređeno. I opet se ljudi pozivaju telefonom, ovi koji rade neodređeno i počinju novu školsku godinu. Nemamo pripremljene, znači, podatke ni za rasporede, tehnološki višak, da li ga ima, nije komisija bila za zbrinjavanje.
1: Ivica Mustapić, tajnik sindikata srednjih škola Hercegovačko-neretvanske županije.
2: Ostavili su nas na zadnjem mjestu u federaciji, ostali su nas sa neriješenim problemima i misle da je u redu kad je onaj štrajk pošao. Sretno im bilo, ja očekujem da od nove vlade da će imati razumijevanja prema prosvjeti.
1: Iz vlade danas odgovor. Navode da su još 6. srpnja ove godine uputili dopis sindikatima iskazujući spremnost da se uključe u rješavanje pitanja koja nisu riješena s resornim ministarstvom, te organiziraju tematsku sjednicu uz sudjelovanje predstavnika sindikata. Tvrde da se sindikati na taj poziv koji je i dalje otvoren do danas nisu očitovali. Napominju i da je kolektivni ugovor i dalje na snazi, te da vlada u cijelosti poštuje njegove odredbe.
3: Ukoliko pak imate intenciju da vas u svezi određenim pitanjima vlada sasluša, pozivamo putem resornog ministarstva dostaviti prijedlog tema i prateće materijale za razmatranje koji će kao zasebna tačka biti uvršteni na jednu od predstojećih sjednica vlade na koju ćete biti pozvani u svojstvu izlagača.
1: Do početka školske godine vremena je malo, a obveza je i vlade i sindikata da iskoriste prostor za razgovor i pokušaju postići dogovor. Jer cilj bi trebao biti isti, riješiti otvorena pitanja i osigurati da nova školska godina počne bez dodatnih poteškoća za učenike, roditelje i prosvjetne djelatnike. Za Federalni radio, Kristina Marković.
4: Kultura. Iranski režiser Asghar Farhadi večeras će u Narodnom pozorištu primiti počasno srce Sarajeva za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti. Nakon uručenja ove prestižne nagrade, u 20 sati i 30 minuta bit će upriličena projekcija njegovog kultnog filma Razvod.
5: Britanska glumica Emily Watson, predsjednica žirija takmičarskog programa 32. Sarajevo Film Festivala i ovogodišnja dobitnica počasnog srca Sarajeva, govorila je na masterklasu u BKC-u o svojim počecima. Watson je kazala da joj je povratak u Sarajevo veoma emotivan, posebno nakon što je prethodne večeri gledala film Dobrodošli u Sarajevo Michaela Winterbottoma.
4: Sport. Još jedan reprezentativac Bosne i Hercegovine u nogometu mogao bi promijeniti sredinu. Naime, za napadača Zmajeva i njemačkog Stuttgarta, Ermedina Demirovića, interes je pokazao turski velikan Galatasaray, koji je, kako pišu turski mediji, poslao ponudu od 20 miliona eura. Ukoliko bi ovaj transfer bio realiziran, BH napadač bi mogao stopama Amara Dedića, Tarika Muharemovića, Kerima Alajbegovića i drugih, koji su nakon ovogodišnjeg svjetskog prvenstva ostvarili velike transfere. Čelnik FIFA Svjetske nogometne federacije Gianni Infantino u Europi ima sve manju podršku za reizbor. Nakon nogometnih savjeza Engleske, Škotske, Velsa i Sjeverne Irske, leđa mu je okrenuo i nogometni savez Izraela, a sve zbog njegovog nedavnog plana da uključi privatni kapital u komercijalna prava svjetskog prvenstva i drugih FIFA-inih turnira. Večera su na rasporedu 4 preostala duela prvog kruga do igravanja za plasmanu u Ligu evropskih prvaka, a sastaju se Celtic Lask, Hapoel Ber Sheva Sabah Baku, NEK Bodo Glimt i Slovan Bratislava Celje. Sinoć je Dinamo u Zagrebu ispustio 2 gola prednosti u okršaju s norveškim Vikingom. Iako su domaći vodili 2-0, utakmica je završila rezultatom 2-2. Za Dinamo nije igrao BH reprezentativac Stjepan Radeljić, dok je Smail Prevljak ušao u igru u 84. minuti. I preostala 2 sinoćnja duela su završena bez pobjednika. Fenerbahče i Lyon igrali su 1-1, a Levski Sofia AEK Atina 0:0. Hvala na pažnji, poštovani slušatelji. Na kraju dnevnika podsjećamo na vijesti dana. Ukupno povećanje penzija u federaciji

0: od mene.
1: Sto posto priroda, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri

dragi slušalci, dalje smo sa vama, 17:44, ima tih i nekoliko minuta u danu kada shvatite da ste završili ono najvažnije i da napokon možete malo odahnuti. Nadam se da je upravo kod vas tako, da ste uz radio. Ljeto se očigledno ne predaje, već sedmicama traje ovaj niz visokih temperatura, pa smo se na vrućinu gotovo i navikli, a sutra nas čeka još jedan dan koji će tražiti malo više opreza. Gradačac je trenutno na 33 stepena, sutra idemo još stepenicu više uz mogućnost da temperatura u onom najtoplijem dijelu dana dosegne do 38 stepeni. Biće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, dok će jutro biti znatno ugodnije sa do 22 stepena. Visoke temperature sutra će zahvatiti praktično cijelu zemlju. Federalni hidrometeorološki zavod prognozira od 32 do 38 stepeni. Na jugu će jutro biti toplije, dok će u ostatku Bosne i jutarnje temperature kretati se uglavnom između 16 i 22 stepena. Vjetar će biti slab do umjeren, južni i jugozapadni. Zbog visokih temperatura izdato je i upozorenje, tako da ako sutra imate obaveza na otvorenom, pokušajte one najzahtjevnije stvari završiti ranije, jer će već od kasnog prijepodneva biti vrlo vruće, a u najtoplijem dijelu dana svaki dodatni fizički napor bit će i osjetno teži. Gradačcu će sutra biti jedna zanimljiva situacija koju vrijedi spomenuti. Naime, od 11 sati u Centru za socijalni rad održavat će se vježbe simulacije evakuacije u slučaju požara. Od 12 sati u porodičnoj kući djece bez roditeljskog staranja Duga. Učestvuju civilna zaštita, policija, hitna pomoć, vatrogasci i Crveni križ. Tako da ako se u tom periodu čuju sirene ili primijetite veći broj službenih vozila, riječ je o vježbi, tako da nema razloga za zabrinutost. A večeras se u sportskoj dvorani ne vježba, večeras se igra. Naime, od 19 sati rukometni klub Gradačac dočekuje Slobodu iz Tuzle u pripremnoj utakmici pred novu sezonu. Ulaz je slobodan, a ko želi već večeras može kupiti i godišnju ulaznicu za utakmice RK Gradačac. Na cestama je očekivano za sredinu augusta pojačan promet. Biham kijavlja o dužim kolonama na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na Izačiću i Velikoj Kladuši, dok se na Humu, Daleuši i Zupcima čeka u oba smjera. Na Gradišci i Biljači trenutno nema većih zadržavanja na našoj strani, ali se duže čeka pri ulasku u Hrvatsku. Na ostalim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Za večera su najavljene i radarske kontrole. Na magistralnom putu M19 u ulici Šahitluci kontrola je planirana od 19:40 do 20:40, a večera su od 22:30 do 23:30. Radarska kontrola će biti na magistralnom putu M14-1 u Sviračkoj ulici. Tako ako ste za volanom, bez obzira na to koliko vam je još ostalo do odredišta bez žurbe, nekoliko minuta svakako ne vrijedi rizika. A Radio Gradačac i dalje ostaje i sa vama. Za nastavak ovog popodneva i predvečerja biramo muziku zajedno, pa svoje prijedloge možete nam slati na Viber broj 061 263 49.

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink.
2: Četvrtak, 20. avgusta u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

Arce, naravno, raspusti se privode kraju, kupuju se sveske i pribor. Škole već pripremaju ono što treba biti spremno prije nego što se ponovo otvore vrata učionica. Učenici osnovnih i srednjih škola u Tuzlanskom kantonu u školske klupe vraćaju se u utorak 1. septembra. Dakle, još je nešto manje od 2 sedmice od prvog školskog zvona. Škole uveliko završavaju ono što treba biti spremno za početak nastave. Jedna lijepa vijest stiže iz osnovne škole Hasan Kikić. Učenici će u novu školsku godinu dočekati u znatno boljim uslovima za nastavu tjelesnog i zdravstvenog odgoja. Naime, završena je izgradnja nove sportske sale. Prema riječima ministra obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmeda Omerovića, sala bi već početkom školske godine trebala biti stavljena u funkciju. Osim nastave, učenici će dobiti i dodatni prostor za sport, školske, kulturne i druge aktivnosti. I dok se osnovci i srednjoškolci pripremaju za povratak u klupe, za one koji su završili srednju školu još traje važan period. Na Univerzitetu u Tuzli u toku je i drugi upisni rok, a prijave traju do 28. augusta. To je i nova prilika za one koji u prvom roku nisu ostvarili pravo na upis, ali i za kandidate koji su tek odlučili nastaviti školovanje. Na pojedinim fakultetima polaže se i prijemni ispit, između ostalih na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport, Elektrotehničkom i Medicinskom fakultetu, te na studiju građevinarstva. Prijemni ispiti zakazani su za 31. august od 10 sati, dok će privremene rang liste biti objavljene 1. septembra, a konačne 7. septembra. Oni koji ostvare pravo na upis moći će završiti upis od 8. do 11. septembra. Sretno svima koji su evo pred nekim novim početkom, posebno našim budućim studentima, da bude što manje nervoze, a što više dobrih vijesti. Mi idemo dalje uz narodnu muziku.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Teleska i Gradačac obavještava mještane da su svoju infrastrukturu proširili i na područje Jelovče sela i Kerepa. Iz naše ponude posebno izdvajamo paket televizija plus internet za samo 35 konvertibilnih maraka. Priključak je besplatan. Više informacija možete dobiti pozivom na broj 035 560 560. Teleskaj Gradačac.
1: Cijena dana samo u tržnom centru Europrofi u Sarajevskoj ulici.
2: Četvrtak, 20. august, pileća jetrica, samo 1 marka i 30 feninga po kilogramu. Kafa Zlatna džezva, 500 grama, 12 maraka i 45 feninga.
1: Iskoristite vašu priliku za povoljnu kupovinu.
3: Što si dalje, sve te više volim.

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovešće ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink.
2: Četvrtak, 20. avgusta u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Vikend akcija u tržnom centru Europrofi.
1: Od 20. do 22. augusta iskoristite posebne akcijske cijene u Europrofi u Gradačac. WC Net Gel 750 ml, samo 3 marke i 10 feninga. Germane Damer Sir 10 maraka i 80 feninga po kilogramu. Sky Cola liter 85 feninga. Carlsberg pivo 0,33 litra, 1 marka i 35 feninga. Persil Ocean 5 kg, 10 maraka i 45 feninga.
0: Posjetite tržni centar Europrofi u Sarajevskoj ulici i uživajte u povoljnoj kupovini.

0: i fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Fali mi dodir tvoj,

Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju, sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

I dragi slušalci, nekako uvijek baš pred kraj dana ostane i još ono što nismo stigli završiti. Ako ste i vi u toj priči, nećemo vas dugo zadržavati, samo još nekoliko stvari koje vam mogu biti važne večeras i sutra. Ako planirate malo izaći iz kuće, možda je pravo mjesto sportska dvorana. Imate još nekoliko minuta da stignete. Od 19 sati rukometni klub Gradačac igra pripremnu utakmicu protiv Slobode iz Tuzle. Ulaz je slobodan, a na utakmici će biti omogućena i prodaja godišnjih ulaznica za novu sezonu. Za oni koji ostaju za radio, večernji program donosi nove naše redovne sadržaje. Neke od današnjih emisija i informacija možete ponovo čuti. Od 22 sata iza ponoći možete slušati reprize informativnih sadržaja BiH Radija 1 i Federalnog radija. Naša tematska emisija Aktuelno u okruženju na programu je ponovo od 22 sata. Samo da vam ostavimo informaciju jednu za sutra, posebno ako vam dan počinje rano. U Gradačicu nas očekuje još jedan pravi ljetni dan. Sutra bi temperatura u najtoplijem dijelu dana mogla doseći 37, odnosno 38 stepeni. Biće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Slične temperature očekuju se širom Bosne i Hercegovine. Dnevne u rasponu od 32 do 38 stepeni, dok će jutarnje biti od 16 do 22 stepena, na jugu do 26. Zbog visokih temperatura izdato je i upozorenje, pa svakako sutra ako imate obaveze na otvorenom, pokušajte ih završiti prije najtoplijeg dijela dana. I još jedna informacija za sve one koji sjedaju možda za volan. Radarska kontrola od 19.40 do 20.40 bit će na magistralnom putu M19 u ulici Šehitluci, a večeras od 22 sata i 30 minuta do 23 sata i 30 minuta radar će biti u Sviračkoj ulici. Vozite pažljivo i bez žurbe. Današnji program realizovali su ekipa u sastavu

sastavu Sead Osmičić, Esad Dino Kukuruzović, Meliha Kavazović-Hećimović, Samira Hamzić i Maida Pezrović. Hvala vam što ste bili sa nama. Ako idete na rukomet, uživajte. Ako ostajete kući, ostanite uz Radio Gradačac i ugodnu večer vam želimo.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: I'm Spider-Man.
1: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink.
2: Četvrtak, 20. avgusta u 20 sati.

je tu.

0: U studiju su Aida Krehić i Amir Sužanj.
1: Dobar dan. Ustavni sud Republike Srpske odlučio odredbom zakona o zabrani simbola armije Republike Bosne i Hercegovine nije povrijeđen nacionalni interes Bošnjaka. Klub Bošnjaka najavio apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine.
0: Predstavnici sindikata rudara rudnika Breza postigli dogovor s upravom i elektroprivredom Bosne i Hercegovine. Isplata plata tokom dana.
1: Konačno usklađeni iznosi penzija od 15,08% za ovu godinu u federaciji bit će isplaćeni 4. septembra uz penziju za avgust potvrđeno iz resornog ministarstva.
0: Ukrajina izvršila jedan od najmasovnijih napada na Moskvu.
1: Vrijeme sutra sunčano, temperature do 38 stepeni. Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske odbilo je kao neosnovan zahtjev kluba delegata bošnjačkog naroda u vezi sa dopunama krivičnog zakonika Republike Srpske kojima su zabranjeni simboli armije Republike Bosne i Hercegovine. Vijeće je ocijenilo da su navodi bošnjačkog kluba u vezi sa osporavanjem zakonskih odredbi o sankcionisanju isticanja zvaničnih obilježja armije Republike Bosne i Hercegovine na teritoriji Republike Srpske irelevantni jer se osporeni zakon ne odnosi na zastavu Republike Bosne i Hercegovine niti na pitanje međunarodno-pravnog kontinuiteta Bosne i Hercegovine. Vijeće je utvrdilo da je u zakonu o dopunama zakona o grobljima i pogrebnoj djelatnosti povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda kroz zakonsku formulaciju osjećaj srpskog naroda, uz konstataciju da nijedan konstitutivni narod ne može imati dominantan položaj. Predsjednik kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Alija Tabaković najavljuje nastavak aktivnosti u slučaju vezanom za dopune krivičnog zakonika.
2: Donekle se dalo i nasuti očekivati da će ishod odluke Ustavnog suda entiteta RS biti identičan odlukama Narodne skupštine i volje skupštinske većine koju kontroliše aktualni režim Milorada Dodika, a to je da se na svaki mogući način pokušava zatrijeti svaki trag prisustva državnosti Bosne i Hercegovine i ljudi koji ne pripadaju Srpskoj pravoslavnoj crkvi, srpskim političkim partijama nisu dobro došli u ovaj entitet kao ni njihova obilježja. Sada je na potezu ovlašteni apelanti da se obrate Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine koji će sigurno ove zakone staviti van snage. Ostaje još nekih 6-7 dana da se odluke objave u službenom glasniku RS-a i nakon toga se odmah može obratiti Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine sa zahtjevom i za privremenu mjeru, ali i za ocjenu ustavnosti ovih zakona, jer nismo mi onako realno bolje ni očekivali odluku Ustavnog suda. Kada je u pitanju odluka da je prihvatljiv veto kluba Bošnjaka na zakon o grobljima, donekle i to bilo razumljivo jer uzmi jedno, podaje drugo. Dakle, to je princip. Dakle, oni jesu zato donijeli oba zakona kako bi kao fol bili dobro da nam puste, da prihvate naš veto, a drugi u stvari koji je bitniji odbiju naš veto i kažu da je zakonodavac, odnosno Narodna skupština RS-a bila u pravu kada je donijela ove zakone.
1: Na sastanku predstavnika sindikalne organizacije rudnika Mrkog uglja Breza sa predstavnicima uprave rudnika i elektroprivrede Bosne i Hercegovine postignut je dogovor da plata rudarima bude isplaćena tokom dana. Rudari su u ponedjeljak krenuli u radnički neposluh tražeći isplatu plata. Nakon razgovora za koje je predsjednik sindikata Jasmin Telalović kaže da su bili iznimno teški, rudari su dobili obećanje iz elektroprivrede da će pomoći dok rudnik samostalno ne profunkcioniše, iako je i to javno preduzeće trenutno u nezavidnoj financijskoj situaciji. Slušamo Jasmina Telalovića.
3: Imamo obećanje od strane elektroprivrede, odnosno Edinela Pandića, da će nas u narednom periodu, znači, gleda da nas ispoštuju u potpunosti, a sve dok se ova oprema ne spasi, znači to je mjesec, dva, tri, i dok ne pođemo samostalno moć funkcionirati, da će elektroprivreda jednostavno neće nas ostaviti na cjedilu dok se ta oprema, znači, ne dovuče do željene lokacije. To je jednostavno široko mehanizovano čelo. U tom široko mehanizovanom čelu to je žesta gabaritna oprema. Imamo 56 sekcija, sad svaka sekcija je teška otprilike po 27 tona. Mi smo u ovom trenutku, moram da kažem, izvukli već dijelove određeni

0: transportnih uređaja od ozdo i elektrouređaja, znači izvukli smo ovaj kombajn mašinu koja sjeće taj materijal i izvukli smo 5 sekcija, znači idemo sad, najteži posao je urađen do sada, znači idemo ovaj lakši posao. Javno preduzeće Elektroprivreda će to vrijeme bilo upoznato i oni su insistirali da se ta oprema jednostavno ne smije ostaviti tu, da se mora izvati. I mi smo bili svjesni ako se ostavi ta oprema koja bi bila sudbina rudnika Mrkog uglja bez te opreme, jer ta oprema se ne nabavlja često. Mi smo tu opremu dobili 2014. godine, evo, 12 godina vrši se eksploatacija preko te onaj opreme.
1: Konačno usklađeni iznosi penzija za ovu godinu u Federaciji bit će isplaćeni 4. septembra uz penzije za avgust. Ukupan rast penzija u 2026. iznosi 15,08%, a najniža penzija iznosi 691 marku, potvrdio je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić. S druge strane, penzioneri ističu da uprkos povećanju penzije nisu dovoljne za pokrivanje osnovnih životnih troškova. Adna Voljevica.
2: Ukupan rast penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2026. godini iznosi 15,08%, što je približno 3 puta više nego što bi iznosilo povećanje prema ranijem modelu usklađivanja, kazao je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić.
3: Za nove penzionere koji su pravo ostvarili od 1. januara ove godine, najniža penzija za kategoriju sa 40 godina staža iznosi 714 konvertibilnih maraka. Za postojeće korisnike najniže penzije, odnosno penzionere koji su pravo ostvarili prije stupanja na snagu novog zakona, konačno usklađeni iznos najniže penzije sada je oko 691 konvertibilnu marku. Dakle, za postojeće korisnike govorimo o povećanju od oko 92 konvertibilne marke mjesečno u odnosu na prošlogodišnji iznos, a za nove penzionere 114 konvertibilnih maraka.
2: Penzioneri ističu da im svako povećanje penzija znači, ali da su penzije i dalje niske u odnosu na rast troškova i današnje životne standarde.
4: To je malo, sve skupo. Ovo što će povećati, to je nešto malo. Nije do 1000 maraka, kako su predvidili, reći penzija da bude najmanja 1000 maraka.
5: Zahvaljujući djecu koja su vani, preživljava inače sa ovom penzijom koju ja minimalno imam od 690 maraka trenutno sada, teško bi se moglo.
6: Kad kaže da će biti, onda uvijek promijeni mišljenje dan, dva prije. Biće oko 17, pa onda 11. Tako je siguran koji vam zbi smije.
2: Resorni ministar Delić, odgovarajući na pitanja novinara o ranijim najavama rasta penzija od oko 17%, pojasnio je da taj procenat nije bio predstavljen kao konačno povećanje, već kao procjena Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje.
3: Oko može biti 16, može biti 18. Ja bih volio da je 100%. Na to utiče formula koju su tražili sami penzioneri.
2: 4. septembra bi uz penziju za avgust trebali biti isplaćeni konačno usklađeni iznosi, kao i pripadajuća razlika za juli. Za BH Radio 1, Adna Voljevica.
1: Sutra prestaje važiti odluka o privremenom otvaranju novog graničnog prelaza u Gradišći između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Da li će odluka biti produžena, a samim tim nastavljen nesmetan međunarodni promet na najfrekventnijem graničnom prelazu u zemlji, odlučit će Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na hitnoj telefonskoj sjednici koja je u toku. Radmila Grubiša.
7: Mada su pojedini mediji u Republici Srpskoj već objavili da će i nakon isteka odluke o privremenom otvaranju graničnog prelaza Gradiška vozila i dalje nesmetano prelaziti preko najfrekventnijeg prelaza u zemlji, zvaničnih podataka za sada nema. Iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine saopštili su da su od Državnog ministarstva bezbjednosti zatražili da produži važenje rješenja kojim je na lokaciji novog mosta u Gradišku odobren privremeni granični prelaz za međunarodni promet putnika i robe. Iz uprave pojašnjavaju.
8: Tako je odlučeno iz razloga što još uvijek ne možemo zvanično da uspostavimo carinski referat na prelazu Gradiška Novi Most, Gornji Varoš, jer Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje ni nakon 8 sjednica nije odobrio novi pravilnik o unutrašnjoj organizaciji. Bez tog akta direktor uprave nema zakonski osnov da organizuje rad carine na novom međunarodnom graničnom prelazu u Gradišci.
7: Na potezu je sada savjet ministara Bosne i Hercegovine koji bi na hitnoj telefonskoj sjednici trebalo da odluči o mogućnosti produženja privremene odluke o otvaranju novog graničnog prelaza. Prethodno je zamjenik ministra bezbjednosti Bosne i Hercegovine Ivica Bošnjak, koji je 19. maja potpisao rješenje o privremenom puštanju upotrebu graničnog prelaza Gradiška, kazao da on sada nema

0: zakonske mogućnosti da produži važenje odluke na koju je stavio svoj potpis. Za BH Radio 1, Radmila Grubiša.
1: Povodom medijskih objava i izjava pojedinih političkih predstavnika koje se odnose na postupanje sutkinje Okružnog privrednog suda u Banja Luci Gordane Marić u predmetu između RTRS-a i BHRT-a, Visoko sudsko i tužilačko vijeće poziva sve aktere na odgovorno i ponašanje u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine, Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i drugim međunarodnim i domaćim propisima kojima je direktno zabranjen svaki vid nedozvoljenog uticaja na nezavisnost u radu suda. VSTV podsjeća da sudije svoje odluke donose samostalno i nepristrasno na osnovu zakona, činjenica i dokaza izvedenih u postupku i da pokušaj pritiska na sud ili pojedinačne sudije predstavljaju direktno kršenje temeljnih načela Ustava Bosne i Hercegovine. Dugogodišnji direktor televizije N1 Bosna i Hercegovina Amir Zukić smijenjen je s te pozicije nakon što je novi vlasnik preuzeo upravljanje. Zukić je bio dio međunarodnog tima koji je uspostavio N1. Vodio je kompanije i gotovo 100 uposlenika u proteklih 12,5 godina. I u Srbiji su smijenjeni rukovodeći ljudi nekoliko medija nakon što je novi vlasnik, portugalski Alpak Capital, preuzeo vlasništvo nad njima.
2: BH Radio 1, Dnevnik.
3: Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine, air traktori i brojni vatrogasci i dalje se bore sa požarima širom naše zemlje. Najteže je kod bosanskog Grahova Nevesinja i u Ivanici kod Trebinja. Brojni požari koji su proteklih dana zahvatili zapadno-hercegovački kanton opustošili su veliku površinu. Natalija Trbić.
4: Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine i danas gasi požar u Bosanskom Grahovu, potvrdio je Marino Vidović iz civilne zaštite kantona 10, dodajući da je požarna linija veća od 15 kilometara.
5: Svakog trena požar se širi, starenje jako nepovoljno, sve zemaljske snage iz općine Bosanskog Grahova su i dalje na terenu, DVD korita, djelatnici šumarije Bosanskog Grahova civilne zaštite i pogranični pojas poredila uništa gasje hrvatske zračne snage.
4: Iz Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine kazali su da nastavljaju angažman kako u Bosanskom Grahovu, tako i u Nevesinju. U saopštenju su naveli da je hidrološka situacija na terenu izuzetno loša i da je potrebno 20 minuta leta da se izbaci jedno vedro na požarište. Nestašica vode problem pravi vatrogascima na Ivanici, pa je dovoze iz Trebinja, Ravnog i Župe Dubrovačke, kazao je Dejan Kašiković iz teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje.
6: Situacija je složena, a trenutno se situacija odvija po vrhovima brda iznad Ivanice. Ev traktor je stigao iz Mostara, vrši gašenje oko njegovoj moći. Požar se širi na desnu stranu prema Uskoplje, a na ujevu prema Voštici. Što se tiče požara na teritoriji grada Trebinja trenutno nemamo, sve uočene požare odmah djelujemo da ne bi se proširilo dalje. Pritekli smo i kolegama u Herceg Novom u pomoć kao i u Nevesinju.
4: U zapadno-hercegovačkom kantonu vatrogasci su intervenisali na više požarišta na području Širokog Brijega, Posušja i Gruda. Gorjeli su trava, nisko rastinje i hrastova šuma, a kako su saopštili iz Federalne uprave civilne zaštite, izgorjelo je i jedno vozilo. Opožarena površina veća je od 24.000 kvadratnih metara. Stanje na požarištu na Plješevici je stabilno, iako nadležne ekipe sa područja Bihaća dežuraju kako ne bi došlo do reaktivacije. Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona požari su evidentirani na području Mostara, Čapljine i Čitluka. Za BH Radio 1, Natalija Trbić.
3: Zbog dugotrajne suše rijeke u Bosni i Hercegovini bilježe nizak vodostaj, što je, pored brojnih negativnih posljedica, otvorilo i mogućnost za čišćenje korita. Stručnjaci tvrde da je pravo vrijeme za odgovorno upravljanje vodnim resursima i zaštitu prirodnih bogatstava. Kadira Šakić.
7: Bosansko-hercegovački meteorolog Nedim Sladić smatra da je upravo sada idealno vrijeme za čišćenje rijeka. Ističe da o našim prirodnim bogatstvima moramo voditi više računa, ali da je potrebno preventivno djelovati kako bi se spriječile i ublažile posljedice budućih poplava.
8: Naročito kada imate nizak vodostaj, onda ne treba vam teža mehanizacija, samim tim puno je lakše pristupiti otpadu kojim inače ne biste mogli. Ovo je idealna prilika da se svi zajedno udružimo.

0: i da očistimo naše rijeke od kabastoga otpada, da proširimo naše riječne tokove i naravno da ih učinimo što urednijim, jer neminovno je da će nakon dugog perioda suše i visokih temperatura zraka uslijediti period sa većim količinama padavina u veoma kratkom vremenskom intervalu.
1: Iz Agencije za vodno područje rijeke Save navodi da čišćenje riječnih korita redovno provode prema planu koji se izrađuje na osnovu zahtjeva lokalnih zajednica. Viša stručna saradnica za odnose sa javnošću Deniza Đaka navodi u saopćenju da se aktivnosti na uređenju i čišćenju vodotoka provode u skladu sa utvrđenim planovima i potrebama na terenu.
2: Preduslov za realizaciju ovih aktivnosti jesu zakonom propisane procedure koje uključuju izradu projektne dokumentacije i provođenje postupka javne nabavke, što zahtjeva značajno vrijeme. S druge strane, suša je uticala i na pad vodostaja rijeka na vodnom području rijeke Save. Još nisu zabilježeni historijski minimumi. Uvođenje mehanizacije u riječna korita u uslovima niskih vodostaja i narušenog režima kisika bilo bi izuzetno opasno za riječni ekosistem, biljni i životinjski svijet.
1: Na čišćenju rijeka svakodnevno radi i aktivisti udruženja Čiste rijeke i šume Bosne i Hercegovine iz Bugojna. Jedan od njih je Elvedin Tajar, koji kaže da su u akciju čišćenja uključeni svi članovi udruženja.
3: Uspješna je bila ova akcija čišćenja rijeke Okašnice, pritoke rijeke Vrbas, gdje se odazvali volonteri, gdje su ratni vojni invalidi zagazili vodu i očistili tu rijeku. Cilj ovog udruženja je da sve pritoke rijeke Vrbas od Bugojna do Jajca očistimo u narednom doglednom periodu.
1: O značaju očuvanja riječnih korita i posljedicama suše govori profesor hidrolog i geolog Muris Pahić. On upozorava da o problemima najčešće počinjemo govoriti te kada se dogodi određena nepogoda. Spahić naglašava da bi zbog trenutne suše svi trebali biti zabrinuti, jer nizak vodostaj rijeka predstavlja ozbiljno upozorenje i podsjetnik da se prema prirodnim resursima moramo odnositi odgovornije.
4: Zabrinjava iz nekoliko razloga, a jedan od glavnih razloga je što se od tih riječnih tokova koji se formiraju od padavinskih voda obrazuju i podzemne vode, a od podzemnih voda najčešće se one koriste u vodosnabdijevanju. Prema tome mi moramo biti spremni za planiranje ovih nesreća, što bi se kazalo, odnosno ovih suša i nedostatka vode.
1: Nizak vodostaj tako istovremeno predstavlja i upozorenje i priliku. Upozorenje zbog ozbiljnosti suši, ali i priliku da se riječna korita očiste i pripreme za period obilnih padavina, kada bi se rizika od poplava mogao ponovo povećati. Za BH Radio 1, Kadira Šakić.
5: Slušate Dnevnik radija Bosne i Hercegovine. U nastavku emisije Pored vijesti iz svijeta govorimo i o obilježavanju Svjetskog dana humanosti u vremenu u kojem živimo. Ukrajina je tokom noći sa oko 600 bespilotnih letjelica napala okolinu Moskve, čime se nastavljaju višednevni napadi duboko u unutrašnjosti Rusije. U isto vrijeme i ruska vojska je izvršila nekoliko napada na ciljeve u Ukrajini. Bivši ukrajinski ministar odbrane Mihajl Fedorov pozvao je na održavanje izbora u toj zemlji. Igor Božović.
6: Ukrajinci danima ciljaju skladišta i distributivne centre kompanije Wildberries, takozvanog ruskog Amazona, za kojeg se vjeruje da aktivno sudjeluje u opskrbi ruske vojske. Proteklih tjedana devastirano je 7 od 10 najvećih skladišta ove kompanije, a noćašnji napad na okolicu Moskve jedan je od najvećih ukrajinskih napada od početka rata. Jevhen Karas, zapovjednik pukovnije besposadnih sustava Raid oružanih snaga Ukrajine.
7: If we got enough batteries we can fly Vladivostok and back. Russia now is...
8: Kad bismo imali dovoljno baterija mogli bismo doletjeti do Vladivostoka i natrag. Rusija je sada slaba na naše napade jer smo uništili mnogo sustava protuzračne obrane, a velika površina Rusije nam ide u prilog jer možemo sletjeti gdje god želimo. Naši napadi na Moskvu pokazuju da možemo dosegnuti bilo koju metu unutar Rusije. Noćas smo dosegnuli Moskvu, a vjerujem da ćemo ovaj tjedan napasti i neke vojne objekte na Krimu.
7: This week also we attack some military objects in Crimea.
6: Ruska vojska noćas je izvela napad na grad Pečenjigi u Harkovskoj oblasti, pri čemu je poginulo 10 osoba. U međuvremenu bivši ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov, kojeg je Zelenski smijenio ranije ove godine, pozvao je na održavanje izbora u ovoj zemlji. Naglasio je da Putin ne smije odlučivati o ukrajinskoj vlasti, pogotovo jer se korupcija uvukla u mnoge pore ukrajinskog društva, kazao je u videu objavljenom na YouTube-u.
9: Ukrajina može odnačasno vojovati i zališati se demokrati.

0: Ukrajina može voditi rat i istovremeno ostati demokratija. Izbori nisu samo ubacivanje glasačkog listića. Oni su trenutak kada vlada ponovo izlazi pred narod i kaže: ovo smo učinili, sada vi odlučite, vjerujete li nam i dalje. I upravo to načelo razlikuje demokratsku državu od sistema u kojem vladajući sami odlučuju kada im društvo smije suditi. Ne smijemo dopustiti Putinu da odlučuje kada Ukrajinci mogu birati svoju vlast. Ukrajinska demokratija ne smije zavisiti od dobroj volji Kremlja.
1: Ukrajinska demokratija ne povinna zaležati od dobroj volje Kremlja.
2: Smjena Fedorova povezuje se s njegovim sukobom sa zapovjednikom oružanih snaga Ukrajine Oleksandrom Sirskim, koji je također smijenjen, ali tek nakon što je smjena Fedorova dovela do prosvjeda ukrajinske javnosti. Fedorov je tijekom svog kratkog mandata uveo brojne novosti u ukrajinsku obranu, što je dovelo do snažnih udara duboko unutrašnjosti Ruske federacije. Za BH Radio 1, Igor Božović.
3: Hrvatska policija je po europskom nalogu za hapšenje uhapsila jutros u Puli ukrajinskog državljanina osumnjičenog za teroristički napad i podvodne eksplozije na plinovodima Sjeverni tok 2022. godine. Hapšenje je potvrdilo državno tužilaštvo Njemačke. Podvodne eksplozije oštetile su plinovode za transport ruskog prirodnog plina u Njemačku ispod Baltičkog mora. Sjedinjene Američke Države uvele su sankcije predsjednici Međunarodnog krivičnog suda i japanskoj sutkinji Tomoko Akane. Tom mjerom je propisano zamrzavanje eventualne imovine u Americi i praktično isključivanje iz američkog financijskog sistema. Washington je i ranije uveo sankcije pojedinim zvaničnicima Međunarodnog krivičnog suda zbog postupaka tog suda protiv izraelskih zvaničnika i ranije istrage o američkim vojnicima u Afganistanu. Sud Bosne i Hercegovine privremeno je zaustavio izvršenje vlastite pravosnažne odluke kojom je naložen povrat ranije privremeno oduzetog novca Fikretu Hodžiću i firmi Srebrena Malina, i to nakon što je to zatražilo pravobranilaštvo Federacije. U obrazloženju suda navedeno je da je Federalno ministarstvo financija zatražilo dokumentaciju iz ovog predmeta radi eventualnog pokretanja parničnog postupka. Hodžićev advokat Mirna Avdibegović je upozorila da se konačna odluka suda Bosne i Hercegovine mora izvršiti i da je sve protivno tome krivično djelo.
4: Danas se obilježava Svjetski dan humanosti posvećen ljudima koji svojim nesebičnim angažmanom pomažu najugroženijim širom svijeta. Datum je ustanovljen u znak sjećanja na 22 humanitarna radnika stradala u bombaškom napadu u Bagdadu 2003. godine. Priču o ljudima koji su humanost izabrali kao poziv donosi Dragana Radovanović Čalija.
0: Borislav Đekić iz Nevesinja, učenik je 9. razreda sa višegodišnjim iskustvom volontiranja u Crvenom krstu 3 i pri fondaciji Hastor, čiji je stipendista 6 godina. Humanitarni rad je put kojim želi da nastavi da ide.
5: Kada sam bio mlađi, volonteri su dolazili kod moje bake i donosili razne potrepštine, pelene i ono što je bilo potrebno. Tada sam poželio da jednog dana i ja mogu pomagati drugima, baš kao što su i oni pomagali nam. Učestvujem na raznim takmičenjima i akcijama, a svaki mjesec zajedno sa drugim volonterima obilazimo stare ljude. Volontiranjem znači mnogo, jer kroz njega shvatam koliko nekome može značiti mala pomoć, lijepa riječ ili samo to da obiđemo ili pokažemo da nije sam.
0: Upravo su starija lica, njih stotinja, korisnici udruženja Zajedno za naš grad iz Mostara i njihove javne kuhinje. Udruženje bez pomoći ne bi funkcionisalo. Praktično na terenu od volontera, ali i one financijske. Predsjednik udruženja Nermin Mehić.
6: Što se tiče volontera, ovaj grad je uvijek bio poznat po tome, tako i ovaj put, oni se odazivaju i popunjavaju nam praznine koje se ukažu tokom nekih akcija koje obavljamo, a što se tiče redovni aktivnosti, kao što je zanavio već kuhinju, to nam sve plaća i stvarno ova humanitarna organizacija iz Kanade. Humaniti koji nam stvarno su zašli susret, kad nam finansiraju 70%, čak i za invalide, nepokretne osobe, imamo vozilo, mirenje tlaka, šećera u krvi.
0: Dokaz da humanost ljudima na našim prostorima nije strana je uspješno udruženja Pomozi Ba, koje svojim akcijama pomaže u liječenju, hrani, a najupečatljivija je svakako pomoć nakon poplava, posebno u Jablanici. Predsjednik udruženja Elvir Karalić.
7: Kada vidim svu tu volju, želju naših ljudi da pomognu nekome u nevolji, to meni lično daje dodatnu snagu, energiju da nastavim sa ovim što sam počeo prije 14 godina.
0: Pomozi Ba u prošloj godini

0: uputio 3 miliona maraka pomoći za Gazu. Područja pogođena ratovima širom svijeta zahtijevaju najviše pomoći i podrške, s obzirom da nemaju pristup dovoljnim količinama hrane, vode, higijenskim potrepštinama i lijekovima. Svjetska zdravstvena organizacija ukazala je na opasnost napada na humanitarne, preciznije zdravstvene radnike, kojih je samo u ovoj godini bilo 900. Direktor za humanitarna pitanja i upravljanje katastrofama u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji Iltaf Musani.
1: U Demokratskoj Republici Kongo tokom reagovanja na epidemiju virusa Ebola 12 napada je potvrđeno od proglašenja epidemije u maju 2026. Ovi napadi su poremetili nadzor, istragu slučajeva, praćenje kontakata, liječenje i angažiranje zajednice, te pokazuju kako potkopavaju dostupnost zdravstvenih usluga i utiču na kapacitet za suzbijanje epidemije.
0: Zato je cilj obilježavanja ovog datuma podrška humanitarnim radnicima i poziv na njihovu zaštitu u kriznim zonama. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
2: Na današnjem programu 32. Sarajevo Film Festivala su projekcije filmova iz takmičarskog programa za igrani i za dokumentarni film i drugih festivalskih programa. Tako nas večeras između ostalog očekuje jedan igrani film i 7 dokumentaraca, dok su filmovi iz drugog slota kratkih filmova već prikazani. Održan je i masterklas jedne od najcjenjenijih britanskih glumica Emily Watson, kao i program Dan ljudskih prava, u okviru kojeg je prikazan film Imamo samo sebe. Sandra Eles.
3: U okviru takmičarskog programa za igrani film večeras će biti prikazano ostvarenje Sporedna uloga, rađeno u koprodukciji Gruzije, Estonije i Turske. Film se bavi pitanjima identiteta i ličnih izbora, odnosno krize identiteta. U selekciji dokumentarnog bit će prikazano 7 filmova, 2 dugometražna i 5 kratkometražnih. Kada je riječ o dugometražnim, osim ostvarenja 32 metra koje je rađeno u koprodukciji Turske, Irana i Katra, bit će prikazan i srbijansko-australijski film Zabranjena tetka Bojane Novaković, kome će ovo biti svjetska premijera. Ova rediteljica također je učestvovala danas i u programu Dan ljudskih prava, koji je održan u Cineplexu. Bojana Novaković pojašnjava kako se javila ideja za film.
4: Zanimljivo je da što sam više glumila u sapunicama, to sam više postajala slična njoj, mojoj tetki. A mnogi ljudi misle da sam sličnija njoj nego svojoj majci. Napravila sam priču sa mračnim komičnim tonom.
3: A iz iste selekcije samo kratkometražnih filmova publika će moći večeras pogledati ukrajinsko-britanski Trajekt plovi, hrvatski Rambaj, azerbejdžanski Kapetan i Kaspijsko more, austrijski O duhovima svjetlosti, te bosansko-hercegovački Fahrudin, kome će biti ovo svjetska premijera. Reditelj ovog filma, Alen Drljević, kaže da donosi priču o Fahrudinu Muminoviću, koji je kao 7-godišnji dječak preživio masovnu egzekuciju u Arahovcu.
5: Mislim da je ključ bio kada sam pronašao svjedočenje zaštićenog svjedoka PV 101 pred Haškim tribunalom. To je u stvari bio pripadnik Vojske Republike Srpske, koji je Fahrudinu spasio život. Oglušio se na rođenje i rizikujući svoj život spasio je Fahrudina. I nekako tad mi se učinilo da bi mogli napraviti neku kombinaciju dokumentarnog i animiranog filma.
3: Prikazani su i posljednji filmovi iz takmičarske selekcije kratkog filma, a održan je i program masterclass jedne od najcjenjenijih britanskih glumica Emily Watson. Večeras će u Narodnom pozorištu Sarajevo biti dodijeljeno Počasno srce Sarajeva iranskom reditelju Ashgaru Farhadiju za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti, nakon čega će i biti prikazan njegov film Razvod. Za BH Radio 1, Sandra Eles.
2: U Sarajevu su 32 stepena, Neumu 33, Tuzli i Zenici 35, Banja Luci i Bihaću 36 i Mostaru 38 stepeni.
6: Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 26, dnevna do 38 stepeni. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša i Gradina, a na graničnim prelazima Hum, Deleuša i Zupci u oba smjera. Na prelazima Gradiška, Gornji Varoš i Bijača, Nova Sela nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima Putnička vozila ne čekaju duže od pola sata.
2: Na kraju smo

0: I podsjećamo na vijesti koje su obilježile dan. Ustavni sud Republike Srpske odlučio odredbom zakona o zabrani simbola armije Republike Bosne i Hercegovine nije povrijeđen nacionalni interes Bošnjaka. Klub Bošnjaka najavio apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine.
1: Predstavnici sindikata rudara rudnika Breza postigli dogovor s upravom Elektroprivredom Bosne i Hercegovine isplata plata tokom dana.
0: Konačno usklađeni iznosi penzija od 15,08% za ovu godinu u federaciji biće isplaćeni 4. septembra uz penziju za avgust, potvrđeno iz resornog ministarstva.
1: Ukrajina izvršila jedan od najmasovnijih napada na Moskvu. 16:30, slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Faris Saračević, spikerica Aida Krejehić, urednici emisije Mustafa Karahmet i Amir Suženj.
2: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.
3: Desit će se.
4: Biva se. Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
3: Sport, zabava, muzika.
4: Radio je uvijek brži.
5: FM 98,3. Radio Gradačac.

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink.
2: Četvrtak, 20. avgusta u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Vikend akcija u tržnom centru Europrofi.
1: Od 20. do 22. augusta iskoristite posebne akcijske cijene u Europrofi u Gradačac. WC Net Gel 750 ml, samo 3 marke i 10 feninga. Germane Damer Sir 10 maraka i 80 feninga po kilogramu. Sky Cola litar 85 feninga. Carlsberg pivo 0,33 litra, 1 marka i 35 feninga. Persil Ocean 5 kg, 10 maraka i 45 feninga.
0: Posjetite tržni centar Europrofi u Sarajevskoj ulici i uživajte u povoljnoj kupovini.

Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

0: spread love.
1: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
2: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
1: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
2: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
1: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
2: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
1: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
2: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
1: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
2: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
1: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink.
2: Četvrtak, 20. avgusta u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: aktuelno u okruženju. Sedmični pregled najvažnijih dešavanja. Srijedom od 16 sati u programu Radija Gradačac.
1: Lijep pozdrav, dragi slušalce. Ovo vrijedi ponekad pogledati malo šire i vidjeti što se događa oko nas. Možda ćemo prepoznati neku temu koja nam je bliska, čuti za događaj na koji možemo otići ili saznati nešto što će nam sutra biti važno. Aktuelno u okruženju je pred nama. Izdvojili smo priče iz našeg komšiluka. Počinjemo ipak pregledom najvažnijih vijesti dana. Grad Gradačac raspisao je tender za radove na kuli Husein kapetana Gradaščevića. Procijenjena vrijednost nabavke iznosi 481.500 maraka bez PDV-a. Planirani su sanacija fasade, zamjena stolarije i izgradnja drenažnog kanala oko objekta. Prema obavještenju objavljenom na portalu javnih nabavki Bosne i Hercegovine, postupak se provodi otvorenom procedurom. Ugovor će biti dodijeljen ponuđaču sa najnižom cijenom, a rok za dostavljanje ponuda je 2. septembar do 11 sati. Raspisivanje tendera uslijedilo je nakon što je u junu potpisan ugovor o obnovi kule. Za taj projekat osigurano je 218.000 američkih dolara kroz Fond američkih ambasadora za očuvanje kulturnog nasljeđa uz podršku ambasade Sjedinjenih američkih država u Bosni i Hercegovini. U Gradačcu će sutra biti održana vježba simulacije evakuacije u slučaju požara. Vježba počinje u 11 sati u Centru za socijalni rad u ulici Ahmeda Hanića broj 17. U podne će biti održana i u porodičnoj kući djece bez roditeljskog staranja Duga u ulici Ahmeda Beširevića broj 7. Učestvuju civilna zaštita, policija, hitna pomoć, profesionalna vatrogasna jedinica i Crveni križ Gradačac. Iz Centra za socijalni rad naglašavaju da je riječ o simulaciji, pa eventualno oglašavanje sirena i prisustvo službenih vozila ne trebaju izazivati zabrinutost građana. Odluka o privremenom otvaranju graničnog prelaza Gradiška Novi Most prestaje važiti sutra. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas bi trebalo na hitnoj telefonskoj sjednici zakazanoj za 14 sati razmatrati novu odluku kojom bi trebalo biti uređeno njegovo dalje funkcionisanje. Prelaz je privremeno otvoren nakon što je zbog oštećenja starog mosta preko Save obustavljen saobraćaj preko prelaza Gradiška Stara Gradiška. Novi prelaz nalazi se na trasi autoputa Banja Luka Gradiška i novog mosta prema Hrvatskoj. Centralna izborna komisija BiH počela je distribuciju glasačkih listića za birače izvan Bosne i Hercegovine koji će na općim izborima tekuće godine glasati putem pošte. Prema podacima CIK-a ukupno je registrovano 48.700

78 birača izvan Bosne i Hercegovine, putem pošte glasat će 45.457, a u diplomatsko-konzularnim predstavništvima 2.621 birač. CIK je objavio i ovjerene kandidatske liste za predstojeće izbore. Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine je 18. augusta provela 173 inspekcijska nadzora širom federacije. U kontrolama je zatečeno 54 neprijavljenih radnika, a utvrđene su nepravilnosti kod 56% kontrolisanih poreznih obveznika. Zapečaćeno je 30 objekata, dok su u 97 kontrola izdati prekršajni nalozi uz ukupne novčane kazne od 265.700 maraka. Na području Tuzlanskog kantona provedeno je 28 kontrola, zapečaćeno je 6 objekata, a izrečene novčane kazne iznose 55.500 maraka. Povodom Svjetskog humanitarnog dana, Svjetska zdravstvena organizacija objavila je podatke o napadima na zdravstvene radnike, pacijente i zdravstvene ustanove širom svijeta. Prema podacima, tokom 2026. godine poginulo je 211 zdravstvenih radnika i pacijenata, dok je 1486 osoba povrijeđeno. Do 10. augusta zabilježeno je 914 napada u 19 zemalja i teritorija. Povodom Svjetskog humanitarnog dana ponovljena je poruka da zdravstveni radnici, pacijenti i zdravstvene ustanove ne smiju biti mete napada. Večera će u sportskoj dvorani u Gradačcu biti odigrana i pripremna rukometna utakmica između rukometnog kluba Gradačac i Slobode Tuzla. Utakmica počinje u 19 sati, ulaz je slobodan, na utakmici će biti omogućena i prodaja godišnjih ulaznica rukometnog kluba Gradačac za novu sezonu. Vremenska prognoza za sutra. Federalni hidrometeorološki zavod prognozira sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar će biti slab do umjeren južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura bit će od 16 do 22 stepena na jugu do 26, a dnevna od 32 do 38 stepeni Celzijusa. To je bio pregled vijesti dana u nastavku Aktuelno u okruženju.

iz našeg okruženja danas izdvajamo i informaciju koja povezuje Gradačac, Gračanicu i Petrovo. Naime, Udruženje budućnosti iz Modriče objavilo je da je pripremljena analiza ljudske sigurnosti žena i prioriteta za lokalno djelovanje u ove tri lokalne zajednice. Analiza je izrađena sa ciljem da se sumiraju iskustva i perspektive žena iz Gradačca, Gračanice i Petrova, prepoznaju ključni izazovi koji utiču na ljudsku sigurnost i definiraju prioriteti za lokalno djelovanje u okviru agende žene, mir i sigurnost. Pripremljena analiza zasnovana je na kvalitetnom istraživačkom pristupu usmjerenom na razumijevanje iskustava, stavova i potreba žena. Podaci su prikupljeni kroz fokus grupe organizovane u Gradačcu, Gračanici i Petrovu, a u okviru projekta Od zaštite do zajedničkog zagovaranja, Ženska koalicija za žene, mir i sigurnost zasnovana na pristupu ljudske sigurnosti. Razgovori su pokazali da žene sigurnost ne posmatraju isključivo kroz zaštitu od fizičkog nasilja. Njihovo razumijevanje sigurnosti obuhvata i ekonomsku stabilnost, dostupnost zdravstvenih i socijalnih usluga, povjerenje u institucije, osjećaj pripadnosti zajednici i mogućnost da aktivno učestvuju u donošenju odluka koje utiču na njihove živote. Svaka lokalna zajednica ima svoje specifičnosti i u iskazima učesnica prepoznati su brojni zajednički izazovi, ali i zajednička spremnost žena da grade sigurnije i pravednije lokalne zajednice. Kroz preporuke su zato izneseni i prioriteti za dalje djelovanje. U Gračanici je taj proces nastavljen i nakon identifikovanja problema. Žene okupljene u lokalnoj ženskoj koaliciji nastavile su zajednički rad, organizovale se prema pojedinim oblastima sigurnosti i razvijale prijedloge konkretnih aktivnosti u svojoj zajednici. Kroz poseban dokument definirale su prioritete, moguće korake, aktere i ulogu ženske koalicije. Polaze od toga da sigurnija zajednica počinje onda kada iskustva žena postanu dio lokalnih odluka. Žene okupljene u lokalnoj ženskoj koaliciji žele da pitanja ljudske sigurnosti žena postanu dio kontinuiranog lokalnog dijaloga, planiranja i djelovanja. Ne očekuju da se svi prepoznati izazovi riješe odjednom, ali smatraju da je moguće napraviti naredni korak, povezati inicijative koje su se već razvile sa institucijama koje imaju nadležnosti i mogućnost da ih pretvore u konkretne lokalne mjere. Te bilješke trebale bi poslužiti kao smjernice za dalje djelovanje u svakoj od lokalnih zajednica, odnosno kao osnova da se iskustva, potrebe i prijedlozi žena povežu sa lokalnim planiranjem i institucijama koje mogu učestvovati u njihovoj realizaciji. Za Gradačac, Gračanicu i Petrovo bit će pripremljena i posebna analitička bilješka, takozvani policy brief, koji bi trebalo poslužiti kao smjernica za dalje djelovanje. Ono što je važno naglasiti jeste da se ovaj proces ne završava samom analizom. Njegova naredna faza trebala bi biti upravo

povezivanje onoga što su žene prepoznale sa lokalnim institucijama i drugim akterima koji mogu učestvovati u rešavanju tih problema. Širi projektni okvir potvrđuje i da javni poziv Centara civilnih inicijativa iz juna ove godine navodi da se u Gračanici provodi angažman na izradi analize stanja ravnopravnosti spolova i nacrta lokalnog gender akcionog plana u okviru projekta pod nazivom Žene vode na putu mira i sigurnosti u Bosni i Hercegovini uz podršku Fonda za izgradnju mira Generalnog sekretara Ujedinjenih nacija i u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska prava izbjeglice Bosne i Hercegovine te agencijama Ujedinjenih nacija. Za sada dakle imamo dokument koji je sažeo iskustva žena i odredio pravac za dalje djelovanje. Sljedeći korak je da ti prijedlozi dođu do onih koji na lokalnom nivou mogu nešto promijeniti.

Ljeto sa sobom uvijek donosi različiti drugačiji ritam u gradovima, više događaja na otvorenom, koncerata, druženja i programa koji okupljaju ljude. Jedan od njih ovih dana traje u Gračanici, gdje je počelo četvrto izdanje Gračanica Summer Festa. Festival traje od 18. do 21. augusta. Ovogodišnji program donosi 4 različita sadržaja. Otvoren je sinoć radionicom javnog nastupa koji je vodila magistra nauka Elma Mujkić, a večeras 19. augusta slijedi koncertni program. Na rukometnom igralištu od 20 sati

U emisiji Aktuelno u okruženju iz Gračanice selimo se u Srebrenik gdje je u toku 49. izdanje manifestacije pod nazivom Srebrenik – otvoreni grad umjetnosti. Večeras je u Domu kulture na programu i promocija autobiografske knjige Irma i ja, autorice Irme Bedić, sa početkom u 19 sati i 30 minuta. Knjiga donosi i priču o životu koji se u jednom trenutku potpuno promijenio. Irma Bedić je 2011. godine kao studentica Ekonomskog fakulteta u Sarajevu boravila u Keniji na međunarodnom kongresu. Tokom studijskog putovanja prema Mombasi, autobusu kojim su bili studenti, doživio je tešku saobraćajnu nezgodu. Irma je zadobila teške povrede glave i izgubila desnu ruku, dok je jedan mladić u toj nesreći izgubio život. Ono što je uslijedilo nakon toga postalo je i tema njene autobiografske knjige. Govori o oporavku, povratku, svakodnevnom životu i ponovnom pronalaženju aktivnosti kojima se bavila prije nezgode. Posebno mjesto u toj priči ima i muzika i sviranje klavira. Irma i ja tako ne govori samo o samoj nesreći, nego i onome što dolazi poslije. O dugom putu oporavka i pokušaju da se život nastavi u potpuno novim okolnostima. U svom svjedočenju Irma je govorila i o prvim kritičnim satima, liječenju i evakuaciji iz Kenije. Zbog teške povrede morala je biti prebačena u drugu zemlju, a u njenom spašavanju i evakuaciji, kako je sama navela, pomogla je i Angelina Jolie. Upravo zbog toga svoju knjigu je posvetila američkoj glumici. Za naše sugrađane koji vole književne večeri i autobiografske priče, promocija Irma i ja večeras u Srebreniku može biti zanimljiv izbor.

Nastavit ćemo sa komšijskim aktuelnostima. Pogled ćemo sada usmjeriti prema Brčkom. Tamo se i ove godine nastavljaju programi stambene podrške za ljude kojima je pomoć potrebna, raseljena lica, povratnike i izbjeglice, romsku populaciju, ali i porodice, djece i mladih sa poteškoćama u razvoju. Naime, u programu obnove individualnih stambenih objekata ove godine odabrano je 7 korisnika, dok ih je prošle godine bilo 9. Pomoć je namijenjena izbjeglicama i raseljenim licima koja su 1991. godine imala prebivalište na adresi za koju traže podršku. Posebna pažnja posvećena je porodicama, djece i mladih sa poteškoćama u razvoju. Za jednokratnu novčanu pomoć za prilagođavanje stambenih objekata ove godine obezbjeđeno je 300.000 maraka, a odabran je 21 korisnik. Šefica odjeljenja za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanje Negra Čavdaklija istakla je da je ove godine omogućeno je dodatnih 30% sredstava za potrebne radove, dok je starosna granica proširena sa 18 godina na mlade osobe. Za stambeno zbrinjavanje romske populacije obezbjeđene su 73.000 maraka, a odabran je jedan korisnik za izgradnju stambenog objekta. U naselju Prutače, gdje je predviđen kolektivni smještaj, građevinski radovi su završeni, trenutno se čeka i priključak vode, a nakon toga slijede tehnički prijemi i useljavanje ranije odabranih korisnika. Očekuje se da bi sve trebalo biti završeno do kraja godine. Uz postojeće programe u Brčkom rade i na izmjenama zakona o socijalnom stanovanju, posebno kriterijuma za dodjelu stanova, te izmjene mogle bi uticati i na buduće javne pozive i izbor korisnika. A iz ovog grada stiže i jedna statistika. Naime, tokom 2025. godine u Brčko distriktu razveden je 271 brak, pokazuju podaci Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine. Godinu ranije evidentirana su 192 razvoda, što znači da je za samo godinu dana broj povećan za 79, odnosno oko 41%. Prošla godina tako je donijela i najveći broj razvoda u Brčkom od 2018. godine, kada ih je bilo 298. Ipak, kada se pogleda duži period od 2009. do 2025. godine, rekord i dalje pripada 2015. godini, kada je evidentirano 311 razvoda. Broj se kroz godine mijenjao, pa je tako 2009. bilo 139 razvoda, 2012. 236, a nakon rekordnih 311 u 2015. godini uslijedio je pad. U 2020. evidentirano je 185 razvoda, godinu kasnije 206, a onda 192 u 2024. godini. Prošlogodišnjih 271 zato predstavlja i prilično izražen skok. Istovremeno, tokom prošle godine u Brčkom je sklopljeno 607 brakova, 26 manje nego godinu ranije. Ostaje da vidimo hoće li se ovakav trend nastaviti i u narednom periodu, jer će tek naredni statistički podaci pokazati da li je prošlogodišnji porast razvoda bio izuzetak ili nastavak promjena koje se već nekoliko godina bilježe u Brčkom. Poštovani slušalci, sa ovim mi završavamo današnje izdanje emisije Aktuelno u okruženju.

0: Vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete, izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 566. Kamen, kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
2: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
3: 035 852 300.
2: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
4: Cijena dana, samo u tržnom centru Europrofi u Sarajevskoj ulici.
5: Četvrtak, 20. august, pileća jetrica, samo 1 marka i 30 pfeninga po kilogramu. Kafa Zlatna džezva, 500 grama, 12 maraka i 45 pfeninga.
4: Iskoristite vašu priliku za povoljnu kupovinu.

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink.
2: Četvrtak, 20. avgusta u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Vikend akcija u tržnom centru Europrofi.
1: Od 20. do 22. augusta iskoristite posebne akcijske cijene u Europrofi u Gradačac. WC Net Gel 750 ml, samo 3 marke i 10 feninga. Germane Damer Sir 10 maraka i 80 feninga po kilogramu. Sky Cola litar 85 feninga. Carlsberg pivo 0,33 litra, 1 marka i 35 feninga. Persil Ocean 5 kg, 10 maraka i 45 feninga.
0: Posjetite tržni centar Europrofi u Sarajevskoj ulici i uživajte u povoljnoj kupovini.

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi

0: Usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink.
2: Četvrtak, 20. avgusta u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.